0: не покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: І не для спільної молитви, і не з любові, не з приязні. Москаль прийшов, щоби убити, тому москаль у землю ляже. Там, де москаль, одна розруха. На чоботах земля, болото, а в серці мілина, засуха і груба лайка лине з рота. Бо він себе вважає братом, що б'є і роздає накази. Насправді він завжди був катом і капцем на межу залазив. Він забирав усе найкраще – світ нації, митців, поетів. І навіть у Сибірі наші в тюрмі були у творчім злеті. Москаль – то автор святотатства, то звірина страшна, безлика. Він не підозрював, що братство – то єдність і любов велика, що кожен з мужнього народу захоче землю захистити і може за свою свободу руками полум'я гасити. Москаль заліз у телевізор, і там живе такий забитий. А замість мозку – крихти, мізер і степовий холодний вітер. Він розігнався, іде в пляси, не чує Бога, хто підкаже. Своїх дітей, зробивши м'ясом, москаль у землю з ними ляже.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
4: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
5: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І, як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Вам, що ви зателефонували, доєдналися, вітаємо вас у прямому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, дякую вам. І дякую вам за вашу працю, за ваш невтомний такий дорогоцінний такий, таке служіння, що потрібно всім нам, всій Україні, і слухаючи за кордоном. І ми дуже раді, щасливі слухати це світле радіо. Можна дуже багато розповідати, не хватить ефіру. Але я скажу саме головне, що ми дуже щасливі і слухаємо. Я слухаю світле радіо, я познайомився із світлим радіо у 2017 році, коли в Дніпрі поставили цей транслятор світлого радіо. І я десь у той... Я не пам'ятаю, коли, ну, знаю, що то була весна, і я знайшов це світле радіо. І я щось знайшов навіть і церкву через світле радіо, я вже розповідав не один раз. І познайомився в церкві з сестричкою Леною. І ми такий той почали знайомити, і теж у світлому радіо є таке, така заставочка, що найкращий подарунок друзям – це радіоприймач, налаштований на світле радіо «Еммануїл». І ми це, і ми слухали, чули, що ж люди дарують приймачі, цей радіослухачі своїм друзям. І давайте, думаю, і ми таке будемо, таке служіння невеличке робити.
2: Слава Богу!
1: Знайомити і дарувати приймачі. Дарували приймачі всім по можливості. Я хочу, і потім ще така цікава, я тільки згадав, це така цікава історія в нас вийшла. Сестричка Лена в себе вдома знайшла старовинні книги, мабуть, ще прабабусині, 150 років тому. І там же ж була ця старовинна Біблія, ще, мабуть, з того 1900 якогось там року, штамп з того, Оксфордський цей університет з Великобританії, з Англії.
2: Wow.
1: І ми, вона написана староукраїнською мовою, її важко читати. І ми вирішили цю книжку, Біблію, продати, і щоб на ці гроші придбати радіоприймачі. Але в нас нічого не виходило. Я телефонував до Галини Львівної, пропонував. І цей, і Олексій Анатолійович Вовченко зацікавився і сказав, щоб ми вислали йому фотографію цієї книги. І цей, і коротенько, і цей, що ви за неї хочете? Ми сказали, щоб купити хоч кілька приймачів. І Олексій Анатолійович купив цю Біблію, вони подарували її в біблійне товариство в Києві. А ми на ті гроші купили, нам платило майже на 15 приймачів.
2: Ого.
1: І це було дуже чудово. Люди були дуже раді.
2: Так.
1: І слухали світле радіо.
2: Я оце вас...
1: Я...
2: Можна я секундочку? Просто це настільки дивовижне свідчення, яке прямо ілюструє біблійну історію про вдову, до якої прийшов пророк і сказав, що що в тебе є, так? От, що все, що потрібне для того, щоб ти жила з сином, є в тебе вдома. Посудини, да, навіть піди, візьми в інших і наливай ту олійку, яка в тебе є. То на ваше бажання ділитися приймачами у вас вдома ви знайшли цю Біблію. Це просто дивовижно.
1: Дякую. А я слухаю зараз світле радіо. Мені син подарив на супутникову антену новеньку приставку, як то кажуть, з новика. І дуже гарно чути, бо я вже розказав, що в мене і приставка вийшла з ладу. І приймачі в нас погано працювали. Ми молилися, щоб у нас відбувалося. Як тільки почалася війна, у нас майже два або більше двох років не працювало в нашому районі, тут на околицях Дніпровської області не працювало, був чи слабий сигнал. Ми невтомно молилися, щоб відновився. І зараз сигнали на радіоприймачах дуже чудовий. І в нас відновилося служіння, і ми по скільки можливості даруємо приймачі. І люди дуже радіють, бо ми кажуть, ми вже ні разу не чули, що таке є світле радіо. І слухають, і насолоджуються. І дякую Господу. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. До побачення.
2: І ми вам дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небес! Із уст дітей і немовлят вчинив хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника.
1: Псалом 8. Вірші з 2 по 3.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джон Флемінг, англійський фізик та радіотехнік. Безліч сучасних відкриттів повністю зруйнували старі матеріалістичні уявлення. Сьогодні універсум постає перед нами як думка, але думка передбачає існування мислителя –

0: Ви ніколи не станете зрозумілими, якщо будете щиро віддавати всю славу тому, кому вона, на вашу думку, належить по праву.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Усім подобається, коли їхні досягнення визнають і цінують. Це абсолютно природно. Але християн чекають у похвалі деякі небезпечні пастки, серед яких найбільш очевидна – це гордість. Кілька добрих слів із вуст людини, якою ми захоплюємося, можуть змусити наше «я» роздутися до гігантських розмірів. Коли це відбувається, нас чекає падіння. Тому що в Біблії, у 8 розділі книги «Приповістей Соломонових», в 13 вірші сказано: «Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста». Бог противиться гордим. Чи означає це, що нам варто відмовлятися від визнання і похвали оточуючих нас людей? Звичайно, ні. Сьогодні ми дізнаємось, як приймати компліменти і при цьому не загордитися. Будьте уважні до практичних порад доктора Стенлі про те, як приймати критику і похвалу.
0: Нам усім подобається, коли нас щиро вихваляють. Коли нас критикують, це вже не зовсім приємно. Але річ у тому, що протягом життя нам доводиться чути і те, і інше. Іноді чогось буває набагато більше, проте нам потрібно навчитися правильно сприймати і похвалу, і критику. Подумайте про те, наскільки сильні відчуття викликають у нас похвала і критика. І те, і інше дивовижно впливає на наше життя. Якщо ми з вами будемо правильно реагувати на критику, це допоможе нам зростати духовно. А якщо ми будемо реагувати неправильно, тоді критика буде руйнувати нашу особистість. Це стосується також і похвали. Якщо ми будемо сприймати її правильно, то вона може надихнути і підбадьорити нас. А якщо неправильно реагувати, тоді вона буде руйнувати нас. Сьогодні я хочу поговорити про те, як сприймати критику і похвалу. Прочитаємо разом 15 розділ книги «Приповістей Соломонових», 22 вірш. «Ламаються задуми з браку поради, при численності жрадників сповняться». А тепер прочитаємо 2 вірш із 27 розділу цієї ж книги. «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої». Ми вже говорили, що нам неприємно, коли нас критикують, і подобається, коли нас хвалять. Але критика, яку ми правильно сприймаємо, може принести більше користі, ніж похвала. А похвала, яку нам так приємно чути, часто стає більш згубною, ніж критика. Інакше кажучи, якщо ми неправильно реагуємо на похвалу, то вона може заподіяти нам шкоди. Хоча і критика, яку неправильно сприйняли, теж може мати руйнівну силу. Ось чому так важливо навчитися правильно ставитися і до того, і до іншого. Похвала може зробити людину самозакоханою, гордою і самодостатньою. Така людина прямує до загибелі, тому що Біблія в книзі «Приповістей Соломонових» в 16 розділі, 18 вірші, говорить про те, що гордість передує падінню. Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність. Ось чому нам потрібно дуже обережно реагувати на похвалу. А як нам потрібно сприймати похвалу? В «Приповістях Соломонових» в 27 розділі, 2 вірші ми читаємо: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої». Думаючи про критику, мені зразу пригадуються люди, які реагують на неї болісно. А як щодо похвали? Чи знаєте ви, що багато людей не вміють приймати похвалу так само, як і критику? Наприклад, говорячи якійсь людині: «Ви чудово працювали, дякую вам», у відповідь ви чуєте: «Це зовсім не я, це Бог зробив». Насправді, це означає, що людина зовсім не вміє приймати похвалу. Така людина може сказати: «Не хваліть мене, я не зробив нічого, що заслуговує на похвалу». Чомусь людина не може прийняти навіть простого компліменту. Чому? Тому що колись в своєму житті вона була настільки роздавленою морально, що з тих пір почувається нікчемою. Тому, коли ви щиро хочете похвалити таку людину, оцінивши її працю і вважаючи її гідною похвали, вона може з радістю сприйняти ваші слова, тому що постійно почувається винною, ні на що не здатною, не заслуговуючи ні на яку похвалу. Хвалити таких людей – все одно, що сипати їм сіль на рани. Похвала спричиняє їм біль, вони думають – ні-ні-ні, це неможливо. Насправді всі думають, що я цього не заслуговую, не хваліть мене. Ми не усвідомлюємо, яку силу нам дають взаємини з іншими людьми. Однією з основних причин, чому нам важко хвалити інших людей, а їм прийняти нашу похвалу, полягає в їхньому почутті провини. Вони оглядаються на своє минуле і почуваються нікчемними через те, що зробили самі щось погане в минулому або щось погане трапилося з ними. А тут приходите ви із своїми компліментами і говорите їм про гарний вигляд, шляхетний вчинок або успіх у веденні справи. Їм це важко чути. Щось в душі цих людей не дає їм можливості радіти вашій похвалі. Деякі люди однаково болісно реагують на критику і на похвалу. Чому? Корінь проблеми – це не ваші слова чи мовчання. Корінь проблеми знаходиться у чомусь, що трапилося з ними давно, але вони не хочуть це визнати і розібратися. Їм занадто боляче про це згадувати. І що ж вони роблять? Вони глибоко ховають свій біль або взагалі намагаються забути про нього. Вони зроблять усе, що завгодно, тільки б не заглиблюватися в себе з питанням, чому я не можу прийняти похвалу? Чому я не можу радіти компліменту? Чому я не можу прийняти критику? Що діється у моїй душі? А якщо така людина чує ті ж самі слова від різних людей, то їй варто було б задуматися. Невже всі вони помиляються? Невже всі вони знущаються наді мною, коли хвалять мене? Чи можуть всі вони помилятися, даючи ту саму пораду? Але їм страшно ставити собі ці питання. Скажіть, з чого складається наше життя? Адже це не лише матеріальні цінності. Життя – це стосунки між людьми. Життя дається для того, щоб навчитися спілкуватися з іншими людьми. Життя – це здатність слухати і чути, що дійсно хоче сказати інша людина. А не тільки те, що мені хотілося б почути, або те, що, як мені здається, було б сказано. Часто люди навіть не використовують можливості, які їм надаються, тому що вони уникають інших людей. Вони не знають, як їм реагувати на критику або на похвалу. Якщо хтось говорить їм «Ви маєте дивовижний вигляд», або «Ви добре попрацювали», або, схоже, Бог дуже благословив вас матеріально, не потрібно починати щось пояснювати і виправдовуватися. Все, що потрібно сказати, це дякую. Потрібно радіти тому, що Бог робить у нашому житті, але ми чомусь цього не можемо. А тепер подумайте про ось що. Настане день, коли нас буде хвалити сам Господь Ісус Христос. Звідки я це знаю? Ні. Я не думаю, що коли ми з вами чинимо правильно в якійсь ситуації, наприклад, переборюємо спокусу або жертвуємо для нього, то Бог на небесах говорить «Молодець, ти добре зробив». Я думаю, що Бог знає, як хвалити нас. Він буде хвалити нас не за наші вчинки, а за серце, яке розуміє, що все це Бог зробив через нас. Господь бачить, коли ми визнаємо, що Він живе в нас і діє через нас, але також бачить зачатки гордості в нашому серці. Його неможливо обдурити. Коли ми віддаємо Йому честь і хвалу за те, що відбувається в нашому житті, і добре виконуємо Його доручення, то Він задоволений нами. Крім того, я знаю, що Він буде нас хвалити, тому що так сказано в Біблії. Коли ми будемо стояти перед великим престолом Христа, Він похвалить нас. В цьому буде полягати наша нагорода. в Євангелії від Матвія, в 25 розділі, 23 вірші написано: «Казав йому пан його: гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Що зробить Бог? Він похвалить нас за добре виконану роботу. Хтось сказав: якщо хочеш дізнатися щось про людину, то подивися, як вона реагує на похвалу. Це означає, що спостерігаючи за тим, як люди сприймають похвалу, ми можемо дещо зрозуміти. А як, звичайно, реагують на похвалу? Деякі не переносять, коли їх багато хвалять. Повинен зізнатися, що іноді у своєму житті я помилявся, коли хвалив деяких людей від усього серця. Я дійсно пишався їхньою роботою або вчинком. І що я виявив? Деякі люди не в змозі сприйняти похвалу. Замість того, щоб мудро поставитися до похвали, вони не здатні сприймати її з вдячністю. Слова похвали наче осліплюють їх, і вони починають очікувати від нас все більше і більше. Вони вже не можуть жити без нашого захоплення. Не отримуючи похвали в достатній кількості, такі люди стають дратівливими. Деякі просто не можуть впоратися з похвалою. Нам потрібно гарно подумати, перш ніж когось хвалити, а також думати про те, скільки хвалити. Іноді похвала може завдати шкоди, тому що людина не здатна правильно сприймати її. Вона може зашкодити людині виконати Боже призначення у житті. Святе Письмо ясно говорить нам в посланні до Колосян, в 3 розділі, щоб ми не ставали тими, хто підлещується. Інакше кажучи, не потрібно нічого робити на показ. Прочитаємо уривок із 3 розділу послання до Колосян, із 23 по 25 вірші. «І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу». Ще в молодості я зрозумів, якщо я хочу бути служителем Божим, то мені не можна діяти з оглядкою на людей. Не можна орієнтуватися на їхнє схвалення. Те, як ви реагуєте на критику, показує, як ви будете реагувати і на похвалу. А те, як ви сприймаєте похвалу, скоріше за все показує, як ви будете сприймати критику. Ні те, ні інше вам не сподобається. Інакше кажучи, якщо ви скажете «я люблю, коли мене хвалять, і не люблю, коли критикують», то згодом ви скажете «вони просто підлещуються». Потрібно сказати, що похвала і критика, які нам доводиться чути в житті, тісно пов'язані між собою. Те, як ви реагуєте на критику і похвалу в колі вашої сім'ї, на роботі, серед друзів і так далі, має дуже велике значення. Звичайно, дуже важливо навчитися мудро сприймати критику і похвалу. Дозвольте мені дати вам кілька практичних порад, які, сподіваюся, будуть корисними. Як я вже говорив, я хочу, щоб ви прийняли рішення. Ось так я буду поводитися з цього дня, незалежно від того, хто саме критикує чи хвалить мене. Гадаю, в такому разі ваша реакція не буде занадто поспішною. Якщо ви відчуваєте, що чиясь критика зачепила вас заживе, то запитайте себе: можливо, мені потрібно було б це почути? Іноді гіркі речі виявляються дуже корисними. А тепер поговоримо докладніше про похвалу і про те, як її варто сприймати. Перше і найважливіше, що потрібно зробити, коли вас хвалять, це посміхнутися і сказати: «Дякую за те, що ви мені це сказали». Ось і все. Вам нічого не потрібно пояснювати. Коли хтось говорить: «Ви сьогодні прекрасно виглядаєте», скажіть у відповідь: «Дякую». А далі? Все. Можливо, ви заперечите: «Мені рідко говорять компліменти». Проте приймайте ті, які вам говорять, і радійте їм. Приймайте компліменти з вдячністю і широкою посмішкою. Вам не потрібно виправдовуватися. Вам нічого не потрібно пояснювати. Вам не потрібно говорити: «Я приклав до цього величезні зусилля». І знаєте чому? люди не чекають і не хочуть чути цих пояснень. Якщо я підійду до вас і скажу: «Ви відмінно працювали, і я дуже пишаюся вами», то все, що вам потрібно сказати, це «дякую». Мені не потрібно ваші пояснення. І знаєте чому? А тому, що я вже подумав про це. Вам нічого не потрібно мені пояснювати. Я сказав вам комплімент, тому що я подумав про ваші зусилля і просто захотів їх відзначити. Подяки достатньо. Більше нічого не потрібно. Є ще один важливий момент, який потрібно врахувати, коли ви чуєте компліменти. Запитайте себе, яка риса характеру цієї людини спонукала її зробити мені саме такий комплімент? Іноді за компліментами, які говорять люди, стоїть те, через що вони пройшли у своєму житті, якісь удачі або поразки. За ними може стояти те, чого вони навчилися, дивлячись на вас, за що вони, власне, і похвалили вас. Просто запитайте себе, що в цій людині змусило її помітити в мені те або інше? Це допоможе нам краще розуміти людей. І ще, я думаю, важливо ділитися з людиною, що похвалила вас, тим, як подіяли на вас її добрі слова. Наприклад, якщо хтось говорить мені: «Ви стали для мене сьогодні великим благословенням, ви сказали саме те, що мені потрібно було почути», я відповідаю: «Дякую, ваші слова для мене – великі підбадьорення». Задумайтеся на хвилину про сутність християнського життя. Воно полягає в тому, що ми щось віддаємо і щось отримуємо. Мені дуже шкода людей, які постійно тільки отримують. Вони стають схожими на бездонні колодязі, яким постійно потрібно більше компліментів, більше похвали, більше речей, більше грошей, більше того і іншого. Важко визнати високий духовний рівень такої людини, тому що дуже важливо віддавати іншим частину себе і говорити про те, як ми ставимося до людей, як ми любимо їх, висловлювати їм свою подяку або турботу. Якщо людина дивиться на життя з одного боку, якщо все повинно існувати тільки для неї, то вона ніколи не зрозуміє, в чому полягає любов. Якщо ви не вмієте спілкуватися з людьми, то ви не вмієте і любити. І якщо ви не можете чути критики, а також правильно її висловлювати, то у вашому житті ніколи не буде справжньої великої любові. І нарешті останнє, що я хочу сказати вам про похвалу, це два слова – відхиляйте і переадресовуйте. Тобто, коли вас хвалять, направляйте цю похвалу в інший бік. Що це означає? Дозвольте пояснити, бо ви, можливо, зараз думаєте: «Доктор Стенлі, ви суперечите самі собі і словам, які ви щойно говорили». Ви сказали, коли хтось говорить вам компліменти або хвалить вас, то просто радійте і дякуйте. Тепер послухайте уважно. Коли люди хвалять вас, наймудріше, що ви можете зробити, це відразу подумки помолитися. «Дякую тобі, Отче», або «Дякую тобі, Господи». Цією короткою молитвою ви віддаєте хвалу Богові. Похвала наче проходить через вас і направляється до Нього. Ви не зобов'язані вимовляти ці слова вголос, цим ви просто зразу визнаєте, що за все, що відбувається з вами, ви вдячні Богові. Яким буде результат? Ви ніколи не станете зарозумілими, якщо будете щиро віддавати всю славу тому, кому вона, на вашу думку, належить по праву. Тому що, хоча я не знаю вас особисто і чим ви займаєтеся, я знаю одне – ви нічого не можете робити самі по собі. Отже, вдома, на роботі або будь-де, мудрий підхід до похвали – це сказати «дякую», потім подумати, що саме в житті людини, яка похвалила мене, змусило її звернути увагу на цю деталь в моєму житті, а потім віддати хвалу Богові. І ще, поділіться похвалою з іншими людьми, яким ви зобов'язані своїми успіхами. Коли ми з вами будемо правильно приймати похвалу і ділитися з нею з тими, кого вона також стосується, чи то ваш чоловік, дружина, діти, батьки чи співробітники по роботі, ми таким чином будемо реагувати на неї так, як хоче Бог. Відповідайте на компліменти так. «Дякую за ваші добрі слова. Ви підбадьорили мене. І я хочу сказати вам, що дуже вдячний людям, які допомагають мені. Знаєте, що ви цим робите? Ви даєте прекрасний приклад того, як Бог хотів би, щоб ми чинили і підбадьорювали один одного за допомогою похвали, не стаючи при цьому жертвами гордості, зарозумілості, егоїзму та егоцентризму. Такий підхід захищає нас від небезпеки бути знищеними щирою похвалою інших людей. Ви можете заподіяти шкоди людині своєю щирою похвалою, якщо ця людина не знає, як її сприймати. Ким би ви не були, якими б не були ваші обставини, навчіться правильно сприймати зауваження, критику, звідки б вони не походили. Якщо ми навчимося правильно сприймати похвалу, звідки б вона не походила, ось до чого це призведе. І похвала, і критика можуть сприяти нашому духовному зростанню, і те, і інше може допомогти нам стати більше схожими на Христа. Бог буде використовувати і критику, і похвалу, щоб зробити нас досконалішими і богобійними. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо Тебе, ми прославляємо Тебе, дякуємо Тобі і визнаємо, що без Тебе ми не можемо навіть дихати. Якби не Ти, у наших жилах не текло б жодної краплі крові. Ми не мали б ніяких сил. Без Тебе ми нічого не можемо. Ми всім зобов'язані Тобі. І ми вдячні Тобі за те, що це саме так. Ми не хотіли б, щоб це було інакше. Молимо Тебе, Господи, навчи нас правильно ставитися до інших людей, любити їх і приймати їхню любов. Навчи нас бути підбадьоренням і натхненням, а також виправляти і покращувати в їхньому житті те, що має потребу у виправленні і покращенні. Навчи нас також правильно сприймати похвалу і ділитися нею з тими, хто її заслуговує. Але найбільше – щирою вдячністю віддавати її Тобі. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Похвала – це форма підбадьорення. Вона змушує нас сильніше намагатися зробити зі свого боку все, що від нас залежить. Доктор Стенлі пояснив, що коли нам говорять комплімент, ми повинні приймати його з вдячністю і не забувати ділитися ним з іншими людьми. Проте, коли нас перехвалюють, з'являється спокуса стати гордими і самовпевненими. У першому посланні Петра, в другому розділі з 9 по 12 вірші, ми читаємо: «Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога у день відвідання. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаю вас, дорогі слухачі, дорогі шанувальники програми «Теми дня». Ми всім дуже раді. Кожна людина є унікальною. Те, що скажете ви, ніколи не скаже хтось інший, тому що ми всі бачимо світ під іншим кутом. Я якраз вчора зайшла на сайт Світлого Радіо, подкасти. Якщо знаєте, в нас є такий розділ. Там зберігаються всі наші програми і також «Теми дня», які звучать в ефірі. І знаєте, яка в нас найрейтинговіша тема дня, вірніше, на які теми найбільш переглядів, прослуховані і так далі. Свідчення. Оце наша рубрика «Бог добрий», яка на початку кожного місяця, де ми ділимося свідченнями, ділимося історіями життя, якимись благословеннями, які отримали і так далі. І коли щось дуже добре відбувається в нашому житті, нам природно говорити: «Господи, дякую тобі от за це і за це і за це». Але знаєте, життя, воно різнокольорове, і не завжди воно тільки яскраве, не завжди тільки там зелене. Інколи воно сіре, інколи воно взагалі настільки глибоко заповнене не тим, чим би хотілося, що ми навіть не бачимо цього світла в кінці тунелю. Ми всі проходимо через певні втрати в нашому житті. Хотіла запросити поговорити про те, як ми змінюємо ставлення до Бога, коли проходимо період певних втрат. На жаль, українці це знають дуже добре. Наші сучасні події дуже болючі для кожного з нас. Візьму хрестоматійний приклад, який може нас багато чого навчити. І, зокрема, підкріпить, підтримати правильні орієнтири. Ви знаєте цього персонажа, його звати Йов. Ціла книга про те, як праведна людина страждає. Біблеїсти кажуть, що це перша книга Старого Завіту, яка була сформована. Тобто люди страждали ще до того, як Бог творив цей світ, так? До того, як була написана книга «Буття». Була написана книга про страждання праведної людини. Хто не читав, я вам трошечки нагадаю, там, в принципі, в першому розділі вся дія відбувається. Він був найбагатшим на Сході, саме так у Біблії написано. В нього було 7 синів та 3 доньки. І він був настільки праведним, що приносив пожертви всепалення за кожного з дітей, думаючи, мабуть, діти мої згрішили, зневажившись в серці Бога. І так робив він завжди. І настав день, коли сини Божі постали перед Господом, був серед них той, кого Біблія називає сатаною, брехуном, той, хто, як напише Новий Завіт, прийшов красти, вбити, погубити. І Господь, добрий, люблячий Господь, чи бачив ти слугу мого його? Там короткий діалог описано, одна з фраз. Немає таких, як він на землі. Він цнутливий, чесний, боїться Бога і цурається зла. І, скоріш за все, він говорив це з великою, знаєте, такою радістю. Але той йому відповідає: та хіба ж Йов боїться тебе, Боже, не тому, що має з того якусь вигоду? Хіба ти не огородив його дім і все, чим він володіє? Ти благословив його труди, але от тільки руку простягни і знищи, що він має, то він проклине тебе просто ввічі. Я коротко читаю, просто такі основні думки. І Господь каже: роби, що хочеш, з усім його майном, проте його самого не чіпає. І от з 13-го вірша: халдеї 3 загонами налетіли на нас, забрали верблюдів, порубали мочим слуг. Твої сини і дочки їли і вино пили в гостях у того старшого брата. Та раптом налетів з пустелі дужий вітер, обрушився на всі 4 кути будинку. Той завалився на малих людей, і вони загинули. Скочив Йов на ноги, розірвавши на собі одяг. Потім поголив голову в ознаку туги, припав до землі і почав вклонятися. І сказав: з'явився я голим у світ, злона материнського. Голим і повернуся туди. Господь дав, Господь і забрав. Благословенне будь ім'я Господнє. Не згрішив Йов, незважаючи на все це, ні в чому Бога він не звинуватив. Завжди приємне говорити про щось хороше і веселе, і легко дякувати Богу, коли все добре. Але чи будемо нарікати на життя, розчаровуватись в ньому, займемось самокопанням, будемо злитись на світ або щось інше, чи ж продовжимо славу?

0: благословенне Господнє ім'я. Якщо ви готові поговорити на цю тему, якщо ви знаєте щось, прожили щось, передумали щось, що може підтримати інших людей, то, будь ласка, наш ефір відкритий. Я дуже дякую Анні, яка нам зателефонувала.
1: Доброго дня. Згадую своє життя в батьківському гнізді. Місто Ровеньки, вулиця Шкуратівка, понад Гривучою балкою. Ми, дітлахи, проводили в ній весь свій вільний час. Одна з наших подружок захворіла під час війни туберкульозом. Тоді не було ні лікарів, ні ліків, лікували народним методом, та їй ставало все гірше, вже вона не вставала з ліжка. Її мама зібрала нас, її подружок, сказала: «Оленки стало краще, вона хоче вас побачити, прийдіть сьогодні до нас у гості». Ми зібрались і принесли їй в подарунок ягоди пасльону. З цієї рослини в балки було безліч. Ми любили її ягодки. Терпкі, трошки солодкуваті, напитані сонцем і свіжим повітрям. Подружка так зраділа, казала: «Я неначе сьогодні теж в балці побувала». Наступного дня вона померла. На похорони прийшла вся вулиця, і малі, і старі. Пам'ятаю, ніхто не плакав, навіть її мама. Тільки майже кожен казав: «Ну що ж, Бог дав, Бог взяв». Нашу вулицю заснували боголюбні запорозькі козаки. І серед людей по різним причинам чула багато висловів, про які пізніше дізналась із Біблії. А тоді вперше, семилітньою ще, чула цей вислів. Запам'ятались сумні, але спокійні обличчя людей. Врешті-решт так і вкоренилося знання, що в самий тяжкий період життя знаходь пораду у Бога, читаючи Біблію. Все на світі Бог дає, і Бог візьме, а візьме ж Він до себе небесне царство. Тому тоді і не плакали люди. Живемо і ми з Богом. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую.
0: Дякую вам, пані Анна. Як не втратити здатність славити Бога, вірити, що Бог добрий до нас, навіть от коли все навколо воно не виглядає добрим. От про це я вас запрошую поговорити. Пані Лариса, вітаємо вас.
2: Почну з такої думки. Вона торкнулася мене вже дуже давно. Ті родичі, які помирали, можна так сказати, на моїх очах, я думала, а куди ж вони підуть? А що з ними буде далі? Я думала про їхню безцінну душу. Я тепер зрозуміла, коли я почала вивчати Євангеліє і почала відвідувати мою церкву. І я зрозуміла, що саме найголовніше в людині – її душа. Безцінну душу дає Господь. І Він не залишить цю душу. Тіло може померти так, але ж тут ще є плюс воскресіння. От в чому причина. Навіть радості, що це не є втрата земна. Гірше буде втрата, коли Господь до нас приходить і не знайде в нашому серці тої відповіді, того світла. От просто приходить і не знаходить. І ці втрати, які ми знаємо із нашими людьми, з Україною, з втратою родичів, втратою воїнів, які захищають територію України, сльози навертаються. Але я думаю, за душу тих молодих життів душа безцінна. Я навіть хочу по радіо дуже подякувати тим волонтерам, капеланам, проповідникам, які на першу чергу ставлять такі божественні істини, що вони торкнулися серця кожного воїна, кожної мами, кожної дочки, сина, дружини. Оце головне. І тоді ця втрата, якщо вона навіть і наступить, ця втрата, але Бог все знає, над нами Бог.

0: Еммануїл, він знає, що робиться в цьому світі, але готує нас до кращого життя, до царства свого. І тоді ніяка втрата не може загнобити нашу волю, наше чуйне серце, наше співчуття, нашу допомогу. І ми потихеньку-потихеньку рухаємося цією дорогою Христа і будемо рухатися, тому що наша воля не зламна, а особливо воля в Ісусі Христі ще в 10 раз незламна. І все буде добре, і не будемо у відчаї, будемо дивитися світлими очима на цей світ, який зараз у пітьмі майже, але не зовсім ще. Завдяки світлим людям ми ще не зовсім впали у ту темряву. Про Йова хочу ще два слова сказати. Все одно він не здався. Він не здався, і він прославляв Бога. І це прекрасний приклад для всіх нас у щоденному житті, щоденних потребах прославлення Господа. Не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на кого, ми прославляємо Господа, тому що Він є наш Бог, наш світоч, наш захист, наша скеля. Дуже вам дякую. Амінь.
1: Дякую вам щиро за телефонний дзвінок. Дорогі слухачі, ми сьогодні міркуємо над книгою Йова, над дуже старою книгою, дуже древньою книгою, з думками, які, на жаль, не старіють, тому що втрати зустрічають нас кожен день, і, мабуть, якби Йова жив сьогодні з нами, був українцем, він, мабуть, би свої страждання описав би, використовуючи, знаєте, нашу сучасну лексику. Ти був, жив, працював, опа, налетіла навала, з неба впав вогонь, да? Такі дуже образи для нас всі знайомі. Але чому ціла книга цьому присвячена? Тому що він продовжив говорити, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Чесно, я от коли цю книгу читаю, я не можу її читати нормально, знаєте, бо який треба, не знаю, характер мати, щоб таке сказати. Тому я цю тему підняла і дякую, хто відгукується, хто підтримує. Тому що якщо ви пройшли якісь певні випробування у своєму житті, якщо ви можете поділитися оцим досвідом, своєю історією, Бог щось дав вам або щось відкрив, що ви змогли продовжити його славити, коли все було не дуже добре. Будь ласка, наш телефон саме для вас. Нам додзвонилася пані Валентина з Житомира, так? Добрий день, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Мир моїй країні. Господь, давай мир, де утрати, давай мир душам тим. Свій мир, Дух Святий, я й наповняю їх миром. Коли в мене була потеря зятя, 30 років, привалило дерево, я сказала на кладбищі, я не прощаюсь з тобою, до зустрічі у небі з тобою. Ми дореньки всі плакали, я знаю, що ці зими мій временно. Він пішов до Господа, він любив Господа, він слово про Бога, він любив його. І я його віддавав в руки Божі. Я дуже дякую Богу, що він давав мені мудрість, терпіння, силу моєї дочці і мамі його. Я дякую Господу, що він укріпляє. Бог дав і Бог взяв, але я знаю, що він у небі.
1: Олександр, добрий день.
3: Ви розповідаєте про боль душевну. Я б хотів би трошечки нагадати про тілесну боль. І це пов'язане дуже. Як я роздумую, от дивіться, останній случай, не дай Бог. Мою знайому упав шахет, і він був начинений цими кульками. Кулька пронизує її від легких під лопатками, не зацеплює, слава Богу, ну як на цей раз, ні одного, і вискакує наружу, на виліт вилітає. І вона ходить, не бачить, поки не підійшов її батька і не сказав: «Аліна, а що це тебе кров? Спереді і ззаді». Ви знаєте, людина не відчуває болі, коли не побачить. У чому смисл? Побачить. Так і у духовній сфері. А що таке побачить? Побачить – це саналізувати головою. І дуже дякую, наші всі дозвонювачі казали, що це наше спасіння в небі. Коли ми думаємо, послухайте алгоритм, якщо ми уявимо, що ми спасені на небі і не дивимося на це, у Ефесянам 6 голові кажеться: «Одіньте шлем спасіння». Що таке шлем? Прикриває голову. Ми боремось не проти плоті і крові, боремось проти духа злоби піднебесної. Коли ти шлем одів і не бачиш, Господь прикриває нашу боль, ну, це називається шоком у тілесному, а Господь у цей час, коли ми з Богом, Він прикриває душевну боль, розумієте? Так само точно прикриває, і слова тут не допоможуть, не допоможе нічого. Тільки надія на те, що, от ви казали, якщо дитина померла, то ми розуміємо, що дитина йде прямо до Бога. І вона буде з Богом, розумієте, вона не грішна. Якщо загинув солдат, який захищав свою батьківщину, він іде прямо до Бога, тому що він захищав свою родину, своїх дітей. А якщо загинув кровожерна, якщо прийшов у другу дружину, другу страну вбивати, грабити, насилувати, він зразу йде в пекло, йому ніхто не допоможе ніякий. Розумієте, ясно, у них це правило. І це на голову треба не тягати, от так, як такі шлем. От дуже важлива тема, але ж дуже важка. Тільки нам Господь дає це все обезболюваюче. Дякую за увагу.
1: Дякую вам, Олександр. Йова, коли він страждав, знову ж таки, до цього традиційного нашого прикладу, коли він страждав, Бог, він все бачив, він був поруч з ним, і він спостерігав за Йовом. Пані Ірина зі Львова з нами на зв'язку.
4: Слава Ісусу Христу! Я весь час буду покажити, буду бажати миру Господнього в кожному серці, в кожній оселі і в нашій Україні. Хай запанує мир Господній, мир, який дав нам Ісус Христос. Важка тема, я то знаю, але ви знаєте, я вам хочу сказати, коли я вірю в Слово Боже, коли я дивлюся на Ісуса, на Голгофський хрест, коли я дивлюся на ту святу кров, якою я омита, яку жертву заплатив Господь, це все не має значення, що ми зараз у світі живемо. Тому що там було зцілення наших ран, там була перемога над смертю, там була. Ісус переміг смерть, Ісус переміг пекло, Він переміг диявола, Він пролив свою святу невинну кров, якою нас омив від гріхів, і якщо важко в цьому світі, а сказав наш Господь, тут будете мати скорботи, болі, бо у світі ви грішному. Але мужайтесь, я переміг світ. І коли ми твердо будемо вірити, що ми з Ісусом, твердо будемо триматися за гіл, за лозу, якою ми прикріплені до тої лози, гілочку, за Ісуса Христа йти за ним небо, то нам не страшно. Ви знаєте, я слухала проповідь одного американського проповідника, і він розказував, коли в нього помер батько. Батько був дуже старий, він дуже був віруючий, і дуже багато на похороні було людей, і всі, ой, печаль, ой, яка печаль, ой, які скорботи, от і то. А він так сказав і підняв руку і каже: так, нема ніяких печалів, нема ніяких скорботів. Він пішов до Бога. Я знаю, де він пішов, і я твердо вірю, що Ісус переміг смерть. Він пішов до Господа на небеса, і нема чого скорботи, бо Ісус забрав всі печалі, всі скорботи на хрест. І коли ми будемо дивитися на той хрест Голгофський, нам нічого не буде страшно. Ми не вічні, ми тут прийшли як гості і підемо. Ми з нічим не прийшли і нічого ми не візьмемо. Коли Олександр Македонський вже був вже старший, і він сказав, коли я помру, витягніть мої руки з труни, щоб люди бачили, що я нічого з собою не беру. Все буде в нас добре. І не будемо печалитися. Хоч будуть скорботи й болі, але, Ісусе, Ти забрав всі хвороби на хрест, Ти поніс наші тривоги і печалі, і ранами Твоїми ми оздоровлені. От тримаймося того. Тут ніхто не вічний, але все знає Господь. Наша Україна знекровлена, з попелом покрита, але Ісус, наш Спаситель, Господь, з того попелу зробить шедевр. Україна буде процвітати. Тільки треба щиро покаятися, прославляти Господа, славити Його кожного Божого дня і любити, от саме головне, любити один одного. Люблю вас.
1: З нами на зв'язку пастор церкви Дім Христа Юрій Шмуляр.
5: Добрий день, вітаю.
1: Йов зустрічався з тим, що сьогодні кожен українець зустрічається в тій чи іншій мірі. І, на жаль, набагато більше ми паралелі знайшли, ніж хотілося б побачити. От як продовжити славити Бога посеред розрушеного усього? Як не втратити цю, навіть, знаєте, сподівання на те, що Бог є добрий, коли обставини недобрі, на те, що Бог продовжує мене любити, на те, що Бог продовжує піклуватися про мене, коли просто все рушиться навколо?
5: Якщо ми говоримо в контексті книги Йова і в контексті тих страждань і тих випробувань, через які сьогодні проходить, можна так узагальнити і сказати, Україна, але насправді проходить кожен особисто. Кожна людина, кожна віруюча, навіть кожна невіруюча людина проходить особисто через дуже важкі випробування у ці дні. І з огляду на книгу Йова, я вважаю, що вона може дати нам і підтримку, і надію, і підбадьорення. І отримав Йов усі відповіді від Бога на усі свої запитання. І отримав Йов усі відповіді на його питання, чому, навіщо. Читаючи книгу Йова, ми чітко бачимо, що ні. Йов не отримав усі відповіді на усі свої запитання. Залишилося багато відповідей, на які він не отримав, багато запитань, які він не отримав відповіді. Але для того, щоб зміцнити себе і для того, щоб в серці не згасла надія, ми маємо подивитися на фінал книги Йова. Що стало фіналом усіх випробувань і страждань, які переніс Йов у своєму житті? Фіналом його усіх страждань і випробувань стало особисте пізнання Бога. Головна перемога Йова, вона полягала ж не в тому, що він переніс ці страждання, а що посеред цих жорстоких страждань, природу яких він, до речі, не розумів під час, коли вони відбувалися, Йов зміг зберегти свою віру і продовжував шукати Бога до тих пір, поки Господь не явив йому себе. І, знаєте, тоді, коли ми втрачаємо контроль над ситуацією і не розуміємо, що відбувається, ми маємо пам'ятати, Бог не втратив контроль. Ми втратили контроль, але Бог не втратив контроль ні над нашим життям, ні над нашими обставинами. Випробування, насправді, це важко чути. І я хочу сказати, що ця думка важко сприймається і мною особисто, коли я проходжу через найтяжчі моменти свого життя. Але посеред випробувань ми маємо розуміти і пам'ятати, що Господь випробовує нас. І випробовується, насправді, наша віра. Чи він наш Господь лише у добрі часи, чи він є Господь усього, суцільно усього нашого життя, і в важкий момент, і в радісний момент. Коли ми по-справжньому пізнаємо Бога, тоді, лише тоді приходить усвідомлення, що він наш Господь у цьому житті і у наступному. Ми з ним назавжди. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, якщо ми сподіваємось на Господа лише у цьому земному житті, то ми найнещасніші з людей. Тому що саме посеред страждань, посеред, коли ми втрачаємо те, що ми цінуємо, або дорогоцінних нам людей, його пройшов через дуже важкі втрати, втрачати дітей. Це, я не знаю, що може бути важче у цьому земному житті. І він проходить через це страждання, через цей іспит. І я взагалі хочу вам сказати, що для мене він величний приклад, як можна було не звертися Бога, як можна було не зробити жорстким по відношенню до Бога, а продовжувати шукати свої відповіді в Господі. І тому, коли ми страждаємо, питання ж не в тому, щоб ми на показ якось намагалися демонструвати свою міць, силу чи харизматичну віру. Питання в тому, щоб ми збереглись, встояли. Я нагадаю, що така аналогія, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Двоє боксерів стоять в рингу. Вони боксують вже 12 раундів. І переможе той, хто стоїть на ногах. Не той, хто гарно виглядав, не той, хто гарно почав, не той, хто, у кого була краща техніка, розумієте? Не той, у кого були багатші спонсори, а той, хто встояв. І я згадую слова Христа. Лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Тому віра вінчає не початок, вінчає кінець. І наша віра, насправді, мета нашої віри, щоб наша віра, вона була увінчена, щоб вона отримала свою нагороду. Ніколи не забувайте про те, що Господь не втрачає контроль над вашим життям. Він наш Господь у цьому житті і у житті наступному. Справжнє пізнання Бога приводить до того, що ми перестаємо триматися за і цінувати лише матеріальні речі. Тому що найцінніші і найдорожчі речі в нашому житті, вони не матеріальні насправді. Це час, який ми проводимо з нашими дітьми, з нашими родинами, з людьми, яких ми любимо. Це наша радість внутрішня, гармонія, рівновага внутрішня, яка приносить відчуття щастя. Коли людина задоволена взагалі тим, що вона існує, живе. І я хочу... Я не хочу когось, знаєте, вчити, тому що у випробуваннях не хочу стати фарисеєм чи другом Йова, який розповідав, як треба жити. Але хочу просто закликати усіх нас пам'ятати про те, що Господь не втратив контроль над усім, що відбувається. І посеред усього цього абсурду і безладу, який ми не можемо контролювати, який починає відбуватися навколо нас, і нам здається, що ми вже нічого не контролюємо, а так воно насправді є, ми нічого не контролюємо. Але посеред усього цього ми маємо втримати і зберегти найголовніший зв'язок нашого життя. Ми маємо триматися за Господа. І коли я дивлюсь на Йова, що здається, що голова йшла обертом, йому боляче, він втратив все, що тільки міг втратити. Поряд сидять не ті люди, які його розуміють, а ті його фактично, які булять і цкують, повчають його. І це звучить так часами жорстоко і зверхньо. Але Йов, він не ожесточив своє серце, не зробив його жорстким. Він продовжував щиро кликати до Бога, шукати Бога. І коли я дивлюсь на останні розділи книги Йова, для мене це просто велична обіцянка Божого втручання і Божої справедливості. Як Бог виповнив втрату Йова і дав йому насолодитися, і як він проголошував за часи його страждання. А я все одно побачу Господа. Мої очі, не очі іншого, побачать свого Спасителя. І, знаєте, це важливо. На що ми налаштовані, кого ми шукаємо, що ми цінуємо. Тому що страждання, вони ставлять під сумнів або, знаєте, ревізують. Навіть би ми того не хотіли, але страждання змушують нас переглянути, ревізувати усе, у що ми віримо, що ми цінуємо. Це ревізує наші пріоритети. А що насправді цінне у цьому земному житті? І виявляється, що насправді цінним є, по-перше, особисте пізнання Бога, а по-друге, не втрачати ніколи надію. Знаєте, бути таким воїном віри. Не воїном з людьми, я маю на увазі, не воїном в сенсі, щоб воювати з кров'ю і плоттю лише тільки, а бути воїном віри. Воювати за свою віру, щоб її не втратити, щоб її зберегти. Бо лише той, хто витерпить до кінця, він буде спасений. Люди, що ми шукаємо найбільше? Я розумію, що цей світ матеріалістичний. Християнство часто воно впадає в ці крайнощі, коли цей світ, вибачте, російською скажу, не згадаю зараз швидко українською, культура потребління. Розумієте? Культура споживання, пробачте. І от інколи в церкву приходить ця умовна культура споживання, коли ми перелічуємо Богу, що ми ще хочемо отримати, окрім того, що ми маємо. Але в цей важкий час війни, випробувань, втрат, знаєте, оголюється нерв нашого серця, оголюється основа нашого серця. І ми можемо, не тільки можемо, але я закликаю всіх щиро, від усього серця. Ми маємо звернути увагу, на що ми покладаємось. Хто є скелею? Хто сказав, хто слухає словами і вірить в них, той подібний людині, який копав, углубився і поклав основу на камені, на скелі. І страждання, я не люблю цей процес. Я не отримую задоволення від страждань у своєму житті, хоча й проходжу їх. Але це необхідний елемент для того, щоб, знаєте, ми струсили все напускне, несправжнє, тимчасове, як пил просто прибрали із справжньої Божої віри і справжніх Божих скарбів. Бо пам'ятаєте, Христос каже, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ірза нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ірза не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. І ось у цей момент насправді ми віднаходимо, що самий справжній скарб, який ми маємо збирати собі на небі, це віра і вірність Богу, любов до людей. Вибачте, ми не маємо забувати, що ми маємо у собі відобразити, дозволити Духу Святому діяти в нас, щоб в нас відобразився характер Христа. І щоб усі плоди Духа, вони розквітли на нас. Щоб не було так, як у притчі, коли Христос підходить до безплідної смоковниці. І я бажаю усім не втратити віру, продовжувати шукати Бога і пам'ятати, що найцінніший скарб – це спасіння і життя вічне.
1: Дякую вам щиро. Дякую за слова підбадьорення. Дорогі слухачі, це був Юрій Шмуляр, пастор церкви Дім Христа з міста Києва.
6: Приєднуйтеся до обговорення.
1: Ми сьогодні зранку почали читати книгу Йова, прочитали перший розділ і от говоримо про позицію Йова, який продовжив довіряти Богу і славити Бога посеред втрат. Ця книга, вона як ілюстрація для нас про праведну людину, яка переживає страждання. З нами на зв'язку пані Лідія.
7: Слава Ісусу Христу! Вже говорила, що я втратила свою дочку, коли попала в аварію. Я тяжко перенесла. І тепер є обіда, що її нема. Але тоді Бог підкріпляв Духом Утішителем. Івана 14:16. Приємною мелодією. Я навіть слова поклала до тої мелодії, я маю пісню. Івана 16:33 Ісус сказав учням, що страждання зазнають у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Це визначає, що Ісус зазнав у світі страждання, смерть, але Він залишився вірним Богу до смерті. У Біблії для віруючих праведних Бог дає надію, що після смерті є обіцянки, вічне життя. В Об'явлення 14:13 «Блажені, хто вмирає в Господі, так каже Дух, вони від праць своїх заспокоїться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Мирного благословенного дня усім слухачам.
1: Дякую вам щиро за те, що ви з нами на зв'язку. Йов є для нас прикладом того, як продовжувати сподіватися на Бога, продовжувати покладатися на Нього і продовжити Його славити за будь-яких обставин. Багато говорили про те, що ми є всі люди вічними. Наше житло, воно на небесах. І там люди, яких дорогоцінні нам люди, які вже залишили цей світ. Коли ми з погляду вічності дивимося на те, що ми проходимо, то це зовсім інше відчуття. Дуже цікава була фраза від Олександра про те, про шлем спасіння. Ця битва, коли ми щось втрачаємо, вона відбувається в разумі. І Бог допомагає нам це проходити, вдягаючи на нашу голову цей шлем спасіння. Коли ми знаємо, що ми спасені ним, коли ми знаємо, що Він є поруч, коли ми покладаємось на Нього, це допомагає нам по-іншому, знову ж таки, мати погляд на ті обставини, які ми проходимо. Дорогі слухачі, книга Йова, вона є в Біблії. Прочитайте її, але зробіть не так, як ми сьогодні, тільки перший розділ, а дочитайте до кінця. Подивіться, помоліться, подумайте. Нехай Господь вас підбадьорить, нехай Господь вас, знаєте, відкриє вам своє слово. І нехай він навіть оцю, через цю книгу про людські страждання, він знову ж таки проговорить вам, що він є добрий, що він є вірний, що він є той, хто благословляє, той, хто любить, і той, хто допомагає нам здолати усе, щоб не траплялося в нашому житті. Новини можуть бути різними кожен день, але нехай Божа доброта і відчуття того, що він поруч з нами, де б ми не були і що би з нами не відбувалося, нехай воно буде більше за будь-що, що може зустріти нас кожного дня. Дякую вам за цю тему. Залишайтеся на світло на хвилі Світлого Радіо.
8: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
6: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Слова мудрих, почуті в спокої, краще від крику володаря поміж безглуздими.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь дорогий, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Рим. Юстин. Чи вірите ви, що вознесетеся на небо, навіть якщо вас бичуватимуть чи стратять, відтявши голову як злочинцеві? Спитав Рустик, міський чиновник. Я вірю, що витерпівши це, матиму те, що Ісус обіцяв мені, відповів Юстин. Бо я знаю, що його дар життя перебуває з тими, хто залишається в ньому до кінця. Отже, ти вважаєш, що отримаєш там якусь винагороду? Знову спитав. І у відповідь почув. Я не вважаю. Я знаю це. Я впевнений в цьому. Рустик нетерпляче ліг у крісло. Ти мусиш погодитися скласти жертву богам. Юстин був непохитний. Жодна розумна людина не осквернятиме свого зв'язку з Богом, пішовши до безбожників. Для Рустика це було занадто. Якщо ти не послухаєшся, тебе безжалісно стратять. Я знаю, що коли помру за нього, мені не слід боятися. Я вважаю, що така смерть – це наше спасіння і впевненість перед Христом, відповів Юстин. Інші християни, які були разом з Юстином, сказали: «Робіть, що хочете, тому що ми – християни і не складаємо жертв ідолам». Рустик виголосив вирок християнам, які відмовилися виконувати його вимоги. Згідно із законом, тих людей, які відмовилися скласти жертву богам і не послухатися наказу імператора, слід бичувати і скарати на смерть, відтявши їм голови. Юстин сказав своїм катам: «Ви можете вбити нас, але не можете завдати нам справжньої шкоди». Чи були це слова навіженого? Чи він збився з пантелику, коли обмірковував обов'язковість власної смерті? Ні. Він впевнений лише в одному. Ісус Христос подарував нам вічне життя. Коли Юстин обмірковував кінець свого земного існування, то майже бачив красу своєї небесної оселі. Смерть – це не час для сумнівів. Залагодьте цю проблему, поки вам нічого не загрожує. Прийміть Божий дар вічного життя через рятівний зв'язок з Ісусом Христом.
1: Не бійтеся тих, хто вбивають тіло, душі ж убити не можуть. А бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі.
3: Матей, 10 розділ, 28 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Сьогодні 24 липня. Хто тисне нужденного, той зневажає Творця його, а хто милостивий до бідного, той шанує Бога. Приповісті, 14 розділ, 31 вірш. Шануймо Бога, виявляючи любов та співчуття до тих, хто перебуває у скруті. Саме милосердя до ближнього є виявом поваги до Творця. Через програми Світлого Радіо в команді з нашими партнерами ми прагнемо бути голосом миру, підтримки та духовної настанови для кожного, хто цього потребує. Ставши партнером Світлого Радіо «Еммануїл», ви станете частиною великої родини і зможете робити більше для слави Божої та для блага наших ближніх. Якщо у вашому серці є бажання стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Ходімо в оселю Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і ковчег святині Твоєї. Священники Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють.
1: Псалом 131, вірші з 7 по 9.

0: ви знову чуєте знайому музику, а це означає, що настав час програми «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі! Сподіваємось, що ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйте зручніше, наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити розгляду приписів, що надає Біблія стосовно вирішення деяких проблем. А наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, навчитися застосовувати їх у вашому повсякденному житті. Сьогодні ми поговоримо про непокору. Отже, тема нашої зустрічі – приписання для непокори. Послухаймо вчителя.
1: Бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха, і не знайшлося в Його устах підступу. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно, а коли Він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися». Ви вобули, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Перше послання Петра, 2 розділ, з 21 по 25 вірш. Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова повадженням дружин, як побачать ваше повадження чисте в страху. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті жінки, що клали надію на Бога і корились своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала, а ви її діти, коли добро робите та не лякаєте жодного страху. Чоловіки, так само живіть разом з дружинами за розумом, як з ослабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є спадкоємці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайкою. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення». Перше послання Петра, 3 розділ, з 1 по 9 вірш. Я продовжую ділитися з вами серією послань, які я назвав «Приписання для проблем». Мене просили висвітлити таку проблему. Як жити з невіруючою дружиною або чоловіком? Яке приписання дає Біблія для життя з дружиною або чоловіком, що невіруючі? Багато знавців вірять, що послання Біблії, яке ми щойно прочитали, говорить саме про це. Це послання Біблії може висвітлювати те, що Павло висвітлював в першому посланні до Коринтян, 7 розділі, шлюбному розділі, де він говорив про шлюб, в якому віруючий одружений на невіруючому. В цьому великому шлюбному розділі, який є рукописом служителя, апостол Павло сказав, що якщо ви одружені на невіруючій людині, то справді вибір в цьому шлюбі належить їй, а не вам. Якщо невіруюча людина каже, що її подружня пара стала віруючою після одруження, і стала зовсім іншою людиною, ніж та, якою була, коли одружилася. Невіруюча сторона може розлучитися. В такому випадку, каже Павло, нехай розлучається. Якщо ви розлучитесь, ви більше не зв'язані з ним. Нехай він йде. Але якщо невіруюча людина каже, ти не та людина, на якій я одружився, але мені навіть подобається те, що ти віриш в Бога, тоді... Аж доки ви не помрете, ви будете жінкою або чоловіком цієї людини, не дивлячись на те, віруюча вона чи ні. Таким чином, якщо невіруюча людина обрала залишатися з вами, як вам жити з нею, якщо ви віруючий, а вона ні? Саме це висвітлює Павло в першому посланні Петра, 3 розділі, де він дає нам цю велику шлюбну консультацію. Деякі люди вважають, що Петро тут просто говорить про непокірного чоловіка. Адже віруючі чоловіки не завжди підкоряються в Біблії. Навіть я не завжди підкоряюсь Біблії, тому це послання відноситься до дружини, коли я не роблю того, що я повинен робити. Але в будь-якому випадку, яким би не був головний намір цього послання Біблії, тут є чудове застосування для тих, хто живе з невіруючим чоловіком або жінкою. Вони живуть у так званій непокорі через те, що ці невіруючі чоловік або жінка не можуть підкоритися. Відверто кажучи, Я вважаю, що в цій мудрій пораді, в цій натхненній пораді Петра, ви можете знайти принципи, які можна застосувати до непокори в майже усіх відносинах. Уявіть, що ваші діти досягли такого віку, коли вони вважають себе самостійними, і вони кажуть вам: «Я не поділяю ваших цінностей, якими ви навчили мене, які ви показували мені. Я не приймаю ці цінності. Я житиму за іншими цінностями». Іншими словами, вони збираються жити в непокорі. Як вам справитись з цим? Ось принципи про контроль. Ви не можете контролювати те, що роблять інші люди. Якщо ваш спокій залежить від того, що зроблять інші люди, тоді ваш спокій дуже хиткий. Також ви не можете контролювати те, що роблять інші. Справді, ви не відповідаєте за те, що вони роблять. Ви не будете відповідати Богу за те, що вони роблять. Але ви відповідаєте за себе. Ви будете відповідати Богу за себе. І в ситуації, коли інші виявляють непокору, все, що ви можете зробити, це контролювати себе. Отже, Біблія дуже реалістична. Петро звертається до жінок, чоловіки яких непокірні. Але потім, на протязі 6 віршів, він не говорить про чоловіків. Він просто розповідає жінкам про те, якою повинна бути жінка. Коли Біблія звертається до чоловіків, вона говорить чоловікам про чоловіків. Коли Біблія звертається до жінок, вона говорить жінкам про жінок. Коли чоловік або жінка приходять до пастора, про кого вони хочуть поговорити? Про ту людину, з якою вони живуть. Але як пастори, ми намагаємося поділитися з ними тими принципами, які дав нам Петро стосовно контролю. Ви не можете багато чого зробити стосовно іншої людини, але по Божій милості, з Божою допомогою, ви можете щось зробити стосовно себе. Тому Петро закликає жінок бути найкращими з того, якими вони можуть бути. Бачите, в чому полягає важливе питання? Ви не можете контролювати того, що роблять інші люди, але ви можете контролювати те, що ви зробите стосовно того, що роблять інші люди. Чим більше я живу, тим більше я переконуюсь в тому, що наша найважливіша битва у житті не з віком, але зі зрілістю. Всі ми є невільними жертвами віку. У старінні немає вибору. Закликом є зростати. Ісус задав таке питання: «Хто з вас, хвилюючись, може додати хоч трохи до свого росту?» Іншими словами, не витрачайте свого часу, хвилюючись за те, що ви старієте. Вік – це справа факту, зрілість – це справа вибору. Був чоловік на ім'я Ганзель, який написав книгу «Ви повинні продовжувати танцювати», в якій він сказав: «Біль неминуча, страждання за вибором». В житті є багато неминучих речей. Ви не можете контролювати їх, але ви можете контролювати те, як ви будете відповідати на них. Хтось змалював звертання Петра до жінок таким чином: зрілість – це здатність контролювати злість та улагоджувати розбіжності без жорстокості або руйнування відносин. Зрілість – це терпіння, це готовність відмовитись від негайного задоволення заради довготермінової мети. Зрілість – це настійливість, здатність витримувати до кінця ситуацію, незважаючи на важке протистояння та великі невдачі. Зрілість – це здатність стикатися з неприємними речами та розчаруваннями, неподобствами, та захищатись без скарг або занепаду. Зрілість – це людяність. Це велика справа сказати «я помилявся». А коли зріла людина була права, їй не потрібно казати «я ж казав вам це». Зрілість – це здатність прийняти рішення та відстоювати його. Незрілі люди проводять своє життя, знаходячи нескінченні можливості, а в кінці кінців вони не роблять нічого. Зрілість означає тримання свого слова, переживання невдач. Незрілі люди є господарями виправдань. Вони неорганізовані та заплутані. Їхнє життя – це плутанина невиповнених обіцянок, колишніх друзів, незакінчених справ та добрих намірів, які, здається, так ніколи і не здійснилися. Зрілість – це мистецтво жити в мирі з тим, що ми не можемо змінити. Петро каже до цих жінок, чоловіки, яких не слухаються Божого Слова, бути зрілими в Христі. В книзі Суддів, в 7 розділі, 21 вірші, розповідається про перемогу, яку отримав Гедеон над мідіянітянами. Говорячи про 300 воїнів Гедеона, написано: «І стояли кожен на своєму місці навколо табору, а весь табір бігав, і вони кричали і утікали. Вони стояли кожен на своєму місці». Це був ключ до перемоги. Павло каже до цих жінок наступне: «Подивіться на шлюб, в ньому є місце для вашого чоловіка. В ньому є місце для вас. Якщо ваш чоловік стоїть не на місці, тоді що вам робити в такому разі? Павло каже, що ви не можете притягнути його на місце. Ви не можете підштовхнути його на місце. Ви не можете поставити його на місце своїми проповідями. Ви не можете поставити його на місце своїми сварками. Ви не можете привести його на місце. Ви навіть не можете поставити його на місце своїми розмовами. Петро каже, що вам потрібно прийняти Божу милість, щоб ми могли стояти на своєму місці. І Павло дає нам дуже мудру пораду. Він каже, якщо щось і підштовхне такого чоловіка стояти на своєму місці, так це те, що він побачить, що ви стоїте на своєму місці. Продовж багатьох років я спостерігав, як це спрацьовує. Я бачив, що це іноді займає роки. Але я бачив, що це спрацьовує. Я чув, як чоловіки казали, знаєте, я жив з цією жінкою 3 роки, і я просто не можу звикнути до того, що жінка, з якою я живу, не та жінка, на якій я одружився. І я подумав, як би було чудово, якби обидва з нас намагалися робити те, що ми і повинні робити. Тоді я намагаюся зрозуміти, як придбати те, що вона має. Я також бачив, що тут є 2 сторони. Пізніше Петро говорить, так само і ви, чоловіки. На мою думку, він має на увазі, що те саме є правдою для вас, чоловіки, якщо ви маєте дружину, яка не слухається Божого Слова. Для вас застосовується те саме. Не намагайтесь підштовхувати, або притягувати, або проповідувати, або сваритись. Просто стійте на своєму місці. Один з перших чоловіків, який першим прийшов до Господа в моєму зібранні, був дуже грубий та непривітний чоловік. Він постійно створював проблему у себе дома і був злий до своєї жінки. Коли він став християнином, його жінка сказала до мене, «Я не вірю в це, пасторе». Вона просто не могла повірити в те, що її чоловік став віруючим. Вона мала на це право, бо вона багато претерпіла від свого чоловіка. Отже, я сказав йому, «Я не хочу, щоб ти приєднувався до церкви, я не хочу». Щоб ти щось робив. Просто зустрічайся зі мною 2 рази на тиждень, і ти будеш навчатися жити в Христі. Отже, ми почали зустрічатись з ним. Ми зустрічались в середньому 3 рази на тиждень на протязі 3 років. І через 3 роки його жінка запросила мене до себе в дім і сказала, «Зараз я вірю, пасторе, що з ним справді щось сталося». І вона також прийшла до віри. Мені ще не доводилось зустрітись з жінкою, яка в кінцевому рахунку не хотіла слідувати за своїм чоловіком, який слідує за Богом. Я ще ніколи не зустрічав жінки, яка в кінцевому рахунку не послідує за чоловіком, який справді йде за Богом. Тут є принципи контролю. Важливо визначити різницю між тим, що ви можете контролювати, і що ви не можете контролювати. Між тим, за що ви відповідальні, і тим, за що ви не відповідальні. Буде мудро прийняти таке рішення в своєму житті.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 24 липня. Хто дає в Богому, той не збідніє, а хто закриває очі свої від Нього, той матиме багато проклять. Книга приповістей, 28 розділ, 27 вірш. Будьте милосердними до тих, хто потребує допомоги. Ваша щедрість повернеться до вас сторицею.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він уже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені

0: ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть: Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
2: Електронна адреса: radio@svitle.org.
1: Ваша Світла Радіо Сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить: «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос: «Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону – Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. «Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене». Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос.

0: Христос, знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали:
2: «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають».
1: А він відповів і промовив до них:
3: «А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого або матір свою? Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей».
1: І він покликав народ і промовив до нього:
3: «Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить».
1: Тоді учні його приступили і сказали йому:
4: «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?»
1: А він відповів і сказав:
3: «Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводатері для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть».
1: А Петро відповів і до нього сказав:
5: «Поясни нам цю притчу».
1: А він відказав:
3: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людини».
1: І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала:
6: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить».
1: А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали:
4: «Відпусти її, бо кричить услід за нами».
1: А він відповів і сказав:
3: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого».
1: А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала:
6: «Господи, допоможи мені».
1: А він відповів і сказав:
3: «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам».
1: Вона ж відказала:
6: «Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів».
1: Тоді відповів і сказав їй Ісус:
3: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш».
1: І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав:
3: «Шкода мені цих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі».
1: А учні йому відказали:
4: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?
1: А Ісус запитав їх:
3: «Скільки маєте хліба?»
1: Вони ж відказали:
7: «Семеро та трохи рибок».
1: І він ізвелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні – народові. І всі їли, і наситилися. А з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Їдці вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.
0: У день сонце не буде тобі вже за світло, і не буде світити тобі місяць за сяйво, бо буде тобі вічним світлом Господь, а твій Бог за окрасу твою.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Онафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4:14, 1 Коринтянам 5:11, Притчі 24:21-22, Притчі 22:24-25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Я прошу Тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в Твоїх обіймах, в Твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті Твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні друзі, вітаю вас, з вами Павло Чепурний. Бажаю з вами поділитись думками на підстави Псалма 22-го, або 23-го вже в нових українських перекладах. Щодо цього псалма, то тут, можу сказати, у нас є думки, коли Давид його написав. Чи в молоді свої роки, чи наприкінці свого життя. І що його спонукало написати цей псалом? Мені здається, по-перше, що Давид написав цей псалом уже наприкінці свого життя. І, до речі, в цій думці, як він висловлює, що «Господь мій пастир» або «Господь пасе мене», Давид насправді був не оригінальним. Він буквально повторює те, що сказав ще в древні часи патріарх Яків, коли благословляв дітей свого сина Йосипа. Про це написано в книзі «Буття» в 48-му розділі, там десь 15-й вірш. І Яків теж, як пастух, він пас овечок у свого дядька Лавана, але наприкінці свого життя, вже стареньким, він говорить: «Господь пасе мене протягом всього мого життя». Мені здається, що так і Давид. Уже наприкінці свого життя, який був пастухом ще з маличку, ще з підліткового віку, він зрозумів, що то, що він був пастухом, то одне, але те, що все його життя Господь веде його, Господь його пасе. І ось він пише цей чудовий псалом. Ще така одна думка, що Давид пише цього псалма якби у відповідь на таку пропозицію. «Давид, розкажи мені про свою віру. Розкажи, які у тебе стосунки з Богом». І ось Давид на початку так говорить. Він говорить про Бога від третьої особи, як про пастиря. Говорить: «Господь мій пастир, я не матиму недостатку». І говорить він далі: «Він дозволяє мене відпочивати біля тихих вод, він душу мою підкріпляє». І так він про Господа спочатку розповідає. А далі він уже переходить з Господом на «ти», тобто він до нього звертається. Буквально він молиться Богу. Починаючи свідчити про Господа, він далі в своєму свідченні просто буквально переходить на молитву і говорить, що «коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не буду боятись, бо ти зі мною, твій жезл, твій посох, вони мене втішатимуть». Він безпосередньо звертається до Бога. Тобто, дійсно, він якби молиться. І це, знаєте, свідоцтво про Ісуса Христа для нас, християн, це теж не тільки розповідь, а й це і молитва. Як ми молимось Богу? Я чув про одного високопоставленого чиновника, який ще в древні часи в царській Росії, коли почув, як молився граф Корф, то якраз ця молитва така призвела на нього таке сильне враження, що він, почувши його молитву, навіть нібито відчув, що Бог тут поруч знаходиться, і він увірував в Бога. Так ми бачимо тут, і Давид спочатку розповідає про Бога, свідчить про Бога, а потім прямо безпосередньо переходить на молитву і говорить, що «твій жезл, твій посох мене втішатимуть». Потім говорить: «ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів». Він свідчить про те, що Господь веде, і вороги залишаються, але він їх не боїться. Як у 54-му псалмі Давид говорить, що «я споглядав на відступ моїх ворогів, я безстрашно дивлюсь на моїх ворогів». Так і в нашому житті буває. Господь не забирає проблему, але дає нам силу безстрашно дивитись на ту проблему, на того ворога, і жити спокійно з вірою і з надією на Бога, бо Він нас охороняє, Він своїм жезлом нас оберігає від ворогів. І так Давид і далі свідчить про Господа. А нарешті він у кінці знову переходить уже на таке свідчення і говорить: «Тільки добро і милосердя будуть супроводжувати мене по життєвій дорозі». Ми знаємо з його біографії, що життя його було дуже складним. Часто його переслідували, часто у нього було ворогів багато, які причиняли йому зло, Господь допускав. Навіть із його сім'ї повставали проти нього. Але Господь завжди був з ним, і він все своє життя називає те, що воно сповнено добром і милосердям Божим. І говорить, що це добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. І я перебуватиму в домі Господньому протягом багатьох днів. Тобто протягом всього мого життя. І як то в Псалмі 72-му сказано, що «Ти ведеш мене своєю парадою тут на землі, а потім приймеш мене у свою славу». Так говорить Асаф. Така віра була і у Давида. Такі стосунки безпосередні і відкриті були і у Давида, і цей псалом свідчить про те. Нарешті я хочу звернутися і до тебе, дорогий друже. А як ти? А як твоє життя? А які у тебе стосунки з Богом? Чи ти звертаєшся до Бога тоді, коли тривога? Як така відома наша українська поговірка, як тривога, так і до Бога. А може ти і в тривозі до нього не звертаєшся? І, на жаль, я бачу, що багато українців так роблять сьогодні. У нас всюди тривога, тривога. То там, тривога, біда, проблеми. Але люди в тривозі, на жаль, не шукають Бога. Друзі мої, яка ще нам треба тривога?

Йому не заважаю, і хай він мене не тривожить. Насправді не так. Цей світ не наш. Він належить Богові. Він створений для слави Божої. І якщо ти, друже мій, своїм життям не славиш Бога, не догождаєш йому, то ти йдеш проти Бога. Ти воюєш проти нього. Саме наймудріше – це зупинитись, смиритись перед Богом, підкоритись його волі. І як Давид, як цар, він розумів, що наді мною є цар. Він той великий пастирь народу ізраїльського. Він усвідомив, що є той, хто насправді бажає бути пастирем, і тільки єдиний достойний цього звання, про якого і сказано ще у пророках, що народиться той, який буде пасти народ мій Ізраїля. Як би хотілося, щоб Господь пас і наш народ український, щоб багато-багато українців навернулись до Бога. І яке це було би щастя, це була би справжня перемога. Але, друзі мої, нам не варто чекати, поки можновладці увірують в Бога, чи ще хтось, якась відома людина. Треба нам кожному, коли ми чуємо Божий голос, коли Господь такий близький до нас, доторкається до нас, нам треба звернутися до Нього. Нам треба визнати і захотіти цього. Господи, я теж хочу, щоб ти був моїм пастирем. Я не хочу далі жити самотнім. Я не хочу далі самому борсатись у цьому світі грішному, безнадійному. Я хочу, щоб ти мене вів, щоб ти керував моїм життям. Щоб ти просто обняв мене і тримав мене за руку і провадив мене по життєвій дорозі. Нехай Господнє благословіння буде над вами, друзі мої. І Господь щедрий і добрий пропонує кожному свої руки, знаєте, своє прийняття, свій мир, свою радість, своє спасіння. Тож поверніться до Нього, почніть Його шукати, і Він вас знайде. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні.
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті.

0: ще бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому світле радіо, воно так і називається світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір «Світлого радіо».
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік «Світлого радіо», 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки. І вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам? Чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
0: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами «Світлого радіо». І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером «Світлого радіо Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

Доброго тобі ранку, мій небесний татусю. Які ж то гарні промінці сонця, що ти створив. І легенькі хмаринки, і вітер, що не дає прохолоду у спеку, і усмішка мами, і все-все-все. Дякую тобі, Боже, за те, що кожного дня ти дбайливо вкладаєш у серце свою радість. За те, що цілісінький день твої ангели будуть оберігати мене, маму, тата, від усякого лиха.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то й що? Ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент. Ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Ква, тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони.
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півліцу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: Ква, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов, і рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніть це, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможливо витримати.
2: А де всі слухачі? Невже ніхто не оцінив мій талант? Ква, як це жахливо. Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Все на нівець? Кво, кво.
4: Угу-угу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
2: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
4: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, стане справжньою музикою.
2: Але ж я так старалася.
4: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
2: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
4: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
2: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику, і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде. Ква, ква.
4: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
2: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: szabadszó csak és máská.
1: Дорогу праведних знає Господь. Псалом 1, вірш 6.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Втрачений рай. Після всього, що сталося, щасливі дні для Адама і Єви закінчились. Вони переступили волю Божу. Зрозуміли, що зробили погано, і почали боятися Бога. Почувши в саду голос Божий, вони втекли і сховались від обличчя Господа в гущавині раю. Їм хотілося прикрити чимось своє тіло, і вони змогли прикритись тільки листям фігового дерева. Бог прийшов у садок і покликав Адама. «Адаме, де ти?» Адам відповів: «Я злякався, тому що я нагий і сховався». Тоді Бог спитав: «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, з якого я заборонив тобі їсти?» Адам відповів: «Я не винен, це жінка, яку ти мені дав, дала мені скуштувати того плоду, і я їв. Це не моя провина», — і собі сказала Єва. «Це змій намовив мене покуштувати плід». Бог розгнівався на них, а особливо на змія. Він сказав змієві: «Ти будеш плазувати на череві і їстимеш порох все своє життя». А Єві Бог сказав: «Ти будеш переносити страждання і муки, а твій чоловік буде панувати над тобою». Адамові Бог сказав: «Через тебе проклята земля, ти будеш зі смутком їсти хліб з неї. Тобі доведеться в поті чола заробляти цей хліб, бо земля буде родити тобі терен і будяки». Після цього Бог продовжив: «А коли ж скінчаться ваші земні дні, тоді ви помрете і повернетесь в землю, з якої ти, Адаме, був взятий, бо ти порох, і до пороху повернешся». Тоді Бог вислав Адама і Єву з Едемського саду. Яке ж то велике лихо спіткало їх! Вони з болем і жалем слухали слова Бога. Бог зглянувся над ними і замість фігового листя зробив їм шкіряний одяг і зодягнув їх. Адам і Єва залишили сад в Едемі. Вони знали, що ніколи не повернуться, бо за наказом Божим херувим з полум'яним мечем стеріг шлях до раю. В цій ситуації радів тільки сатана, тому що тепер він міг шкодити людям. Ось до чого привів непослух Богові.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: На подвір'ї у Пилипа розцвіла красива липа. Бджілки радісно гудуть, меда волика несуть. Нумо, швидше до роботи, медоми наповним соти. Щоб люди не хворіли, ми працюємо щосили. Від застуди, кашу, грипу, мед найкраще у Пилипа. Працювати не линись, ти як бджілка та трудись. Щоб принести людям користь, ми працюємо лише на совість.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Дивиться, як ягня, а задуми має вовчі. Він шефу в очі заглядає, покірним зовні виглядає. До послуг він завжди готовий, щоденно план у нього новий. Він поза очі обмовляє, підсісти шефа задум має. Дивиться лисичкою, думає вовком.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Боже, в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх. Бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою. Він відплатить за зло ворогам моїм. Істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх. Від серця принесу жертву Тобі і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо Ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє.
1: Псалом 53, вірші з 3 по 9.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Радітими будемо не тільки на небесах. Можна починати вже тут.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Батько Небесний, Ти знаєш добродію. Ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу Тебе, благослови кожного партнера Світлого радіо Еммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, світле радіо. В ім'я Ісуса Христа.

0: Радіо.
1: Світле радіо.
2: Сьогодні 24 липня.
3: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповісти, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
4: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

У 2006 році у Харкові проводили дослідження, яка ж будівля є найвищою у цьому місті. І з'ясувалося, що Олександрівська дзвіниця – найвища будівля Харкова. Її висота 89,5 метрів. Взагалі-то це одна із найвищих дзвіниць в Україні. Дізнаємося більше про неї. Отож, Олександрівська дзвіниця в Харкові. Успенське собор у Харкові було побудовано у 18 столітті, а ось рішення про спорудження дзвіниці було остаточно ухвалено у 1819 році. Будівництво за проектом і під керівництвом архітектора Євгена Васильєва розпочалося 1821 року. У 1841 році дзвіницю було увінчено 5-метровим позолоченим хрестом вагою близько 400 кілограмів, а остаточно будівельні роботи закінчилися у 1844 році. У 1862 році у дзвіниці було встановлено годинник виробництва французької фірми «Борель». Дзвіницю було також обладнано 12 дзвонами, найбільший з яких, встановлений 1863 року, важив 16 тонн, а найменший – 8 кілограмів. У 20 столітті в 50-х роках відбулися реставраційні роботи Успенського собору, у ході яких було замінено годинниковий механізм Олександрівської дзвіниці та перекрита позолотою її баня. Протягом 70-х собор і дзвіниця зазнали масштабної реконструкції. Були укріплені фундамент зі стінами, встановлено фасад та частково проведена реставрація інтер'єру.

Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Радикальні наслідки воскресіння. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. 1 Коринтян 15:19. Павло робить висновок зі своєї щогодинної небезпеки, щоденного вмирання і боротьби з дикими звірами, що життя, яке він обрав, слідуючи за Ісусом, є безглуздим і жалюгідним, якщо він не воскресне з мертвих. Якщо смерть є кінцем всього, каже він, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. 1 Коринтян 15:32. Це не означає заклику «давайте всі станемо ненажерливими і п'яницями, якщо воскресіння немає». П'яниці теж жалюгідні, з воскресінням чи без нього. Він має на увазі, якщо не буде воскресіння, то має сенс поміркованість середнього класу, щоб максимізувати земні задоволення. Але Павло обирає не це. Він обирає страждання, бо обирає послух. Ананій прийшов до Павла після зустрічі того з Христом на дорозі в Дамаск зі словами Господа Ісуса. «Я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я» – Дії 9.16. Павло прийняв ці страждання як частину свого покликання. Як Павло міг це зробити? Що було джерелом такого радикального і болісного послуху? Відповідь дається в 1 Коринтян 15.20. «Та тепер Христос устав з мертвих, первісток з покійних». Іншими словами, Христос воскрес, і я воскресну разом з Ним – тому ніщо з того, що вистраждане за Ісуса, не є даремним. 1 Коринтян 15:58. Надія на воскресіння докорінно змінила спосіб життя Павла. Вона звільнила його від матеріалізму та споживацтва. Вона дала йому силу відмовитися від зручностей і задоволень, які, на думку багатьох людей, ми повинні мати в цьому житті. Наприклад, хоча він мав право

час уважно подивитися на наше теперішнє життя. Чи воно підпорядковане надії на воскресіння? Чи приймаємо ми рішення на основі вигоди в цьому світі чи в наступному? Чи йдемо на ризики заради любові, які мають сенс лише тоді, якщо є воскресіння? Нехай Бог допоможе нам перепосвятити себе на все життя таким чином, щоб дозволити воскресінню мати свої радикальні наслідки.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні, та серця освітіть двоєдушні. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: А ви де тримаєте свій одяг? В шкафі чи в шкафу?
2: А може в шкафчику?
1: Немає в українській мові слова «шкаф». І шкафчика теж немає. Це типові суржики. Українською правильно – шафа, шафка, шафочка. Маємо ще розмовний варіант – шахва. Звучить смішно. Проте у тлумачному словнику таке слово є. У художній літературі також трапляється.
3: Вона у жовтих мурах серед стін на поверсі четвертому міститься. А в ній диван, стільці, червоний стіл і шахва з книгами. І зверху птиця звела до лету крила у простір і вклякла. І її скляна зіниця неначе каже, що високий дух літання вільного давно потух. То досі осьмачка.
0: З української на українську і навпаки.
1: Вам все хіхоньки та хахоньки. Чули такий вираз? А от і неправильно. Український варіант цього фразеологізму, скопійованого з російської мови, такий. Смішки та пересмішки.
3: Оселилася Катря в селі. Ішов кругом гомін про неї. Чутно смішки та пересмішки. Корисна в городі з'їжа. Он які гладкі від тіля вертаються. Панас мирний.
0: З української на українську навпаки.
4: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Один учитель подорожував разом зі своїм учнем. Той мав обов'язок пильнувати його верблюда. Увечері, коли мандрівники знайшли місце для перепочинку, учень був уже такий втомлений, що чи то забув про свій обов'язок, чи просто злегковажив його. Але засинаючи, він молився: «Боже, припильнуй сьогодні верблюда, доручай його тобі». Вранці виявилося, що тварини нема. «Де верблюд?» – запитав учитель. Учень йому відповів: «І гадки не маю, мушу запитати у Бога. Вчора я був дуже змучений і доручив його Божій опіці. Якщо верблюд утік або його вкрали, то це не моя вина. Ти завжди вчив мене, що в усьому треба покладатися на Бога. Чи не так?» Вчитель відповів: «На Бога треба покладатися, але спочатку ти повинен був прив'язати верблюда. Хіба ти не знаєш, телепню, що Бог не має інших рук для праці, крім твоїх?» Друзі, тільки Бог дає віру, але ви дайте свідчення. Тільки Бог дає надію, але ви скріпіть віру своїх братів. Тільки Бог робить неможливе, але ви зробіть щось можливе. Бог самодостатній, але йому подобається розраховувати на нас.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Молю Тебе всім серцем моїм, помилуй мене за словом Твоїм. Думав я про дороги мої, і ось повернув стопи мої до заповітів Твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді Твої.
1: Псалом 118, вірші з 58 по 60.

0: Доброго та благословенного вам ранку, наші шановні слухачі. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. В Україні зараз 8:59, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Зазирнемо у Слово Боже. У ньому написано: «А ті, хто надіється на Господа, відновлять силу, піднімуть крила, немов орли». І нехай сьогодні наше з вами серце не втомлюється вірити і довіряти Господу, навіть якщо ми ще не бачимо того просвітлення, яке чекаємо. Нехай Господь вам допоможе підняти ваші крила і полетіти в Його силі, у Його благодаті і у Його безкінечній любові. Летимо у новий день, у новий тиждень разом зі Світлим Радіо.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господі Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу. Ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості. Молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе та мого. Ради того, Господи, щоби народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння, просимо, Господи, щоби Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: тобою.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я, моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені у спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: «Любочка, яке у мене радіо». Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казало, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: «Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами». Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
2: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав: нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва «Псалом 90», яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає «Псалом 90». Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
1: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.
3: Шановні слухачі, сьогодні 24 липня, понеділок, 9 година триває, і на хвилі світлого радіо лунає композиція гурту Hillsong Ukraine «Свіжий вітер».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго благословенного вам ранку, Україно. Доброго ранку, наші шановні слухачі. Сьогодні 24 липня, понеділок, в Україні 9:16, на зв'язку Світле Радіо. І пропоную нам з вами поглянути, якою обіцяє бути погода сьогодні. Звісно ж, за даними Укргідрометцентру. В Україні місцями, а саме у західних, Житомирській та Вінницькій областях, повсюди короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів тепла. На південному сході подекуди підніметься до 29 градусів, а у західних областях від 18 до 23 градусів тепла. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області від 21 до 26 градусів, а у Києві близько 25. У Чернігові

0: прогнозується короткочасний дощ. Температура 21-23 градуси тепла. У Сумах похмуро, проте без опадів. Температура 21-23 градуси. На Харків також прийде короткочасний дощ з проясненнями. Температура 21-23 градуси тепла. У Львові сьогодні прохолодніше і невеликий дощ. Температура 17-19 градусів. У Чернівцях прогнозується короткочасний дощ. Температура 19-21 градуси тепла. У Дніпрі похмуро, проте без опадів. Температура 23-25 градусів. У Запоріжжі похмуро з проясненнями. Температура підніметься до 26 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 34 градуси і був зареєстрований метеорологами 2009 року. А мінімальне значення температури повітря у цей день було зафіксовано у 1983 році, коли стовпчик термометра показав всього 10 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1978 року – 30 міліметрів.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Що ж, шановні слухачі, такою очікується погода на сьогодні. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Якщо дощі не входять у ваші плани, то нехай вони не псують вам настрою. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо, бережіть себе і... Продовжуємо з вами далі насолоджуватися композиціями. І тепер наразі триває композиція «Муринець Анастасія», пісня «Кров Христа».

Хвилинка поезії. Ти приходиш до мене у снах, і в дорозі мене ти провадиш. Через шторми несеш на руках, добрим словом угорі розрадиш. Мене сином своїм ти назвав, ніжно взявши мене за долоні. На хресті ти мене врятував, і вінець взяв терновий на скроні. Ти зі мною йдеш кожну мить, і любові розкинув намисто. Я іду у небесну блакить, де зустрінеш мене урочисто. Ти зі мною у радісних днях, як дитину мене обіймаєш, і солону сльозу на щоках, наче батько, з любов'ю втираєш. Ти даєш мені сили іти, ставши захистом від буревію, допоможеш до цілі дійти, бо тобі я все серце довірив. А коли вже скінчиться мій шлях і відкриються брами до неба, ти стоятимеш там, при дверях. Сину мій, я чекаю на тебе. Автор Андрій Швегло.

Шановні слухачі, сьогодні 24 липня, п'ятниця. Хто, як кажуть, працює, той не помиляється. Хто не працює, той не помиляється, а хто працює, той може помилятися. Тому все ж таки 24 липня, п'ятниця, наразі 9 година, 27 хвилин, і триває така музична композиція.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи можливе взаєморозуміння між конфесіями? У наші дні є багато християнських конфесій, багато церков. Як визначити, яка з них правильна? Не секрет, що в кожній церкві є свої особливості. Відмінності у тлумаченнях, відмінності у поклонінні, причасті, дотриманні суботи і таке інше. Саме через ці особливості церкви нерідко конфліктують між собою, відстоюючи свої позиції. Чи можливо у такому випадку порозуміння між конфесіями? Дійсно, існує багато різних учень у християнських церквах, але це не применшує нашої єдності у Христі, тим більше, що ми давно об'єднані через одну віру в Господа. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Ефесянам 4:5. Якщо у якійсь церкві чи конфесії сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, це означає, що це християни, а отже, діти Божі, і вони є братами один для одного. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Тобто у кожній людині, яка звершила це сповідання, Бог присутній Духом Святим. Через цю присутність Бога у кожній віруючій людині ми і є братами один для одного. Тому якщо ми віримо в одного Господа Ісуса Христа і маємо один Дух Божий, ми повинні жити в мирі. Так, є багато учень, відгалужень, напрямків, але це різноманіття тіла Христового, і це не повинно бути перешкодою для прийняття одне одного з любов'ю. Можливо, ви вважаєте, що ваша конфесія найправильніша, на відміну від інших. З одного боку, це похвально, адже ви у ній народилися згори, а з іншої сторони, потрібно бути мудрішим, дорослішим і розуміти, що абсолютно правильної конфесії немає. Правильна конфесія – це лише Церква Христова, яка була створена самим Господом. Чому так багато різних учень щодо закону, суботи, обрядів і таке інше? Тому що всі вчителі по-різному тлумачать Слово Боже. Але це не означає, що різні тлумачення повинні викликати конфлікт між нами. Найголовніша наша основа – це те, що Ісус Христос є Господом і Сином Божим. А такі учення, як, наприклад, косинки, субота, обряди та інше, не являються основоположними. Це другорядні речі, які є предметом откровення, а откровення різні у всіх. Проте, це аж ніяк не означає, що ми перестаємо бути братами. Якщо ви вважаєте, що ця конфесія неправильна, якщо ви думаєте, що вони взагалі не спасуться, тому що вони не так вірять, як ви, так думають тільки плотські немовлята у Христі. Навіть Павло говорив: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: "Я Павлів", а інший: "Я Аполосів", то хіба не плотські ви? Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, який вирощує». 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 7 вірші. Ми можемо сказати не тільки, хто такий Павло чи хто такий Аполос, а можемо сказати, хто такий православний, хто такий протестант, хто такий католик. Ми через них тільки увірували. Ми можемо увірувати як в ортодоксальній церкві, так і в протестантській. Але спасає все одно тільки Господь. Вирощує тільки Господь. Тому спасіння тільки від Нього. Немає значення, у якій конфесії чи церкві ви увірували. Має значення, що через віру в Христа ми стаємо дітьми Божими і братами один одному. Отже, розділення серед церков зазвичай здійснюють немовлята у Христі, які ревно відстоюють доктрини, які є у їхній церкві, і тому вони не можуть прийняти інше тлумачення Слова Божого. Немовлята у Христі – це діти Божі, але вони ще плотські, їх водить плоть, тобто людські звичаї. А людські звичаї – це звеличення перед іншими. Для цього людина звинувачує інших, щоб довести самі собі та іншим, що вона вірить правильно, або що вона ближче до Бога, ніж інші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Немовлята у Христі ще не можуть протистояти своїй плоті, в них ще немає сили Духа Святого, ще немає любові Божої, тому вони слідують плотським помислам, сперечаються, звеличуються, засуджують один одного. Таким чином вони привносять розділення у церкву. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. Іуди 1.19. Розділення між віруючими створюють не духовно зрілі люди, а плотські немовлята у Христі. Їх іще водить плоть, а не Дух Божий, який і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. Духовний ніколи не звинуватить брата, який сповідав Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Духовний не звеличується, а виявляє смирення. З усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберегти єдність духу в союзі миру. Ефесянам 4 глава, 2-3 вірші. Чим більше у людині Духа Божого, тим більше в ній смирення. І навпаки, чим менше духа, тим більше плоті, гордості, осуду. У кожній церкві є люди, які зросли у Дусі Божому, які наповнені Христовою любов'ю до всіх дітей Божих, тому що через Ісуса Христа вони брати. І від різності поглядів вони не перестають бути братами, а між братами має бути любов, незалежно від того, до якої конфесії належить брат. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. 1 Івана 5.1. Якщо людина любить Бога, то вона любить і всіх дітей Божих, які назвали Ісуса Христа Господом. А якщо людина любить усіх дітей Божих, незалежно від приналежності до будь-якої конфесії, вона є учнем Христа. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13.35. Той, хто ще не любить, хто засуджує, звеличується, той ще не зріс у спасіння, а той, хто любить, той вже спасенний. Ми знаємо, що ми прийшли від смерти в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана 3.14. Ви запитаєте, а як же бути, якщо у братів є відверта єресь? А що таке єресь? Це тоді, коли відкидають саму віру в Христа. А якщо людина приймає Ісуса Христа Сином Божим і Господом, вона – дитя Боже. Написано, «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Усякий дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста, про якого ви чули, що він прийде, і тепер уже є в світі». 1 Івана, 4 глава, 2-3 вірші. Тому якщо конфесія християнська, там сповідують 1 Івана 4:2, а отже ця конфесія від Духа Божого. У цьому наша єдність. Важливо і необхідно дивитися на головне. А другорядне може бути в кожного своє, своє тлумачення, свої откровення. Найголовніше – камінь, на якому будується церква. Те, що Ісус є Христос, і тому ми всі є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. Тому по можливості потрібно максимально уникати суперечок, дискусій і йти звідти, де вони є. Але якщо вас хочуть послухати і при тому не наполягають на своєму, не перебивають, тоді ви можете з великою обережністю ніжністю, лагідністю і любов'ю донести свою думку з дискусійного питання.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Від нерозумних та безглуздих змагань ухиляйся, знаючи, що вони породжують сварки. Раб же Господній не повинен сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобивим, з лагідністю наставляти противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет диявола, який упіймав їх живими у свою волю. 2 Тимофія, 2 глава, з 23 по 26 вірші. Але одразу, коли ви відчули суперечку, негайно йдіть, тому що ви можете втратити любов до братів і опуститися до їхнього рівня плоті. Суперечити і засуджувати. Важливо не втрачати найголовніше – те, що ми брати через віру в Ісуса Христа, а між братами має бути любов. Саме у цьому єдність церкви. Якщо ви ще не сильні проти своєї плоті і вдаєтеся до засудження і суперечок, вам краще мовчати або взагалі піти, щоб не згрішити засудженням братів. Але якщо ви сильні Духом Святим, ви не будете дискутувати, наполягати, переконувати, доводити, як роблять язичники. Натомість ви скажете істину в лагідності та смиренні. Ми, сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Якщо ваші настанови не приносять благодаті тому, хто слухає, а навпаки, у нього з'являється самоосуд чи роздратованість, ви ще немовля. Якщо ваші настанови не призвели до наставлення у вірі, але призвели до суперечок, ви ще немовля. І вам зарано займатися наставленням братів. Написано: «Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка втіха любови, коли є яке єднання духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе». Філіппійцям 2 глава з 1 по 3 вірші. Отже, порозуміння і примирення між конфесіями можливе. Більше того, не просто можливе, а його необхідно дотримуватися і намагатися бути в мирі з усіма, як написано. Намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреям 12:14.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Погода на Світлому радіо «Еммануїль».

Доброго ранку, наші шановні слухачі, доброго ранку, Україна. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. І наразі триває прогноз погоди на сьогодні. Давайте подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. В Україні місцями, а саме у Західних, Житомирській та Вінницькій областях, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів тепла. На південному сході подекуди підніметься до 29, а у Західних областях від 18 до 23 градусів тепла. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 21-26 градусів, а у Києві близько 25. У Чернігові короткочасний дощ, температура 21-23 градуси тепла. У Сумах похмуро без опадів, температура 21-23 градуси. На Харків також прийде короткочасний дощ з проясненнями. Температура 21-23 градуси тепла. На заході країни теж прогнозується дощ, а саме у Львові буде прохолодніше. Невеликий дощ, температура 17-19 градусів. У Чернівцях 17, від 19 до 21 градуси тепла. У Дніпрі похмуро, проте без опадів. Температура 23-25 градусів. У Запоріжжі похмуро з проясненнями. Температура підніметься до 26 градусів тепла. Що ж, нехай погода лише доповнює ваші плани, а не заважає їм. Бережіть себе і залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Гурт Кана з піснею «Над водою».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, славо моя, встаньте, псалтир і гуслі. Встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
3: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

На годиннику 9:58 о 10 годині ми з вами розпочнемо обговорення теми дня. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що наше тіло – це храм Духа Святого, як сказано у Слові Божому. І як нам з вами дбати про цей храм, щоб наше тіло могло служити Господу. Сьогодні міжнародний день відзначається турботи про себе. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Тож долучайтеся о 10-й годині, не перемикайтеся, і давайте разом з вами сьогодні поспілкуємося.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички. І люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так, поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже: давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа. Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
8: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас у цьому дні, сьогодні 24 липня, п'ятниця. Радію бути разом з вами ведуча Лілія Нецепорович. І давайте розпочнемо сьогоднішнє обговорення. Сьогодні відзначається Міжнародний день турботи про себе. Мені здається, це чудовий день, чудове свято, ще раз нагадати про це. І знаєте, зараз люди часто сприймають ось це словосполучення «турбота про себе» як якісь такі дорогі процедури в спа-салоні, чи там «я приймаю домашні ванни». Але насправді це насправді медична концепція, батьківщиною якої вважають інститут Есален у Каліфорнії. У 1960-х роках цей заклад став інтелектуальним центром для обговорення нових підходів до охорони здоров'я. Офіційна медицина перейнялася питанням турботи про себе спочатку в сенсі підтримки власної гідності у пацієнтів, які здебільшого були психічно хворими або людьми з обмеженим діапазоном самостійності. І таких людей навчали самостійно дбати про гігієну, приймати ліки, займатися фізичними вправами. А потім турбота про себе зацікавила вчених як спосіб подолання посттравматичних стресових розладів у представників таких напружених професій, як лікарі швидкої допомоги, соціальні працівники, пожежники. І дослідження переконали, що неможливо надавати адекватну допомогу іншим, не турбуючись про себе. Причому не тільки в плані фізичного благополуччя, а й психічного та емоційного здоров'я. І знаєте, я нагадую ось це правило про кисневу маску в літаку, що спочатку одягаю на себе, потім на дитину. Якщо на мені не буде кисневої маски, як я зможу допомогти дитині, якщо мені самій стане дуже погано. От, і тому лікарі тоді радили якісно харчуватися, мати здоровий сон, фізичні навантаження, ведення навіть щоденника, щоб записувати свої роздуми, думки, щоб проводити час наодинці з собою та насолоджування природою. І знаєте, насправді ми дуже часто чуємо, що християнин – це служитель іншим. Так воно і є. Ми чуємо «дбай про інших», «люби ближнього», «служи». Але чи це означає, що в той же час ми маємо про себе забути? Де приходить ось ця межа між здоровою турботою про себе і егоїзмом? І як дбати про своє тіло? Чи можемо ми, як християни, собі дозволити відпочити, сказати «ні», піти до лікаря, виспатися, займатися фізичними навантаженнями і так далі? Сьогодні з вами про це поговоримо. Хочу нагадати вам, дорогоцінні, наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися і висловити свою думку. Я нагадую, що це інтерактивна програма, і кожен бажаючий може зателефонувати. Ми приймаємо думку кожного, кожна думка може бути корисною, тому не соромтеся, телефонуйте. За номерами 067-123-75-75. А також ви можете нам телефонувати у Viber чи Telegram або писати нам, якщо вам так зручніше, за номером 093-558-44-12. Знаєте, іноді ми можемо забувати, що ми тілесні створіння. Ми живемо в тілі, і у нас є чимало фізичних тілесних потреб, які ми маємо задовольняти. Тому що ми можемо думати, що перш за все наш дух, і забуваємо про своє тіло, але ми маємо пам'ятати, що ми живемо в тілі. І 1 Коринтян 6 розділ 19 вірш написано: «Невже ви не знаєте, що тіла ваші – це храми Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Адже Господь сплатив за вас високу ціну, тож прославте Бога тілами своїми». наше тіло – це храм Духа Святого. Знаєте, коли ти починаєш роздумувати над цим, і йде якесь переосмислення, що насправді тіло – це не просто одяг, як раніше я чула у школі, мені казали, що це мішок на вас, насправді ваше тіло, що це якийсь одяг. Ні, це не одяг, це дух, це храм Духа Святого. І цей храм нам не належить, це тіло нам не належить. І наскільки ми дійсно з вами це усвідомлюємо, що ми маємо велику відповідальність за своє тіло, за кожний пальчик, за кожний орган, за наші очі, за наші ноги, за наші руки ми маємо велику відповідальність. Ми не свої, і наші тіла нам не належать. За нас заплачено велику ціну, за наш дух, за наше тіло. Сам Ісус Христос пішов на хрест заради нас. Ціна настільки велика, що ми маємо велику відповідальність за наші душі, за наші тіла, за наш дух. І як ми будемо себе поводити з нашими тілами? Мені здається, що коли ми починаємо роздумувати над цим і переосмислювати, то 100% має щось змінитися, коли ми розуміємо, що ми не просто тіло, а ми храм. І після цього, мені здається, приходять якісь процеси, де людина починає по-іншому хоча б прагнути жити. Дуже важко прославляти Господа, як сказано у слові, що прославляйте Бога тілами своїми. Дуже важко прославляти Господа, коли твоє тіло хворе. Дуже важко знаходити радість, коли тіло занедбане, коли в тебе щось болить, коли ти погано спиш, коли ти їсиш щось не те, і в тебе якісь є болі і так далі. Я теж, знаєте, відчуваю, коли, наприклад, на вечір ти поїсиш, наскільки важко ти спиш. У мене так. Я не можу спати вночі, якщо на вечір я добре поїла. Для себе я вже зрозуміла, що це мені не підходить, мені потрібно особисто мені не їсти за декілька годин до сну, тоді я сплю, знаєте, як кажуть, як маленька дитина. Хоча є люди,

далі. І, звісно, якщо, наприклад, порівняти, буде стояти людина невіруюча і буде стояти християнин, і людина, яка невіруюча, буде краще виглядати, і в той час буде стояти християнин, який трішки за собою недобре доглядає, то коли він буде розповідати про Бога, ти скажеш, що насправді я не дуже хочу бути таким, як ти. От я краще буду так, ну, таким, як оця людина, яка добре виглядає, від якої добре пахне, яка, знаєте, так би мовити, ну, якій довіряєш, що, ну, вона ніби, ну, живе, дійсно якось піклуючись про себе краще, ніж та людина, яка буде розповідати про Бога, про його любов, про його масштаби, величі, але в той же час ти дивишся, а людина виглядає не дуже добре. Тому те, як ми виглядаємо, складає враження про нас, як про представників на землі. Тому сьогодні про це поговоримо, як дбати про себе, щоб, дивлячись на нас, люди бачили не просто тіло, не просто одяг, вони бачили щось більше, вони бачили дух, який прагне, дух, який сповнений любові, тіло, яке сильне, яке міцне, яке здорове, яке готове допомагати собі, іншим, і яке готове прославляти Бога. Що, шановні слухачі, в мене якийсь монолог, а я вас заохочую до спілкування. Давайте з вами поспілкуємося. Турбота про себе, на вашу думку, це егоїзм, чи це все ж таки дійсно відповідальність? І як дбати про храм Духа Святого? Як дбати про своє тіло? Як дбати про своє тіло, турбуватися про себе і в той же час турбуватися про інших? Ці запитання до вас. А поки хочу зробити музичну паузу, наразі лунає гурт Unison Band, пісня «Ранами його уздоровлено нас».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, сьогодні 24 липня, наразі 10 година, 21 хвилина, і ми з вами сьогодні спілкуємося про те, що наше тіло – це храм Духа Святого. Як дбати про своє тіло так, щоб наше тіло прославляло Господа? Що для вас означає турбота про себе? Чи легко вам знаходити час для відпочинку? І як ви розумієте слово «люби ближнього як самого себе»? Ці запитання до вас. Хочу нагадати ще раз наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. 067-123-75-75, 093-558-44-12. Це телефонний номер, Viber та Telegram. Ви можете телефонувати або писати теж, якщо вам так зручніше. А я читаю нашу таку листівочку від пані Любов Ракуси у Viber. Мої найщиріші привітання для всіх на Світлому Радіо з далекої Данії. З любов'ю, Любов Ракуса. І вона додає: доброго мирного ранку. Нехай цей день почнеться зі спокою в душі, добрих новин і світлих думок. Бажаю, щоб сонце зігрівало серце, а Божа ласка оберігала вас і ваших рідних від усього лихого. Нехай сьогодні буде більше усмішок, теплих слів, приємних зустрічей і маленьких приводів для радості. Миру, здоров'я, сил і віри в краще майбутнє. Гарного, благословенного та мирного ранку. Щиро дякуємо вам, пані Любове, від команди Світлого Радіо, від наших слухачів. Бажаємо вам теж благословенного, мирного дня. А пані Єлизавета теж додає: світлину, миру, щастя і добра, яскравого дня. І тут стоїть така корзина з фруктами, виноградом і квітами. І така гарна світлина, прямо ніби десь у бабусі в селі. Така стара ця завіса. Ну, дуже мило. Дякуємо вам, пані Єлизавета, також. Що ж, продовжуємо з вами спілкуватися, дорогоцінні. Говоримо про те, як дбати про наше тіло, адже наше тіло – це храм Духа Святого. І ми говорили про те, що наше тіло насправді нам не належить. Не належить за наше тіло, за наш дух заплачено велику ціну. І ми маємо велику відповідальність, як дбати про наше тіло і про наш храм. І знаєте, насправді, тема дуже актуальна, як на мене, але в той же час дійсно дуже така складна. Чому? Насправді наше тіло, воно настільки сильно противиться нашому духові і всьому корисному, що настільки, ну, так важко тримати себе в руках, обмежувати себе в чомусь, дисциплінувати, контролювати, тому що це все потребує контролю і обмежень. І це так важко дається особисто, про себе теж скажу, особливо стосовно харчування. Це прямо виклик, і це дійсно виклик. Але, ну, знову ж таки, Слово Боже, воно теж нам не каже, що вам буде дуже легко, і все у вас буде виходити з першого разу, і ви не будете ні знати нічого, ні горя, ні зла, і ви такі будете суперкруті. Господь сказав, що ви будете проходити багато викликів. Ви будете жити життям, яким живуть всі люди. Але в той же час у вас є надія і підтримка зі сторони Господа. І тому сьогодні давайте поговоримо все ж про те, як нам дбати про своє тіло. Звісно, знаєте, є винятки, є хвороби, вагітність, якісь ще обмеження, коли ми маємо з здоровим глуздом, якби з холодною головою дивитися на це і розуміти, що щось нам не буде корисним, щось буде корисним. Не всім підійде, наприклад, там заняття спортом, хоча в той же час, знаєте, навіть при якихось обмеженнях, навіть при якихось хворобах можна займатися спортом якимсь, який буде підходити вам. Пам'ятаю, коли я ходила в школу, ще була дитиною, ходила в четвертий клас, ні, п'ятий, шостий клас, і кожного ранку я ходила в школу, що це була, що зима, що літо, ні, літом я не ходила в школу, правда, зима, осінь, весна. Я бачила, як одна бабуся, їй на вигляд було десь більше 80 років. Вона постійно бігала на дитячу площадку, на спортивну площадку, і там розминалася. Вона спочатку бігала, вона часто бігала в одній і тій самій курточці, навіть це була зима, я бачила, як вона бігає, бігає, от ми якось в один час з нею перетиналися, вона бігала, а потім бігала на площадку, ось цю спортивну, і там щось і гнулася, і якось займалася. Звісно, я не знаю, можливо, вона в молодості була, займалась якимсь видом спорту, і тому вона так це підтримує. Не кожний це може, але якби ми дивимося про те, то, на те, що насправді немає якихось обмежень у віці, навіть, знаєте, в якихось фізичних обмеженнях, як у нас був гість на нашому Світлому радіо, який є слабозорою людиною, але в той же час він займається бігом, він займається спортом, і в нього велика активність. Тобто, це говорить нам про те, що насправді тіло людини, воно настільки масштабне, воно настільки, знаєте, як пластилін, що з нього можна ліпити і ліпити. Коли буває, дивишся якісь відео людей, які там займаються якимись там атлетикою, гімнастикою і так далі. Звісно, не всім дані такі тіла, але людина і так згинається, і так, і те робить, і те, і така фізична витривалість. І ти дивишся просто на те, що насправді ваші тіла, наші тіла Богом, вони створені настільки, що ми можемо прожити все життя, десь я чула таку фразу, і не дізнатися, наскільки могутнє наше тіло, наскільки багато чого воно може нам дати і багато для чого може служити. І дізнатися ми про це можемо лише коли ми, по-перше, дбаємо про нього, про його здоров'я, і коли ми його випробовуємо, коли ми його розвиваємо, коли ми пробуємо нове і зростаємо. І Чарльз Сперджен, це англійський проповідник і богослов, а також пастор найбільшої баптистської церкви в Англії, сказав таку думку. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Дуже цікава думка, дуже влучна думка. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Якщо ми не будемо доглядати за своїм тілом, дуже швидко воно просто може здатися, зрадити нас, зрадити наш потенціал, і ми можемо не зробити всього того, що запланував Господь для кожного з нас, не виконати своє покликання чисто через те, що просто тіло, воно не дає змоги, воно відмовляється, воно впало в якусь хворобу, в нього немає сили, витривалості. Тому, ну, як кажуть, дбай про здоров'я з молоду, але насправді я вірю в те, що в якому б віці людина не перебувала, вона може взятися за своє здоров'я і почати дбати про нього в цілому, навіть, ну, в той час, де він зараз знаходиться. Я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Алло, доброго ранку всім слухачам Світлого радіо Мнаїл. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Дуже дякую вам, така шановна ведуча, така гарна і важлива тема підняли. От, я би також кілька слів по темі тієї вислав. Телефонує Богдан з міста Львів. Так?
1: Вітаємо вас!
2: Дякую дуже. От, ну, ви так гарно зробили акценти, так, це в тій темі це є базова, це є заповідь Божа, люби ближнього свого як самого себе, так? Тобто люби самого себе і люби Бога. От, а на питання, ну, як любити себе, щоб це не було егоїстично. Тут, мабуть, є відповідь в тому, що любити себе так, як Бог би хотів, щоб я себе любив. Так? Тобто, яким є Божий погляд на мене, що Бог хоче, що для мене є корисно, що для мене є добре. От, і це автоматично, аналогічно є для ближнього. Так? Тому що пам'ятати, що Бог любить мене так само, точно, як і вас, як і кожного слухача. От, і ми всі його діти, і він нас всіх любить однаково своєю батьківською любов'ю. І ще також ви дуже слушно зауважили, що наше тіло не належить нам, так і це є особливо так важливо слухати від вас, як представниці прекрасної половини людства, так на відміну від того феміністичного такого гасла «моє тіло, моє діло». І відповідно, що хочу своїм тілом, то й роблю. Хочу роблю аборт, хочу вагітнію, хочу невагітнію. От тому пам'ятаю, це є базове це твердження, що наше тіло належить не нам, бо є храм Духа Святого. І про це пише апостол Павло. Це є шостий послання до Коринтян, шостий вірш, шостий розділ, 19 вірш. Так, хіба ви не знаєте, що ваше тіло це храм Духа Святого, і що він живе у вас, якого від Бога мають, і ви не свої. Це ви та цитату взяли. А також є перед тим, він також пише: утікайте розпусти. Бо кожен гріх, що чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусти, то чинить проти власне тіло. І тому це є базове так, щоб дбаючи про своє здоров'я і духовне, і тілесне. От, ми, наперше, уникали того, що нам шкодить. От, уникали, наприклад, цієї розпусти, перекладу пише Павло, то особливо, щоб молоді люди пам'ятали, що хлопці, що дівчата, що їхнє тіло нам не належить. Не належить ні тіло дівчини, наприклад, не належить ні їй, ні її хлопці, ні бойфренду, тільки Господу Бога. А потім, коли вона вже вступить в шлюб, Богом даний, тоді вже належить і чоловіку, відповідно, навпаки, чоловіки жінці. Так? Тому своє тіло шанувати, це не перше уникати того, що нам шкодить. Уникати розпусти, уникати алкоголю, наркотиків. Можливо, азартних ігор, так? Тому що те, що нас руйнує. Наповнятися тим Божим Духом, Божим Словом, і тому будемо зцілятися, коли ми будемо здорові духовно, отже тоді, і воно, відповідно, і душевно дбаючи про свою психологію, і для тіла вести здоровий спосіб життя, це все, про що ви говорили, там здоровий сон, а не спортом і так далі. Тому я буду займати більше часу. Гарного і благословенного дня вам, дорога ведуча, і всім світлим слухачам Християнського радіо Мон'ю.
1: Дуже щиро дякую вам, пане Богдане, що ви доєдналися. Дуже влучні думки, дуже дякую вам. Дійсно, як сказав пан Богдан, поставити собі запитання, як би любив мене Бог, як би він хотів, щоб я піклувався про своє тіло, дійсно, з запитанням, що для мене є корисним. І Господь дуже багато каже у своєму слові, що для нас є корисним, як навів ось пан Богдан, теж місце списання. І, знаєте, уникати наркотиків, уникати алкоголю, паління, але... Це дуже зараз якби розповсюджено, але мені здається, ще більш розповсюджено, і про що насправді мало говорять, і у Слові Божому сказано, що обжерливість – це теж є гріх. Але чомусь ми про це мало кажемо. Коли ми кажемо про залежності, ми теж мало кажемо про обжерливість, тому що обжерливість – це залежність. Знаємо, що цукор – це чудовий наркотик. І можна навіть сказати, що «та ні, я не в залежності». Ну, не можна сказати, що якщо ти вживаєш багато цукру, то ти наркоман. Ні. Але знаєте, я навіть на себе так подивилась, тому що в мене, я буду з вами чесною, завжди була така дійсно залежність від цукру, дійсно залежність. І я багато років з цим боролася, борюся, продовжую, знаєте, зараз воно легше, зараз в своє життя, я додала ще спорт. Але я розумію на своєму досвіді, що боротьба з їжею для мене найважча боротьба. От настільки сильно вона викликає залежність, і дійсно про здорове харчування варто говорити, але, знаєте, ну не хочеться знову говорити про те, що кушай, їж овочі, і там не їж після там за 3 години до сну. Це таке, знаєте, що ми всі чуємо, воно вже набридло, вухо вже тобі ріже, і ти якби це розумієш, але якщо не прийде дійсно власного усвідомлення, я це розумію, нічого не зміниться. Ми можемо чути, ми можемо бачити банери, але поки всередині нас не приходить власне усвідомлення, зміна не настане, поки я не дійсно не, ну, не зрозумію, що я дійсно собі приношу, ну, якби завдаю шкоди. Знаєте, буває, навіть ти розумієш, що ти завдаєш шкоди, але ця залежність, вона все одно бере вище. І в цей момент ти просто розумієш, що, ну, ти безсилий. Лише Господь, дійсно, він може допомогти тобі позбутися цієї залежності. Тому я вкотре теж, ну, нагадую про те, що якщо є якась залежність, біжимо до Господа. І також хочеться сказати про те, що важливо мати людину, яка буде якби твоєю допомогою, опорою, і якій ти можеш бути підпорядкований. Тобто людина може, дійсно, це якби з однієї сторони контроль, але це контроль тобі на благо, яка буде питати, а що ти сьогодні їв, а як ти сьогодні харчувався, наприклад, якщо це от про обжерливість ми кажемо. Також так працює і з іншими залежностями. Дуже добре, коли є людина, якій ти можеш бути підзвітним. Це допомагає вийти з залежності. Один з методів теж. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Відповідь на всі теми дня завжди знаходжу в Біблії. Але відповідь на сьогоднішню тему спробую знайти в мудрих думках просвітителя Григорія Сковороди. Він фактично жив, як Ісус Христос. Повністю присвятив себе, своє життя Богові. Він, як Ісус, не мав даху над головою, не мав сім'ї, не турбувався про одежу і харчі, полагався на Божу допомогу. Але як Ісус мав друзів, вони були і його учнями. І як пише про нього його учень Михайло Ковалинський, одягався він пристойно, але просто. Їжу мав, що складалася із трав, плодів і молочних приправ. Споживав її раз на день, ввечері. М'яса й риби не їв. Для сну виділяв 4 години, вставав до зарі і йшов прогулюватися на чисте повітря. Завжди веселий, бадьорий, рухливий, стриманий, всім задоволений, принижений перед усіма, шанобливий до всякого стану людей, відвідував хворих, втішав печальних, ділив останнє з неймущими, вибирав і любив друзів за їхнє серце, мав побожність, вченість без зазнайства, поводження без лестощів. Отакий був храм тіла Божого у Любомудра Григорія Сковороди. Звісно, не кожна людина має слідувати його прикладу, але багато чого можна і треба взяти. А сам філософ казав, серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодах пізнається. А Григорій Сковорода прекрасно знав Святе Письмо і жив за його настановами. Він же ще проповідував це Святе Письмо своєю творчістю. Одні назви про те говорять. Книжечка про читання Святого Письма названа «Жінка Лотова». Боротьба архістратига Михаїла з сатаною про те, як легко бути добрим. 2 томи його творів плодів, які не одне покоління вчать Божому Слову, прекрасним, мудрим словом філософа Григорія Сковороди. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам. До побачення.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пані Анно. До побачення. Знаєте, насправді спати, наприклад, 4 години не кожна людина може, і мені здається, не кожній людині потрібно. І все ж таки, мені здається, ми розмежовуємо той час, який був раніше, зараз час, який у нас є. І, ну, медициною доказано, наприклад, що спати корисно для здоров'я, ну, от мінімум 7 годин, навіть 6 годин це, звісно, краще, ніж 4 години, але радять, от, наприклад, 7 годин. І знаєте, я гадаю, що сон – це дуже важливо, дійсно якісний мати сон. І навіть я читала, що доказано, чому, наприклад, у людей можуть бути інфаркти і такі от захворювання якісь. В топ-3 входить неякісний сон. Хоча, ну, харчування, звісно, стреси, але в топ-3 входить неякісний сон. І останнім часом я ще більше почала читати і дізнаватися про те, наскільки важливий сон. Про те, наскільки важливий сон, наприклад, в спорті. Коли я почала ходити в спортзал для того, щоб своє тіло накачати м'язи і збудувати своє тіло, я зрозуміла, що навіть важливіше... Ну, харчування важливе, але дуже важливо, скільки ти спиш. Якщо ти добре харчуєшся, там, ходиш в спортзал, але при тому ти мало спиш, твій результат, він буде в половину стертий. Коли ти розумієш, наскільки важливий сон, то ти намагаєшся тоді дійсно якось виділяти для цього більше часу. Хоча ми такі зараз, у нас таке людство, що ми постійно кудись летимо, щось спішимо, лягаємо пізно, рано встаємо. Але, знаєте, ніхто не знає, наприклад, як почувався народ в той час, коли вони навіть і вставали о 4-й ранку, могли бути продуктивними. Але що насправді було всередині, яка була втома, скільки років тоді жили ті люди і так далі, воно, якби, ми про це не можемо дізнатися, насправді, як почувалася ця людина. Якщо дійсно медиками доказано, що бажано, наприклад, спати ось так, від 7 годин, не більше 8, там 7-8, 6-7-8, то варто наслідувати ці, якби, побажання. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Я так само дуже всіх вітаю. І пані Анну, і пана Богданчика зі Львова. Дуже приємно його було почути. Ви знаєте, от ви спочатку сказали, так, тіло – це храм Духа Святого. Так?
1: Так. Так.
4: Але щоб в тому тілі поселився і починав жити, розвиватися Дух Святий, тому що не у всякому тілі є Дух Святий. Треба взагалі-то прийняти водне хрещення, і це правда. Багато людей, які піклуються про своє здоров'я, про своє тіло, вони займаються так егоїстично. От це моє тіло, я його... напуваю, наїдаю, турбуюсь за нього, приймаю водні процедури, відпочиваю гарно, турбуюся про відпуск. Але якщо там немає Духа Святого, воно не освячується. І в будь-який момент людина може себе погано почувати, відчути якусь хворобу. І потім вона задає собі питання, а що ж таке, я отак гарно турбуюся про тебе, моє тілечко безцінне, а ти щось мені збой даєш. От розумієте, для того, щоб там поселився Дух Святий, то треба дійсно прийняти водне хрещення, треба бути таким істинним християнином, як це зробив Христос, коли йшов в води Йордану, і його хрестив його брат, Іоанн Хреститель. І тоді з'явився оцей дух у вигляді голуба. І голос з неба – це син мій улюблений, слухайте його. От така думочка в мене. А я ще хочу сказати, що для того, щоб гарно виглядати і гарно себе почувати, треба дотримуватись елементарно, просто чистоти. Ну, просто чистоти. Ну, встали раненько, помилися, зачесалися, поприбиралися, попили смачний духмяний чай, пороздумували, помолилися. Дуже важливо це для здоров'я людини і внутрішнього здоров'я, і зовнішнього здоров'я. Молитва, молитва подяки, молитва такого щирого звернення до нашого улюбленого Батька Небесного. І ви знаєте, це все дає здоров'я. І ми цілий день в гарному настрої. А якщо гарний настрій в людини, вона покладається на присутність Господа у своєму житті, вона якось здоровіше себе почуває, дійсно здоровіше. Я знаю по собі, як це є. І хочу сказати, от на рахунок сну є така присказа: лягайте з курями, а вставайте з півнями. Лежись з курями, вставай з петухами. Це правда, тому що сонячна енергія, вона так само під вечір трошечки вже сонечко заходить, а раненько воно сходить. І перші оті лучики сонця, вони дуже приємні, дуже корисні. А ще для людей старшого віку дуже важливо відпочивати в день. Хоча б, ну, скільки хвилин, 30-40, годину можна, ну, не більше. Це так само дає відновлення енергії, відновлення здоров'я, і людина старшого віку, вона може вже встати і ще вечором попрацювати, чи щось корисне зробити, і потім, називається, спокійною совістю лягти собі на ніч вже відпочити нічним таким сном. І я ще хочу сказати, що внутрішнє здоров'я, воно дуже залежить від оточення, треба себе берегти від оточення, яке тобі не подобається, некомфортне, де люди лаються, заздрять, один одного ображають. Оце треба дуже-дуже уникати цього, дуже. І тоді ми будемо в спокої і будемо себе гарно почувати і віддавати всі свої сили, думки, енергії Господу Богу нашому Ісусу Христу. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Гарного вам дня, залишайтеся на хвилі світлого і з Богом. Дякую, що доєдналися. Стосовно сонця, сказала пані Лариса, що дуже важливо, дійсно, коли ти прокидаєшся, застати ось цей, якби, сонячні промінчики. Це дійсно в цьому є правда, тому що сонячне світло, воно стимулює вироблення дофаміну в головному мозку, і через це покращується настрій і додається енергія. Це дійсно справді так, і на собі я навіть це перевіряла, тому радять перед тим, як ти лягаєш спати, обмежити світло, тому що коли ти обмежуєш світло, не береш, наприклад, телефон, тому що від нього теж йде світло, і в цілому вимикаєш лампи або робиш таку приглушену атмосферу, твій мозок, він починає сприймати це вже як вечір, і ти починаєш легше налаштовуватись на сон. Тому за годину, навіть за дві, можна ось так робити приглушену атмосферу, і мозок починає поступово розслаблятися і готуватися до сну. А зранку дійсно дуже важливо, коли ти прокинувся, йти бажано, наприклад, або до вікна, якщо є можливість вийти на балкон кудись, і якби подивитися на природу, на світло, і дійсно сонячні промінчики, вони сприяють виробленню дофаміну, і це позитивно впливає на наш настрій та здоров'я. Пан Богдан, який телефонував нам до цього у Viber, написав: «Передайте, будь ласка, взаємні вітання Ларисі. Благословенного, щасливого дня Ларисі і всім слухачам Світлого Радіо». Дякуємо, пане Богдане. Шановні слухачі, повернемося з вами до обговорення теми дня об 11 годині. Тож, пригадуйте щось, можливо, як ви змінювали своє ставлення до свого тіла, як ви працювали над, можливо, якимись змінами в собі, покращенням свого здоров'я. А також, все ж таки, давайте ще поспілкуємося з вами про те, як дбати за своїм тілом, як дбати так, щоб якомога довше в радості служити Господу. Зустрінемося об 11 годині.
5: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
4: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
5: Шановні слухачі, вітаю вас. Наразі 11 година, 3 хвилини в Україні. Я з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми продовжуємо з вами говорити на сьогоднішню тему. Сьогодні ми говоримо про те, що наше тіло – це храм Духа Святого, і як ми маємо дбати про своє тіло. Сьогодні відзначається Міжнародний день турботи про своє тіло. Що для вас означає дбати про себе, турбуватися про себе? Господь сказав, любіть ближнього, як самого себе. Як ви теж розумієте це місце з Писання, тому діліться, долучайтеся, і ви можете це зробити за номерами 067-123-75-75. А також можете телефонувати або писати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. До нашого обговорення долучається ще один слухач. Вітаю вас.
6: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Надо ще сказати о тому, що написано, что физические упражнения мало полезны. То есть в чем корость то вообще здоровы. Вот, например, Иисус Христос питал людей: вера твоя может тебя спасти? Вы Даниила бросили в ров, царь что спитал у него? Бог, якому ты служишь, он тебя мог захистить? Спас он тебя? То есть то, что ты робишь, оно тебе яку користь дає. І так само і про тіло. Тобто ми його ранами зцілилися, зціляємося. Чому? Тому що це таке, така справа, що Бог заховав саме важливе там, де людина звідки тікає. Тобто через страждання. Написано, що все творіння, все страждає, совокупно страждає і мучиться. Чому? Тому що покорилося Творцеві не добровільно, а по волі покоривши його. Що трапляється, що відбувається, для чого це робиться? От Ісус Христос, щоб ми оце все отримали важливе, Він за нас теж постраждав. А через страждання, через скорби людина набуває дещо важливе. Терпіння, потім опитність, потім надіжда. От без надії люди скорблять, якщо померли люди, скорблять, як не маючи надії. Тобто вони не бажають проходити через це, через цей шлях, і вони скорблять. І, а далі йде саме важливе. А надія не постижає, бо любов Божа зливається з серця нашим Духом Святим. Оце це якраз є той результат. Тобто дух животворить тіло. Тобто, коли я цього досягнув, тіло зцілюється. Тобто ми отримуємо дух животворить тіло. Ми отримуємо здоровлення, ми отримуємо все, що потрібно. А страждання, вони нічого не стоять в зрівнянні з тим, що Бог дає. Воно оновлюється, тіло оновлюється. І слава Богу, я це теж відчуваю, воно дуже приємно. Слава Богу.
5: Дякую, дякую вам, пане Вікторе. Чудово, що ви це відчуваєте і вам це йде на користь. Знаєте, дійсно, у 1 Тимофія 4 розділ 8 вірш написано, але, знаєте, в різних перекладах можна читати по-різному. В тому перекладі написано, що вони малокорисні. Проте в іншому перекладі написано, цілесні вправи цінні лише в одному, а служба Богу має загальну цінність, бо вона несе благословення як у цьому житті, так і в майбутньому. При тому, що написано, що цілесні вправи цінні лише в одному. І хочеться додати, що, бачите, Біблія, вона не виключає, якби, тілесні вправи, фізичні вправи. Тобто, це теж говорить про те, що це дійсно корисно. Знаєте, насправді, скільки ми можемо знати людей, які були християнами, хтось був пастором, хтось був служителем, і люди хворіли і помирали. Помирали від невиліковних хвороб. Знаєте, тому це таке, це таке, ну, важке питання, іноді ти не знаєш, чому так. Але насправді все ж таки багато хвороб, вони приходять через нас, через наш спосіб життя. І тут по-іншому ти вже не, ну, не поясниш. Через твоє також ставлення психологічне теж. Ми знаємо, що є, наприклад, хвороби, які, ну, доказано так, які виникають через наш психологічний стан, через образи, через постійне невдоволення, через гнів, через постійні стреси можуть виникати хвороби. І ось тому сьогодні ми й говоримо про те, як дбати про себе і, до речі, не лише про саме фізичний стан, не лише про от тіло, а от як казала пані Лариса до цього, що дуже корисно іноді відмовитися від оточення, яке на тебе негативно впливає. І це дійсно є істиною, і дійсно це правда. По-перше, відмовитися від оточення, яке ти відчуваєш, що воно гнітить тебе, воно приносить тобі, можливо, якийсь смуток, можливо, тобі некомфортно, тобі дискомфортно з цією компанією, можливо, вони взагалі не поділяють з тобою ці цінності, які несеш ти в своєму житті. І так надалі, тобто є багато, ну, якихось деталей, коли ти відчуваєш, наприклад, що компанія, вона негативно на тебе впливає, відмовся від цієї компанії. Якщо ці люди змушують тебе хвилюватися, от, ну, так впливають на тебе, що ти відчуваєш хвилювання через цих людей, відмовся від цих людей. Важливо вчитися казати «ні», і це теж є турбота про себе. Знаєте, я минулої суботи була на зустрічі, у нас в церкві є таке жіноче служіння, називається «Жінка з місією». І в нас відбуваються зустрічі, де жінки між собою спілкуються, я там приходжу як людина, яка декламує поезію, є ще інші жінки, які проводять арт-терапію, можуть спілкуватися, якісь там інші прояви мистецтва. І от у нас було спілкування, нам дали такі листочки, і там було написано різні речення, які потрібно було завершити. І було речення «Я не можу відмовити». І тобі було потрібно закінчити, наприклад, кому ти не можеш відмовити, чи від чого ти не можеш відмовитись. І я так сіла, думала, думала, а потім написала «Я можу відмовити». І в цей момент я дійсно відчула, що я до цього дійшла, що я можу відмовити. Тому що раніше, знаєте, дійсно була людиною, яка просто всім казала «так, так». навіть, знаєте, ну, не те, що близьким. Близьким, дійсно, буває, ти з часом думаєш, та ну як я можу відмовити батькам? Але ти можеш відмовити батькам. Ти маєш право відмовити батькам. Як я можу відмовити там своєму лідеру в чомусь? Ти маєш право відмовити. Як я можу відмовити там своєму другові? Ти маєш право відмовити. Як там ще щось? А я, знаєте, не могла відмовити навіть продавцю в магазині, вона тобі більше там навішала там того фаршу, і ти такий, ну ладно, давайте, добре, нехай буде. Ні. Але я зрозуміла, що не лише в цьому я почала вміти казати ні, а дійсно дійшла до того, що я аналізую, чи дійсно я здатна зробити те, про що мене прохають. Чи дійсно я бачу в цьому користь, чи дійсно я бачу в цьому цінність, чи дійсно я маю зараз на це ресурс, чи це просто моя прихіть, ні, я не хочу, чи дійсно, ну, це мене якось, можливо, мені приносить дискомфорт. І вміти казати ні, це непогано, це не є якось не по-християнськи, це правильно, це мудро, і, але знову ж таки, коли ти дійсно аналізуєш, чому ти відмовляєшся, чи тому, що тобі просто ліньки, ти не хочеш, і ти ставиш свою лінь тоді вище за себе, чи дійсно це просто, можливо, якось негативно може вплинути на тебе. Я вважаю, що казати ні, це теж є турботою про тебе. І хочу зробити музичну паузу, поки на хвилі Світлого Радіо лунає гурт «Своя Мюзик» з піснею «Україна».

0: слухай, щоб світити. Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, тільки що на хвилі Світлого Радіо пролунала така весела, підбадьорююча композиція. Я подумала, можливо, комусь вона з вас сподобалася, але ви не встигли записати, то це був гурт «Своя Мюзик» і пісня мала назву «Україна». Тож запишіть, якщо вам подобається, щоб ви могли її потім, наприклад, загадати в програмі «Світле освідчення». А до нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вас вітаю.
2: Це я вже з вами?
1: Так.
2: Доброго дня, мої світлі друзі, брати та сестри. Всім посилаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. Слухаю. У мене радіо ввімкнуте із самого раннього раночку. І я з вами приготувала сніданок, зробила свої справи хатні. І я з вами. І я радію, тому що я маю змогу з вами разом і помолитись, і почути Євангеліє. Стосовно сьогоднішньої теми, а в нас сьогодні дійсно чудова, гарна така тема, про яку теж треба поговорити і поміркувати.

0: Так, ми повинні дбати про своє тіло, бо це храм Божий. Так мені і мій покійний папа, коли він мене вчив і навчав, він казав, так, це не твоє тіло, це храм Божий, про яке ми повинні дбати, завжди тримати в чистоті, насичувати його духовною їжею. Що я хочу сказати? Я вже старенька людина, мені вже 75 років. Я інвалід другої групи. Я маю багато хвороб, бо вже 28 років я хворію на цукровий діабет, у мене тяжка форма, я на інсуліні. Але хочу сказати, що завжди, завжди я веду здоровий спосіб життя. Я за все дякую Богу. Я день свій починаю із подяки Богу і закінчую його із подяки Богу. Нам є за що дякувати Богу. Стосовно цієї теми, і ще я хочу сказати, що дуже важливі для нас здоровий спосіб життя, який включає це фізичні навантаження, це дбати кожного дня. Я вибачаюсь, я трішки заїкаюсь, бо я перенесла два тяжкі мікроінсульти. Я трішки заїкаюсь, то ви мене вже за це пробачте. Все своє життя після пенсії я посвятила роботі фізичній на дачі. Я вирощувала багато лікарських рослин. Мені хотілося, щоб у мене росло усе своє. І в мене були такі і цікаві, і такі диковинні рослини. У мене росла радіола рожева, ехінацея, тим'ян, декілька видів різноманітної м'яти. У мене був лафан тібетський, лимонник китайський. І все це мені слугувало на здоров'я. Я цим ділилась із людьми, із сусідами, із знайомими, із моїми братами і сестрами в церкві. Я збирала насіннячко, я дарувала всім насіннячко. А коли був день в церкві, святкували день врожаю, я робила багато-багато пакетиків, де дарувала насіння і лікарських рослин, і моїх овочевих. У мене були дуже гарні сорти і помідорів, і огірків, і перцю, і всього-всього-всього. І ви знаєте, все це додавало мені сили і енергії. І я хочу сказати, що не потрібно себе жаліти, коли ми хворі. Я сама собі кажу, це для того, щоб я не була обузою для моїх дітей. Щоб дітки, не дай Бог, щоб не був знову інсульт чи інфаркт, бо це ж ми будемо великою нагрузкою для наших дітей і онуків. Тому для того, щоб ми дбали про наших дітей і онуків, дбайте зараз про своє здоров'я. І хочу наостанок сказати, нехай Господь дає нам усім радість, коли нам буває сумно. втіхи, коли нам хочеться плакати. І хай дає нам сили, коли ми втомлені. І всім своє Господнє благословення на кожен день. Всіх обнімаю, всіх люблю з любов'ю. Любов Ракуса з Данії.
1: Дякуємо, дякуємо вам, пані Львове. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам міцного здоров'я і довголіття. І, звісно, бажаємо всім нашим слухачам теж міцного здоров'я. Дякую, що ви поділилися. Це так мило, що ви роздавали це насіння, трави, дбали таким чином про здоров'я інших людей. Свого роду це теж служіння. Нехай Господь вас благословить. І знаєте, я сказала пані Любов, що не потрібно себе жаліти. І хочеться сказати, що турбота про себе – це не завжди про те, що мені приємно. Це не завжди про те, що лежати у теплій ванні і там відпочивати. Насправді, турбота про себе, вона потребує усвідомлення тієї користі, яку принесуть дії, які, можливо, є не сильно приємними. Турбота про себе потребує дисципліни. Турбота про себе потребує обмежень. І це ті виклики, з якими ми якби стикаємося, і воно дійсно важко себе дисциплінувати, але це те, що потрібно. Знаєте, що ще хотіла сказати про турботу про себе, що є таким, нерозповсюдженою думкою, але часто люди це дійсно роблять. Це те, що іноді ми відтягуємо похід до лікаря, тому що нам здається, що пройде все саме з собою. Звісно, ми молимося. Звісно, коли щось болить, ми помолилися, благословили. І у всьому цьому важлива віра. Тому що віра без діл, вона мертва. Віра, молитва без віри, це теж, знаєте, важливо вірити в те, що ти просиш, те, що ти кажеш, те, чому ти протистоїш. Коли протистоїш ворогу, ти дійсно маєш в це вірити. І це стосовно хвороби теж. Але є якісь такі якби деталі, коли дійсно ти розумієш, що тобі потрібно піти до лікаря. І часто люди відкладають цей процес. Часто здається, що не на часі, зараз там недостатньо фінансів, нічого я потерплю, нічого пройде само собою. Знаєте, воно десь тягнеться з витоки минулих років, що пройде само собою, а я прикладу там подорожник, і воно допоможе. Треба дійсно розмежовувати і бачити, де, можливо, дійсно варто все ж таки піти до лікаря. Тому що, ось я кажу, це розповсюджено, коли люди просто це відтягують. Але насправді в цьому є турбота про себе, в цьому є мудрість. Бо скільки таких теж випадків, коли людям потрібно було йти до лікаря, вони відтягнули. І вже, наприклад, сходили, коли це була вже крайня межа, і лікарі сказали, ви прийшли вже майже край, можемо і не встигнути вже вас вилікувати. Тому в цьому теж проявляється турбота про себе. І не завжди це приємно, і не завжди це дешево, і не завжди це хочеться робити, але це потрібно. Приймаю ще один телефонний дзвінок, вітаю вас.
2: Вітаю, хвалить Бога. Це брат Павло Київ. А вас як звати?
1: Лілія.
2: Я не почув.
1: Лілія.
2: Юлія.
1: Лілія. Любов. Лілія.
2: Ліліана, я зрозумів.
1: Так. Кажіть, пане Павло.
2: Да, я скажу. Як турбуватись про себе? Я до 30 років болів і не турбувався про себе во всякому, і в духовному, і в тілесному. А тоді, коли діти з'явились, думаю, що таке болезнь? І прекратилось. Господь дав мені мудрості не приймати холодного. І до сих пор от це я дуже, один раз... Ні, два рази таблетки тільки приймав після 30 років і дітям запрещав, просто не давав холодної. І зараз сестра рядом зі мною живе, спитала, говорить, хто у вас сімейний врач? Я говорю, Ісус. Я до плоского врача не ходжу. У мене сімейний врач Ісус. І я ні таблеток не приймаю, нічого не приймаю. Сам просто определяю, як це. Ну, діти теж так, по моєму методу, хвалить Господа, що так відбувається.
1: Слава Богу, ну, так.
2: Да, і ще, вже мені 87 років, так ми з дочкою ходимо на вулиці, треба упражнення теж фізичне, треба. Коли серце болить, то треба ходити по парку ходити, і робити упражнення, тому що це добавка до серця. І пити воду побільше, щоб не боліть серце. От це я хотів поділитися. А в духовному відношенні теж я хочу сказати ще в духовному відношенні. Теж не турбувався про себе. Пішов у церкву, а один брат підходить до мене. Важно підходить до кожної людини, спитати, як, ну, спитати, в чому нуждається цей чоловік. А хорошо, слава Богу, що він підійшов. І коли він підійшов, ну, спитав, говорить, чого ти такий смутний? Я думаю, що ж йому відповісти? Так він за мене відповів, навірно, гріхів багато. Я говорю, да. Я прийшов додому, став на коліна і просив, Ісус, син Давидом, помилуй мене. Ісус, син Давидом, помилуй мене. І в протестантській церкві Господь хрестив мене Духом Святим прямо на кухні. Аж потім я прийняв водне хрещення. Підійшов до жени, говорю, чуєш, птичка залетіла до мене в серце, порхає. Вона говорить, чую. І посвящення, Дух Святий, як зійшов в церкві, дуже сильно. На роботі другий раз теж через ну, територія велика, таке, що по території і Дух Святий як зійшов, і тоді вже прекратилось, і вже менше я получав. А зараз прошу, Господь, у мене більший сосуд. Мені треба Дух Святий. І молюсь. Ну і все одно радуюся в Духі Святому. Хвалить Господа. Благодарю, що мене вислухали.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пане Павло. Бажаємо вам теж здоров'я міцного та довголіття. Слава Богу за ваше міцне здоров'я. Дійсно, знаєте, активність у нашому житті – це необхідність. Наше людство зараз почало дуже багато сидіти. Якщо раніше люди працювали більше переважно фізично, то зараз дуже багато людей перейшло на такі офісні роботи. Ми працюємо з дому, ми працюємо в офісах. Ми мало ходимо, і навіть 10 тисяч кроків, які радять проходити за день, не всі люди насправді проходять. Одного разу я подивилася, скільки я прийшла от до роботи на радіо, потім після роботи прийшла додому, і мене займає там більше години, щоб доїхати, наприклад, на роботу назад. І я йду і вперед, там і назад. І мені здавалося, що ну наче нормально я там прийшла, а там було щось близько 5 тисяч. 5 тисяч. І я зрозуміла, що в той день я на радіо сиділа, ти сидиш, говориш, там щось робиш. Потім ти трішки пройшовся дома, ти знову теж щось робиш. Тобто потрібно дійсно ходити, потрібно знаходити якусь активність, яка буде по вашому серцю і по вашим можливостям. Не всім потрібно ходити в спортзал, не кожен може бігати, не кожен може займатися там пілатесом чи ще чимось, але просто навіть пройтися по парку чи десь у себе під домом на дитячому майданчику, посидіти, подихати свіжим повітрям – це дійсно дуже корисно. На хвилі Світлого Радіо лунає гурт Room for More з піснею «Слава в висоті».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, говоримо сьогодні про турботу про себе, про те, що наше тіло – це храм Духа Святого, і як нам дбати про наш храм. Хочеться додати, що навіть наше духовне життя, воно засноване на дисципліні. Тому що не завжди хочеться вставати, йти молитися, не завжди хочеться йти читати Біблію, не завжди хочеться ще щось робити, не завжди хочеться йти служити. Коли в тебе багато всього, ти нагружений, іноді хочеться просто відпочити там, щось поробити інше, але для духовного зростання теж потрібно дисциплінуватися. І знаєте, навіть учні Христа з англійською звучить як «disciple of Christ», що є в перекладі від слова «дисципліна». Дуже цікавий збіг. І якщо ми не навчимося керувати собою, то нами зможе керувати хтось інший. І керувати хто? Керувати нами зможе їжа, телефон. Керувати нами зможе взяти кермо хтось інший, якщо ми не піддаємо своє тіло під власне керування. І важливо пам'ятати, що ми – це не одна якась дія, яку ми зробили колись. Ми – це наші звички, це постійність, це регулярність, це вірність тому, що ми якби прийняли рішення, над чим працювати в своєму житті. І якщо ми не навчимося контролювати своє тіло, свої звички, своє харчування, ми не зможемо піклуватися про наш дух. Така є вислів такий: якщо ти не піклуєшся про своє тіло як слід, навряд чи ти зможеш піклуватися про більш складні речі. І в цьому нам може допомогти утримання, або іншими словами, стриманість. Ми живемо у часи, коли це не є популярним, коли, ну, хочеться гуляти, хочеться ще щось робити, але Слово Боже каже: не водися з тими, хто п'є без міри, хто м'ясом давиться ненаситний, бо п'яничка й ненажера збідніють, їх лінощі в лахміття одягнуть. Їх лінощі в лахміття одягнуть. Це притчі 23 розділ, 20-й, 21-й вірші. Життя без стриманості приводить до бідності. До бідності як і фізичної, матеріальної, так і духовної. І тут написано: не водіться з тими, хто це робить, тому що ці люди погано будуть впливати. Коли ти один і є якась купка людей, ти один не в силах, щоб протистояти цьому. Тому таких людей, такої компанії варто просто уникати, тому що рано чи пізно вони тебе можуть затягнути до себе. Тому ще хочу одне слово з Біблії привести в приклад. Луки 21, 34 вірші. Пильнуйте себе, не дайте серцям своїм зачерствіти від гуляння та пияцтва, від клопотів повсякденних, щоб день той не прийшов до вас несподівано. Ми можемо, виявляється, бути не готові до приходу Ісуса Христа. День той прийшов, це мається на увазі прихід Ісуса Христа, щоб не прийшов він несподівано. Ми можемо бути не готові, коли ми живемо просто тілесним життям. Якщо ми заклопотані, якщо все, що ми робимо, це для нашого тіла, якщо ми не приділяємо час нашому духові і зростанню, і поглибленню, то ми можемо просто бути не готові до приходу Господа Ісуса Христа. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Щиро вітаю я всіх, хто слухає світло радіо. Не думала виходити, але брати і сестри спонукали мене. Думаю, ну що я розкажу? Зряча людина. Але так, озирнулась назад в пам'яті і думаю, та ні, я таки скажу. Я в школі-інтернаті вчилася для незрячих. Там дисципліну ми рано пізнакали. Режим, дисципліна. Але це все без Слова Божого і без духовності. А от коли я прийшла вже до Господа, то я пізнала дисципліну, особливо самодисципліну, самоконтроль від самого Господа, від Слова Божого. А в школі ми були активні, хоч і не зрячі. Займалися багато, у нас кружків було, і спорт. Ми з чоловіком займалися легкою атлетикою. Є не дивно, але ми цікаво і активно цим займалися. У нас дуже хороший фізрук був. І ми навіть поміж школами незрячих були в нас спортивні соревнування, ми їздили одне до одного. Були всякі інтересні мероприятства такі. І шахмати, шашки також, хорові співи, ансамбль і різні там кружки інші, драматичні. І багато в нас було. Ми активний образ життя вели. Ну, кому не можна було по здоров'ю, той, звичайно, вів себе більш спокійніше. А в дорослому житті оце самодисципліна і самоконтроль, воно ж таки закладено з інтерната, оця дисципліна, вони мені дуже допомагають по житті, в житті. Дуже допомагають. І коли відступаєш від якихось норм, а я повинна із-за своїх хвороб соблюдати дієту. І доволі таку серйозну. І вона мені інколи так набридає, так я від цього заморююсь, що я не порушую інколи, відступаю. Ну, тоді, звичайно, приходиться за це відповідати перед собою. Та і вона достається. Від цього намагаюся не робити. Ну, ми ж люди, живі люди. Інколи хочеться з'їсти таке, що тобі не можна. А ти собі дозволив. Розслабився. І Слово Боже, оця піща духовна, вона лікує. Розслаблює, дисциплінує і ставить потрібне русло. Направляє туди, куди треба. І тоді і собі легше, і родині легше. Раз себе соблюдаєш, тобі допомагаєш вчасно, і своїм близьким буде простіше, легше, приємніше. Тому треба слухати Слово Боже, читати, вчитувати, розуміти, не тільки слухати, а розуміти, вникати в нього настільки і вбирати в себе. Наповнюватись, щоб вчасно тебе, чи ти сам себе зупинив в чомусь такому, що тобі воно не корисне. І я дуже вдячна і сестричкам, і братикам, дзвонять такі цікаві поради, життєві досвіди і духовні, такі глибокі досвіди. Дуже ми підтримуємо одне одного цими інтерактивами. Я вдячна Господу, що Він дарував нам це світле радіо. Він передбачить всі обставини України і світі, тому це світле радіо у нас воно є по Його милості великій. Щиро-щиро дякую тобі, Батько Небесний. Дякую вам всім.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пані Ольго. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Дійсно, самодисципліна – це така фізична наша битва. Є духовна битва, а це така фізична битва, в якій ми маємо з вами разом брати кермо та перемагати. І на кінець хочу зачитати 1 Коринтян, 9 розділ, 26-27 вірш. Написано: «Отже, я біжу так, як той…» Секунду. «Я біжу так, як той, хто має мету перед собою, б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. Навпаки, я стримую і приборкую тіло своє, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися відкинутим Богом». І сьогодні варто запитати себе, а чи приборкую я своє тіло справді? Чи вмію я собі сказати «стоп»? Чи вмію я собі сказати «не сьогодні»? Не зараз, не у цьому році. Мені це не корисно, а ось це мені корисно. Чи дійсно я усвідомлюю відповідальність, яку я маю за той дух, в якому живе Дух Святий, за той храм, в якому живе Дух Святий, за своє тіло? Перший шлях до вирішення цих питань – це є усвідомлення. Не просто почути, а проаналізувати, у чому є якась нестача, у чому є, можливо, якась залежність, яка впливає на моє тіло, у чому мені потрібно сказати, що це моя проблема, і отут мені потрібно покращити, де я дійсно усвідомлюю, що я можу виправити ситуацію і повпливати якось на своє здоров'я, на те, щоб прожити довше, на те, щоб щастю користуватися цим тілом, яке дано мені Господом. І хочу на кінець ще сказати, що всі ці нові звички, вони потребують часу. І колись мені моя мама дала таку пораду, коли я тільки починала займатися спортом, і так воно мені все це важко давалось, і так, ну, не хотілося, вона каже: «Встань, 5 хвилин». 5 хвилин. Більше не захочеш – все. В цілому, коли людина починає щось робити хоча б 5 хвилин, вона потім якось на неї надходить натхнення, ну, переважно в більшості випадків, і вона це робить. Якщо ні, 5 хвилин достатньо. Навіть 5 хвилин ти сьогодні щось зробила там для свого тіла, чи, наприклад, йди 5 хвилин, повчи там якісь мови, йди 5 хвилин, приділи оцьому, йди 5 хвилин, приділи цьому. І ти себе так починаєш потрішки, крок за кроком, не навалюватись на все одразу. Знаєте, як люди, буває, починають худнути, вони все, одразу спорт, одразу п'ю 2 літра води, одразу все, більше нічого не їм, одразу починаю і те робити, і буду тут робити ще собі від целюліту якісь вправи, і буду робити собі масажі. І це великий стрес. Так не працює. Так людина дуже швидко може здатися. Поступово, крок за кроком, зробити собі, знаєте, пробалювати план, те, як ви будете йти до цих змін, те, як ви почнете поступово вносити активність в своє життя. Те, як ви будете покращувати свій сон, те, як ви будете покращувати своє харчування, те, як ви будете поступово віддалятися від людей, які несуть на вас негативний вплив, те, як ви будете більше проводити часу наодинці з собою, наодинці з Богом, серед природи, те, як ви будете успокоювати свої нерви від якогось постійного стресу. Так багато стресу в нашому житті, і від всього стресу неможливо позбутися, але ми можемо дійсно бачити якісь джерела стресу, які ми можемо і які ми в силі закрити. І варто це робити, тому що стрес – це дуже така негативна дія, яка теж впливає на наше здоров'я. І я хочу нагадати, що Бог не кличе нас до життя на межі виснаження. служити іншим попри своє здоров'я – це неправильно. Він хоче бачити нас вірними, але в той же час незламаними і здоровими. І турбота про себе, вона потрібна не для того, щоб просто жити для себе, а для того, щоб мати сили і здоров'я служити іншим, працювати, допомагати, любити і бути поруч з іншими людьми. Тому що коли ти виснажений, тобі немає чим поділитися з іншими. І турбота про себе – це не прояв самолюбства, а це мудрість, одна з форм мудрого управління тим життям, здоров'ям і часом, які довірив нам Бог. Що ж, шановні слухачі, на цьому ми з вами підходимо до завершення. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого Радіо.
0: Встановіть додаток Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо Еммануїл.
1: Отець наш Небесний, дякую Тобі, Господь, за Україну. Я дякую Тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю Твою, на усвідомлення відповідальності перед Тобою, Господь. Я дякую Тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, Ти є в нашій Конституції, Ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу Тебе, стань Господом наших сердець, спаси наш народ і помилуй. Зупини цю війну. Хай мир Твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя.

0: слухай, щоб прощати. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні 24 липня, п'ятниця. В Україні 12 година, 2 хвилини, і наразі триває прогноз погоди на завтра. Давайте подивимось, якою прогнозується погода завтра. У центральній та північній частині України сонячно, а саме у Києві температура 23-25 градусів тепла, у Чернігові підніметься до 24. А от на північному сході прогнозуються дощі, а саме у Сумах буде короткочасний дощ з проясненнями. Температура 23-25 градусів. У Харкові похмуро, невеликий дощ, температура 24-26 градусів тепла. На заході країни тривають дощі, у Львові короткочасний дощ з проясненнями, температура 20-22 градуси тепла. У Чернівцях теж невеликий дощ, температура підніметься до 23 градусів. У Дніпрі та Запоріжжі похмуро, короткочасні дощі, температура від 23 до 26 градусів тепла. Що ж, такий прогноз на завтра. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо і будьте світлом цьому світу.

0: Шановні слухачі, хочу зауважити, що зараз пролунає програма «Час назад», а о 12:30 ми з вами прослухаємо Слово Боже, саме Матвія, 15 розділ. І вже у першій годині розпочнеться інтерв'ю з Сергієм Сологубом, пастором Ірпінської біблійної церкви. Від багатодітного пастора ви почуєте, як відшукати ту саму зрозумілу мову для дітей, щоб Євангеліє для них не було нудною лекцією, як передати віру дітям без примусу. І вже о 14-й годині розпочнеться ваша улюблена програма «Світле освічення». Тож залишайтеся разом з нами.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
0: Сьогодні у центрі нашої уваги 24 липня. Сьогодні відзначається особливе свято – Міжнародний день турботи про себе. Міжнародний день турботи про себе відзначається 24 липня, 24.07, що відображає ідею про те, що самодопомогою можна займатися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ось так цікаво це склалося. Основні правила турботи про себе сформулював Міжнародний фонд турботи про себе. Це так звані 7 стовпів – знання та грамотність у питаннях здоров'я, психічне благополуччя та самоусвідомленість, фізична активність, здорове харчування, запобігання ризикам, таким як шкідливі звички, достатня гігієна, раціональне і відповідальне використання доступних лікарських засобів, приладів, діагностики та послуг. Турбота про себе дозволяє постійно поповнювати свої внутрішні ресурси для того, щоб мати змогу піклуватися й про інших, адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Тому Міжнародний день турботи про себе змушує усвідомити, що увага до власних потреб і піклування про себе є важливою умовою здорового і щасливого життя. 24 липня в Україні відзначається День працівників фінансової сфери. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни. Цікаво, що таку дату відзначення події обрали, бо саме у цей день відзначалася пам'ять святої рівноапостольської Ольги. Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка, володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини, обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя держави, церкви, тобто десятина, або іншого суспільного об'єднання. І, мабуть, ще має бути рішення про перенесення Дня працівників фінансової сфери, поки ця подія неофіційна, але вже підхоплена у фінансовому середовищі України. Також щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер, або День кузенів. Це свято є національним у США та через унікальність та відсутність міжнародного аналогу набуває поширення по всьому світу. Точне походження Дня кузенів залишається невідомим. Однак важливість двоюрідних братів і сестер та зв'язків, що формуються між ними, визнавалася і відзначалася здавна. День двоюрідних братів і сестер – це чудово. Чудова нагода відсвяткувати особливі стосунки, які ми маємо з нашими кузенами. Перейдемо до подій цього дня. 1981 року в Італії була заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. 1990 року уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор. А 1991 року було урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу. Цього дня народились 1803 року Адольф Шарль Аден, французький композитор, музичний критик, найвідоміші його балети «Жизель» і «Корсар». 1833 року побачив світ Петро Перемешко, український гістолог та професор. Він першим зробив відкриття мітозу. Мітоз – це найпоширеніший спосіб поділу ядер клітин. Під час мітозу два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, розподіляються між двома новими ядрами. 1897 року Амелія Ерхарт, американська письменниця, народилася і пілот. Вона перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан. А 1912 року прийшов у цей світ Степан Радіон, український журналіст, письменник та бібліограф. Ось ми підійшли до завершення нашої такої коротенької мандрівки. Такий цікавий сьогодні день, 24 липня. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, невеличкого, але важливого.
2: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розчарування. Кожна людина, народжена на цій землі, проходить певні періоди або етапи свого розвитку. Був період зачаття, людина знаходилася в утробі матері. Потім прийшли пологи, людина народилася в цей світ. Приходить період немовляти, потім раннього дитинства, потім дитинство, юність, зрілість. І на цих етапах є свої підетапи, свої радості, свої печалі, свої здобутки. В духовному житті ми також проходимо певні періоди і певні етапи. І не завжди ми знаходимось на висоті. Інколи нам приходиться щось втрачати, інколи ми розчаровуємося, а інколи, я скажу вам, ми втрачаємо Бога. Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не Бог як істота, Він помер, а коли Бог помер для нас. Що робити, коли наш Христос, в якого ми так вірили, палко, якого ми так щиро кохали, Він мертвий? Я хочу разом з вами прочитати місце із Біблії, Євангелія від Луки, 24 розділ, з 13 вірша. Це історія, як двоє учнів, учнів Ісуса Христа, ідуть з Єрусалиму, Емаус. Я би хотів попросити вас одну річ. Коли ви слухаєте мене, заплющте свої очі. І коли я буду читати цю історію, уявіть собі дорогу, пилюку, землю, село, дерева. Уявіть собі цю картину. Полудень, закінчується день, двоє подорожніх. І коли ви заплющили очі і уявляєте цю картину, уявіть себе, хто ви? Ви один із цих двох подорожніх? Чи ви той третій, хто приєднається? Чи ви, можливо, четвертий, хто десь спостерігає за цим всім? Хай поможе Дух Святий вам уявити це і побачити себе, і пережити себе разом з Євангелією. І так я буду читати. Ви заплющте ці очі, заплющте свої очі, і уявляйте. І ось двоє з них йшли того ж дня в село, зване Емаус, в 11 кілометрах від Єрусалиму. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І сталося, як розмовляли вони, та перепитувались, то сам Ісус, наблизившись, ішов з ними. Але очі їхні були стримані, щоб не впізнати Його. І заговорив Він до них: «Що це за розмова, яку ви ведете між собою, йдучи дорогою?» А ті зупинились повні смутку. Озвався ж один на ім'я Клеопа, та й каже до нього: «Хіба ти один із захожих в Єрусалимі і не знаєш, що сталося в ньому цими днями?» І спитав він їх: «Що ж таке?» Вони ж розповіли йому про Ісуса Назарянина, який був муж-пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всіма народом.

цьому, що сповіщали пророки? Чи не мусів оце перетерпіти Христос і війти у славу свою? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, вияснив він їм зі всього писання про нього. І наблизились вони до села, куди йшли. А він зробив вигляд, ніби хоче йти далі. Вони ж стримували його, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір і нахилився день». І війшов він, щоб залишитись із ними. А коли був він за столом з ними, то взяв він хліб, благословив і, переломивши, подав їм. Тоді відкрились їхні очі, і пізнали вони його, і стався він невидимий для них. І казали вони один одному: «Хіба ж не горіло серце наше в нас, як промовляв він до нас у дорозі, як розкривав нам писання?» І тієї ж години піднялись вони і вернулись до Єрусалиму, і знайшли вони там зібраних разом 11 і тих, що були з ними, які говорили: «Господь істинно воскрес, явився Симонові». І розповіли вони, що сталося у дорозі, і як пізнали його, коли ламав він хліб. Коли вони про це ще говорили, аж ось сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам». Вони ж схвилювались і перелякались, думаючи, що духа бачать. А він промовив до них: «Чого ви стривожились? І чому такі сумні? Чому такі сумніви входять у серця ваші? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух тіла й костей немає, а я, як бачите, маю». І це сказавши, показав їм руки і ноги свої. Ще вони не вірили через здивування і з радощів, тоді Ісус сказав до них: «Чи маєте що їсти тут?» Вони ж йому подали кусок печеної риби та медового стільника. І взявши це, він їв перед ними. З ким ви ототожнили себе в цій історії? Двоє людей повертаються з Єрусалиму. Вони йдуть куди? В село. Додому? Можливо. Після чого? Після 3,5 років. Фантастичних років. Це були роки прощення, роки зцілення, роки любові, роки чудес. Це були роки радості, це були роки миру. Кожного дня. Для них світ не був тягарем. Кожен день був виклик. Це було місце можливостей. Але тепер вони йдуть пониклі. Вони не йдуть, вони бредуть. Йдуть додому. Йдуть в село. Бо більше нема куди йти. А той, хто давав їм надію, сьогодні мертвий. Його руки більше не стискають. Його очі більше не підбадьорюють. В нього нема більше слів. Він замовк. Все зійшло на нівець. Вони його втратили. І коли вони його втратили, з ним вони втратили і себе, і все. Енергія пропала, зникла. Вони повертаються, але до чого? Нема куди повертатись. Вони повертаються знову до похмурого, буденного, сірого життя. Чи не подібні ми до цих двох часом? Можна прикинутись страусом. Але коли ми придивимось ближче до нашого життя, то ми побачимо, що наше життя – це втрата. Це суцільна втрата. Коли ми народились, ми втратили безпеку лона матері. Коли ми пішли до школи, ми втратили безтурботність. Коли ми отримали першу роботу, втратили свободу молодості. Одружилися, втратили радість багатьох виборів. Постаріли, втратили молодість, батьків, друзів. Стали немічними, втратили фізичну незалежність. Ці втрати є частиною щоденного нашого життя. В нашому розумі осідають втрати. Втрати близості через розлуку, безпеки через насильство, друзів через зраду, дому через війну, втрату дітей через хвороби, катастрофи, втрату країни через революції, життя через землетруси, війни, теракти, епідемії. Не всі ці втрати стосуються всіх. Але хтось втрачає, бо про це говорить телебачення, радіо, газети. Але є одна втрата, яка стосується всіх. Це втрата мрій. Ми вважали себе або хотіли бути успішними, бажаними, коханими. Хотіли бути великодушними, готувались до самопожертви. Хотіли бути всепрощаючими, завжди лагідними, турботливими, хорошими татами, мамами, батьками, чоловіками, жінками. Бути примирителями, бути спасителями землі, творцями історії –

0: якось непомітно втратили свою мрію. Стали неспокійними, стурбованими людьми. Втрата віри, втрата переконання, що життя має сенс. Який час ми могли витримувати ці втрати і жити завдяки силі духу, завзятості, що була в нас. І жили тими втратами, як такими, що приведуть нас ближче до Бога. Ми могли переносити білі страждання, бачили в них випробування нашої віри. Але з часом ми відкрили те, що нас підтримувало раніше, молитва, життя в церкві, активність, втратило свою силу. Ідеї, які ми так довго плекали, дисципліни, які так довго підтримували нас, вже не зігрівають наші серця, і ми не розуміємо, як і чим ми мотивували свої вчинки. Тоді Ісус був настільки близький і реальний. Він був найкращий друг, найближчий друг. Він був утішителем, він давав пораду, мужність, він давав впевненість. Він проганяв самотність. Ми куштували його, ми відчували його. Але тепер це все кудись поділось і зникло. Я не скажу, що ці всі втрати стосуються кожного, але йдучи разом, слухаючи один одного, ми часто відкриємо, що багато, якщо не більшість цих втрат, є частиною нашої подорожі, нашої чи наших друзів. Що робити зі своїми втратами? Заховати? Намагатись жити так, ніби насправді втрат немає? Переконати себе та інших в тім, що наші втрати не є значні порівняно із здобутками? Або почнемо звинувачувати інших? Як правило, ми робимо це все потрошку. Але є ще один шлях. Це скорбота. Дозволити втратам розірвати почуття надійності та безпеки і привести нас до болючого відчуття нашої слабкості. Скорбота дозволяє нам побачити безодню нашого власного «я», у якій немає нічого стійкого, чіткого чи очевидного, тільки постійні переміщення та зміни. І коли ми відчуємо біль власних втрат, то наші засмучені серця відкриють внутрішні очі на світ, в якому так багато страждань. Ісус сказав: «Блажені плачучі, бо вони утішаться». Серед плачу зароджується радість. У смутку є приховане благословіння. Наші серця можуть бути розбитими як власними втратами, так і втратами світу. Як ті двоє учнів, ми кажемо, ми мали надію, але ми втратили її. Ми вже не дивимося вперед, наші голови похилені вниз. Так починається мандрівка. Куди ведуть нас наші втрати? До почуття гіркоти і жалю чи до вдячності? Почуття жалю є реальною можливістю для багатьох людей. Коли одна за одною втрати завдають нам болю, дуже легко стати розчарованим, злим, обуреним і щораз більше зневіреним. Чим старшими ми стаємо, тим більшою є спокуса сказати: «Життя обмануло мене, я не маю майбутнього, мені нічого сподіватися, єдине, що залишилось, це захищати те небагате, що залишилось, аби не втратити все». Почуття жалю та зневіри є однією із найдеструктивніших сил у житті людини. Це холодна злість, що робить твердим наше серце. Це почуття може стати способом нашого життя, так, що ми перестанемо його усвідомлювати. Як би жила людина, коли б у її серці не було гіркоти, зневіри та розчарування? Людина так звикла говорити про людей, котрих вона не любить, роздумувати про події, які завдали їй багато болю. А як би було, коли б не мала на що скаржитись і на кого нарікати? Ви знаєте, у серці кожної людини є багато куточків, які ховають різні жалі. Інколи їх не хочеться позбуватись. Але їх треба позбутись. І вихід можна знайти. Є Бог, живий Бог, є Христос, є світло, яке може просвітити твій куточок, твого серця, твою біль, твоє розчарування. І замість цього болю і розчарування прийде спокій, мир, радість. Але спочатку має прийти щире покаяння. Я хочу помолитися за вас і дозволити Богові і Духу Святому війти в ваше серце і примінити його. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тепер, щоб благодать Святого Духа зійшла прямо тепер на тих, хто слухали це слово. І хай Твій Святий Дух і сила Твоя огорне їхнє серце і забере всяке розчарування, всяку біль, всякий смуток. Хай Слово Твоє і Твій Святий Дух принесе світло в їхнє серце. Прямо тепер я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Господь, хай прийде новий день, хай прийде новий ранок, і хай прийде нове життя в їхню душу. В ім'я Ісуса я прошу це. Дякую тобі за це. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Сердечний та приязний час на радіо «Іммануїл» для вас.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали:
2: «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають».
1: А він відповів і промовив до них:
3: «А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері: те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей».
1: І він покликав народ і промовив до нього:
3: «Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить».
1: Тоді учні його приступили і сказали йому:
4: «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?»
1: А він відповів і сказав:
3: «Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводатері для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть».
1: А Петро відповів і до нього сказав:
5: «Поясни нам цю притчу».
1: А він відказав:
3: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людини».
1: І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала:
6: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить».
1: А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали:
4: «Відпусти її, бо кричить услід за нами».
1: А він відповів і сказав:
3: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого».
1: А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала:
6: «Господи, допоможи мені».
1: А він відповів і сказав:
3: «Не годиться взяти хлібу дітей і кинути щенятам».
1: Вона ж відказала:
6: «Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів».
1: Тоді відповів і сказав їй Ісус:
3: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш».
1: І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав:
3: «Шкода мені цих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі».
1: А учні йому відказали:
4: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?»
1: А Ісус запитав їх:
3: «Скільки маєте хліба?»
1: Вони ж відказали:
7: «Семеро та трохи рибок».
1: І він ізвелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні – народові. І всі їли і наситилися, а з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Їдців вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості. Владислав Данилевич, священник Православної церкви. Про молитву.
2: Нормальний стан християнина – це не той стан, коли людина вишуковує, що вона там з'їла, не з'їла, зробила там якісь гріхи в себе. А тоді, коли вона живе з Богом, коли вона молиться, коли вона спілкується в щирій молитві, гріхи – це вже, знаєте, це як якісь такі невеличкі тараканчики, на яких ти не звертаєш уваги. Тому що в тебе є набагато більше, де є Христос, ти живеш з ним. Да, ми грішимо, да, ми десь, Господи, прости, але чим більше людина буде поєднатися з Христом в молитві, тим менше вона буде грішити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Через це звіри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам.
1: Цитата з Біблії.

Спасся, Боже, Ти сили нам пошли, і в ці часи нелегкі будь Ти з нами. Своїм щитом Ти наших воїнів храни.

глаза, ти відгукнешся. Заглянеш в очі і плеча торкнешся. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти – цар царів і Бог богів, Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти – творець усього, Ти – творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоб захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту Твого, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніякий сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітаю всіх! Сьогодні у нас особлива розмова про те, як передати віру у Бога нашим дітям. Напевно, це непросте питання для сімей, які нещодавно в церкві, та й для тих, хто давно в церкві, знаючи досвід людей, це питання з питань. Отже, тому ми запросили до нас у гості людину, яка досліджує тему богошукання не лише в теорії, а й на практиці. Сьогодні наш світлий гість Сергій Сологуб. Я вас вітаю.
4: Вітаю вас.
3: Сергій є пастором Ірпінської біблійної церкви, викладає у декількох теологічних семінаріях, є автором книг і, зокрема, відомий багатьом батькам «Абетка поклоніння в сім'ї». Ми обов'язково сьогодні до неї повернемось, поговоримо про неї. А ще Сергій – багатодітний батько, і він переконаний в тому, що Ісус Христос – найрадісніша особистість у світі. Я вважаю, що ця думка варта уваги, тому ми розпочинаємо з вами знайомство. Будь ласка, для знайомства так і розкажіть про вашу сім'ю, скільки у вас діток, і що таке радісне поклоніння, вже якщо Христос найрадісніша особистість, що таке радісне поклоніння в сім'ї?
4: Дуже приємно бути з вами на цьому ефірі. У мене троє діток, двоє народилися в моєї дружини під серцем, а один в серці. Влад, наш синуля старший, він під опікою в нас. І Господь це все дав нам після двічі підтвердженого діагнозу безпліддя. Тобто і донька наша перша, яка народилася, і син потім. Це таке, ми вважаємо це Божим чудом, тому що дійсно двічі якби лікарі казали, що в нас не може бути діток, пропонували нам штучне запліднення. Тому Бог, він порадував нас. А от щодо цієї цитати, дійсно, нещодавно я записав таке коротке відео, шортс, про те, що Ісус є найрадіснішою особистістю, найрадіснішим чоловіком на землі. Я перечитував псалми, у нас зараз з Ельпінською біблійною церквою є таке щорічне читання, і ми читаємо Біблію за рік цього року. І це якраз був ось цей 45-й псалом, і там написано, що Господь, він помазав оливою радості Ісуса більше за його друзів. І я ніколи на це не зважав, це месіанський псалом. Тобто це про Месію, там вище, що він любить суд, справедливість, все, це ми розуміємо. Ісус дійсно, він любить суд, справедливість, він самий справедливий. Ми знаємо, що він самий мудрий, бо він всезнаючий. Але ось те, що він є самий радісний, для мене, власне, це було відкриттям, тому що символ оливи радості, він, Бог, якби, там ідея такого образу, він його найбільше виляв на нього ці оливи радості. І це багато що пояснює, насправді. Діти, ви знаєте, вони мають спеціальні сенсори, вони відчувають дорослих, хто до них якби відкритий, а хто такий більш сухар, більш такий на дистанції тримається. І от Ісус в Євангелії, ми бачимо, він був обліплений дітьми. Плюс, от читаємо писані, що царство Боже – це не їжа, не питво, а праведність, радість і мир. Тобто топ-3 цінності царства – радість, да, є праведність, радість і мир. Ісус учням казав, що ви мали радість мою не будь-яку, досконалу. Ісус переживає за радість. По дорозі в Емаус двоє учнів ідуть, і він каже, чого ви такі сумні? Ну це причина, він в своєму розкладі воскресіння мав явитися людям різним. І от чому він явився тим, так виглядає з тексту, причина, тому що вони були сумні. Тобто радість в Царстві Божому має вагу. Це досить така серйозна штука. Ось. І тому Бог, він опікується цією радістю. І тому Ісус справедливо в цьому месіанському псалмі названий тим, хто найбільше радісний, найбільше оливу радості він був якби помазаний і випромінює цю радість. І тому, як підсумок, ми люди, в яких живе Ісус, Дух Ісуса, Дух Христа, радісний дух, ми також можемо бути свідченням.
3: Радість, яка поза межами того, що ми бачимо, тобто коли люди кажуть, ну що ти там в рожевих окулярах, так? Але все ж таки саме радісний дух лікує. І оця радість, вона тому і надприродня, що вона не через обставини, не через якісь позитивні вірші чи пісні, а вона отака надприродня, з неба, втішаюча, не тільки про сміх, вона про втішання, вона про оцю силу жити далі.
4: І про задоволеність вже тут і зараз, тому що це глибинна радість, вона ж з ідентичності походить. Я думаю, і в Ісуса, і в нас, вона походить з ідентичності, що ти улюблений, ти улюблена донька, ти улюблений син, ніщо тебе не забере з цієї любові, ні війна, ні шахеди, ні втрата навіть рідних, близьких. Бог, він однаково сильно і міцно любить і приймає, і він всиновив, він дочерив. І тому ось це джерело радості, якщо далі ми зараз будемо говорити про сімейне поклоніння, я думаю, також важливо жити цим, бо діти в сім'ї, яким ми хочемо передати віру, вони теж це просікуть одразу. Якщо ти сам не насолоджуєшся Ісусом, він тебе не захоплює, в тебе немає спрагнення богопізнання, ти не борешся з своїми гріхами, а декларуєш це, говориш, боріться з гріхами, там, да, давайте на зібрання ходіть, чого не ходите, то це буде одразу і в сім'ї відчуватися, мені здається.
3: Ви сказали, ну, декларуєш, але не говориш, не борешся. Якщо дорослі намагаються так ставати кращими, намагаються виконувати слово, щось не вдається, і дійсно є прогріх якийсь, чи є якісь питання, межа чи принципи, чим варто ділитися дітям як зразок, чи ну, не потрібно цього робити?
4: Дякую дуже за запитання. По-перше, добре, що ви поставили саме так. Ви не запитуєте, чи варто ділитися чи ні? Точно варто. Точно варто батькам визнавати свої прогріхи перед дітьми, тому що це також Євангеліє. діти, які зростають в християнській сім'ї, вони мають бачити, що батькам потрібна Божа благодать. Так само, як і ним. Батьки – це не супермени. Батьки потребують Божого прощення. Вони егоїсти. Вони так само роблять гріхи. І це робить тоді Ісуса, якби, на троні сім'ї. Не батько сидить на троні сім'ї, і він керує, він самий праведний святий, чи мати, там, да, релігійна, праведна і свята. А що діти і батьки в цьому плані, Ісус єдиний, хто може і має оце силу прощати, а і батько, і діти потребують. Я пам'ятаю, як я прийшов також до цього усвідомлення, і мені було важко, ну, я не скажу, що зараз мені легко просити пробачення в своїх дітей. А було таке, що я варюся, ми вже лягли спати, я варюся, варюся, і я розумію, мені треба зараз піднятися, піти в кімнату до своєї доньки і вибачитися за те, що я там або підвищив тон, або я просто десь маніпулював і добився свого, але я відчуваю, я битву виграв, а війну, знаєте, програв. Якби.
3: Wow.
4: І оцей момент я розумію. І пригадую кілька потім таких випадків, що коли я просив пробачення у своєї доньки, вона пізніше, вона вже такий старший підліток була, вона пізніше мені пише повідомлення в телеграмі, що дякую, що ти попросив пробачення. Для мене це важливо. І я подумав, і потім ми з нею проговорювали це, що да, вона мусить бачити, що ми теж робимо помилки, і Ісус також нам потрібен. Тому тепер це безпосередньо про те, чи варто, варто, і треба це робити. Хоча це важко, напружує, бо як це ти, якби це про гордість, про наш егоїзм, але все-таки Ісус царює тоді, коли оцей егоїзм ти йому підкаряєш. Думаю, да. А це якраз одна з форм практичних, як це робиться. Друге, які межі? Звичайно, є межі гріхів, які можуть зруйнувати віру дітей, я думаю. Ці межі треба, ці гріхи треба обговорити своїм наставником, з душеопікуном. Є в церквах біблійне консультування. Якщо нема в церкві, є онлайн біблійне консультування. Тобто є, це можливо, там мова там про сексуальні якісь гріхи, сексуальні залежності, що можна, я думаю, травмувати своїх дітей, якщо вони знають на свій вік те, що просто вони морально не зможуть здолати, так? Але ці гріхи, звичайно, не треба носити в собі. Друзі, коло друзів християн, які можуть підтримати. Якщо нема друзів, або якщо проблема більша, там до пастора піти, поговорити з ним. Ось. Тобто є межі все ж таки, що можна відкривати. Якщо це гріхи такі побутові, людина підвищила голос, гріхи побутові, десь, можливо, щось з розкладом батько чи мати отак бачить розклад, коли лягати там і сварки на цьому плані, на цьому тлі. Або також, можливо, не, гріхи невідповідності слів і дій, як в церкві він один, слова гарні говорить, вдома він інший, то це треба сповідати перед дітьми. І я вважаю, оце якраз те, що треба відкривати, визнавати. І таким чином Дух Святий, він єднає дуже сильно сім'ю саме
3: це
4: через
3: таку. Це, напевно, така, знаєте, вища ліга.
4: Ну, що... дивіться, але достатньо подумати. Я пам'ятаю свою боротьбу, я погоджуюсь. Я зараз, можливо, хтось думає, я ідеалізую. Я не ідеалізую. Я думаю, що не, ну, не буде глибоких стосунків, що з дружиною, що з дітьми, якщо там нема місця визнавання своїх помилок. Ну, вони не побудуються. Це будуть односторонні, авторитарні
3: ви дуже,
4: стосунки.
3: Ви дуже допомогли думкою про те, що ми маємо пам'ятати, що голова нашої сім'ї – Христос.
4: Так,
3: навіть
4: так. І чоловікам написано головами.
3: Голова – да. Він пан, він цар, він священник, так. Але йому голова Христос. І якщо є голова, значить є причина до неї звертатися.
4: Так,
3: тому
4: так.
3: Не може бути ідеальним дійсно батько. І це дає трошки таке, знаєте, повітря для дорослих, що я не маю бути ідеальним.
4: Так, так,
3: я
4: це
3: можу
4: насправді...
3: десь помилитися і визнати це перед дитиною. Переваги таких взаємин, ну, вони зрозумілі. Просто в момент, коли потрібно визнати, що я не правий, хоча зараз підвищував чи підвищувала тон через правильні ж речі. Ніхто ж на дітей не кричить через те, що він приніс 12 з математики, правда?
4: Так.
3: Стається

0: прощення або момент визнання своїх гріхів. Це теж треба розуміти. І тому це побудження Боже, воно може бути і пізніше. Цей день ти ходиш, наприклад, хтось да, вариться там, але от дуже важливо це зробити. От, угу. Що хочеться підбадьорити наших радіослухачів, що да, там, можливо, навіть за якісь речі, які не було попрошено пробачення, і вони вже там, можливо, місяцями, але все одно варто це зробити. Це дуже сильно відкриває можливість до глибоких стосунків. І якщо це не зроблено, воно тримає стосунки на відстані. Тобто, підсумовуючи, ніколи не пізно покаятись в тому, що ти щось зробив не так. Я пам'ятаю, що колись я з донькою, ми якусь зачепили тему, і вона згадала, що у дитинстві, їй вже було, не знаю, років 16, що я там, коли було 9 років, що я її вдарив по спині. Я цього не пам'ятаю, взагалі ми рукою не підняли. Це було, типа, десь жартівливо, але вона це сприйняла, що от як фізично. Я почав спочатку заперечувати, та ні, я ніколи руку тим більше на доньку там не піднімаю, все. А потім я подумав, тут не стільки важливо, вона це згадала, значить ця травма в мене, ну, в неї вона не придумала. Я не пам'ятаю, і скільки я пам'ятаю свою цілісність, я якби думаю, як я міг так вчинити все. Але я поняв, що мені треба вибачитися. Я вибачився, і я думаю, що от є такі випадки, коли ми батьки, може, не пам'ятаємо, чи було там, я не проводив розслідування, чи було не дружину там не питав. Просто от є, якщо щось, цей молодь каже косяк, його треба якби за тоді вибачитися за нього. І це покращує. Звичайно, після того вона ніколи більше не згадувала, це все якби ось. Але от такі є речі в наших дітей, які вони носять. І якщо нема глибоких стосунків під час сімейного поклоніння, якраз от що добре, що ми можемо задавати глибші питання. Як ти взагалі? Що ти? Не просто як твоя учоба, бо зазвичай батьки цікавляться лише там, ну, навчання нормальне, все в цілому як нормально. А тут, да, як в тебе в серці, чи є якісь обіди, да, що ти, як ти ці стреси переносиш, як ти відпочиваєш, як ти, отакі більш глибокі питання.
1: Сімейне поклоніння. Розкажіть, як часто, як ви почали, чого варто уникати, ну, які були помилки?
0: Дякую. Як ми прийшли до сімейного поклоніння, подарували книжку мені «Дальновідний родитель» Роба Ріно, подарував старший пастор. І там в цій книжці був розділ про те, що в того автора, в нього є один раз в тиждень, день, коли вони збираються за великим столом, співають якусь християнську пісню, читають щось писання, спілкуються. І він так це змалював, і я пам'ятаю, як... Це мене дуже сильно зачепило, тому що в моєму пасторському житті є спланований час для зустрічі, є спланований час для лідерських наших команд якихось, є спланований час для домашньої групи у вівторок ввечері, є спланований час для неділі, зібрання і зустрічі якісь недільних, але немає часу в розкладі для сім'ї фіксованого. Сім'я, якби це як поточний процес, але насправді, якщо бути щирим, є такий пастор Вадим Лисенко з Сум, і він каже, покажи мені твій календар, та я скажу, хто ти. Або чого не спланованого, то, ну, якщо не сплановано календарі, його і не існує. Це, да, бо реальні речі, вони в календарі, ми їх робимо, на них є час. І тому тоді я прийшов до того, що нам треба мати фіксований час. Ми з дружиною поговорили, в той момент була ще там маленька донька в нас, і ми кажемо, в нас з'являється нова традиція, ми будемо проводити таке раз в тиждень сімейне поклоніння. Це наш сімейний час, це наша зустріч, я її собі в календар, в телефон запланував. І я її спочатку проводив кілька разів, ну а в мене, знаєте, як ми шуткували, що пастора не дай, в нього на вихлопі завжди зібрання виходить. Ну, якби пісні, там, якісь проповіді, хоча там дискусія, все, ну все одно, такий формат десь однотипний. Ну ти там міняєш ці частини місцями, але в принципі все те саме. І дружина тоді запропонувала дуже цікаву річ, завдяки якій більше 8,5 років сімейне поклоніння в нас було. Значить, вона каже, давайте будемо мінятися по черзі. Значить, ти ведеш вечір, потім я веду вечір, потім донька наша веде вечір. Пізніше в нас один син війшов в цю тему, другий син теж. І ми всі по черзі, якби просто ротація така була.
1: А діти ж були маленькі.
0: Да. Діти були маленькі. Єгору, коли він перший раз проводив, 4 роки було, а Ані перший раз, коли вони проводили, було 9 років. І виходить, що, значить, коли ми цей дружина, вона по-іншому провела, але це вечірній час, це один день в тиждень, тобто це мова про такий сімейний вечір.

0: якби ми відділяли цей вечір саме для того, щоб приділити його стосункам з Всевишнім і з Господом, да? І один з одним. І ось ці дві годинки, це такий спланований вечір. Донька наша проводила, і ми їй сказали, дивись, Аня, це твій час, як ти захочеш, от ми прославимо Бога твоєю мовою. Що ти захочеш подивитися? Тоді Елін Дворік, якісь в Ютубі були передачі такі християнські, і цікаво було. Ми подивимось. Якщо ти захочеш ігри якісь, от пограти, якісь висновки, я там вже допоможу, ми пограємо в ігри. Помолитись, як ти захочеш, творчу якусь форму, чи щось помалювати. Вона надихнулася цим, і вона провела. Дуже цікаво, ми там є естафета, в нас була, якийсь м'ячик ми кидали. І ми дуже класно провели час на її умовах, на її мові. Коли малий наш Єгор був, він в 4 роки, ми кажемо, Єгорка, наступна середа твоя, дивись, ти бачив, як ми проводимо, там малювали, все, ліпили щось, різні були форми. І він так до кінця шифрував, я вже так бачу, що там вівторок, каже, Єгорка, ти завтра, як тебе є, програма, може ти допомогти, давай якусь ігру придумай. Він каже, ні, в мене все готово, в мене і до останнього. І тоді вже
1: 4 роки він сказав, у мене
0: все. Да, в мене є вже ідея. І він потім вже на той день, він каже, в мене є ідея, ми їдемо всі в Макдональдс. Він цю ідею до кінця, можливо, він думає, якщо він вискажуть раніше, ми б якось розкритикували, а коли вже
1: папа допоміг би.
0: До діла доходить, да. І ми тоді зрозуміли, що да, ми їдемо, бо це його мова, якби ми всі поважаємо. До речі, ця модель дозволяє будувати взаємоповагу таку, тому що ми ж довіряємо, якби, і потім, коли я проводжу, мене поважають, відповідно, так вони сприймають формат дружина, ну, тобто, це дуже хороший такий момент. І ми поїхали в Макдональдс, але я тоді пам'ятаю, ми на Академії містечку заходимо, ми вперше прийшли туди не просто поїсти, а це зараз має бути нашим алтарем, таким сімейного поклоніння це місце. Так. Ми хочемо саме там, тому ми почекали довше, знайшли столик, який трошки далі, менш такий шумний, і ми там просто раділи, помолилися, щось я там пам'ятаю по ходу, якісь думки про смаки, як Бог створив, різні 5 смаків, як язик нас сприймає, і це. Але це був момент, власне, от сімейного поклоніння там серед оцієї гущі, цього всього, знаєте, цієї суєти. І потім, коли Влад наш з'явився, який на синуля під опікою, то він любить фільми про тварин, про собак, про це. Він тему якусь там провів, це і каже, давайте фільм подивимось. І ми розуміємо, що так як це його вечір, сам би я, можливо, це не дивився, але він нас розширив в ту сторону. Тобто ми фільмами ніколи не заміняли наш час сімейного поклоніння. Але якщо є час і натхнення, особливо коли світліший там навесні чи ще рано восени, вечір довший, то після нашого цього часу, в який включав себе щось обов'язково в плані молитви один за одного, обов'язково щось в плані читання, музику ми в Ютубі включали, співали пісню, от такі три основних елементи, то час потім лишається, ми можемо фільм подивитися.
1: Тобто
0: і от тоді
1: у вас є якісь елементи, які є... Ну, сталими на кожну
0: так,
1: зустріч.
0: Сталими. Так, звичайно, це де треба відрізняти, що таке просто сімейний час, так. Сімейна просто прогулянка від часу сімейного поклоніння. Сімейне поклоніння, воно одразу містить момент поклоніння. Поклоніння – це реакція на велич Бога. А якщо реакція на велич Бога, слово має прозвучати. Тому сімейне поклоніння має ланцюжок. Слово звучить в доступній формі. Це якась біблійна історія. Ми по ролям різні роздавав, там діти грали, ми там обігрували різні історії. До речі, друзі наших дітей дуже любили цей час, вони приходили до нас, і ми разом там друзі з двору прямо просто, і ми от таку якби мали цю історію по ролях. Щось їли обов'язково також, бо їжа в старому заповіті – це елемент поклоніння. Коли будеш їсти і насичатися, да, то там прославляє повторні закони Господа Бога твого. Тому їжа також обов'язковий елемент. Пізніше я написав ще одну книгу, вона називається «Моменти сімейного поклоніння». Там, власне, це слово «момент», як акровірш. Молитва, там общення, там російською було, українською також, там спілкування. Потім слово є обов'язково, там екзегеза, літера «е». Напрямок, тобто, якщо пісня є, якщо якась ігра, якщо є слово, це дуже добре, щоб воно одне одного підкреслювало. Тобто, якщо тема гнів, то на їжу можна щось гостре покласти, там пересь, наприклад, да? І діти. Тобто, ідея така, щоб цей вечір, він його трошки довше, можливо, треба продумати, але він тоді і надовше запам'ятовується. Я пам'ятаю, ми досліджували культури різних народів, вирішили молитися за місіонерів різних країн. І ми зробили такий вечір, вечір про Корею. Подивились відео про Корею, про місіонерів Кореї. і щось з корейської їжі, там кімчі, цю корейську якусь морку, поїли, і ми забарвили ось все, якби дуже це запам'яталося. А коли індійська була в нас, за місіонерів в Індії ми молились, ми подивились також ролик про Індію, і ми просто кашу, дружина поклала кашу без масла, без нічого, якесь таке просо. Діти здивовані були, тому що, ну, могла бути піца якась там, суші, ще щось, хтось, що приготує дружина, а це каша. І вони думали до кінця, що це шутка, що зараз ми достанемо з-під стола все-таки якесь блюдо, а ми нічого не достали, тому що в Індії оцю кашу, ну, насправді, якщо там є масло, то це вже їдять багаті люди. Просто каша без масла на воді. І ми також цим хотіли підкреслити, як
1: це такий творчий напрямок. Підхід?
0: Ну, насправді, я так кажу, да, в цій книзі є цих 25 тем, наприклад, вони вже розписані, ми це все провели, просто зібрали ці теми. Ось, але Дух Святий, він підключається. От що я впевнений, ці всі ідеї, вони прийдуть. Тільки сім'я стає на шлях сімейного поклоніння, перша особа, яка в цьому приймає участь, це Бог. Він наближає серця дітей до батьків, серця батьків до дітей. І він дає ідеї. Ось. Тому скільки ми не проводили такі тренінги, навчання, семінари по сімейному поклонінню, завжди кожна сім'я має свій індивідуальний почерк, Господь дає ідеї, тому зазвичай ми чули набагато кращі ідеї від інших, хто це починав, тому що Дух Святий там є, і він знає, як зробити це творчим і незабутнім.
1: Ви безперервно проводите такі вечори?
0: Значить, це щотижня. Зараз я скажу, як змінилося, коли наші діти стали старші. Моїй доньці 20, якби сину 20 і Єгору 15, нашому молодшому. Ми змінили формат. Ми в неділю маємо таке вечірнє спілкування. Після служіння в церкві, да. І ми ходимо на побачення. Що навіть оце недільне спілкування, нещодавно дуже класно воно у нас пройшло, і ми так прямо кілька годин, ми спілкувалися, все. Ну, це все одно, вже не повернеш той час, можливо, і те захоплення, коли діти менші, їхній азарт. Але зараз виручають ці побачення один на один. Я ходжу там з одним сином на побачення, з другим, з донькою рідше, з донькою моя дружина більше ходить на побачення. І це також побачення, це також певний формат. Можливо, не в колі всієї сім'ї сімейного поклоніння, але там також є питання, там також є, що якщо з Біблії, да, що вона читала, що їй Бог говорить останнім часом. Я можу поділитися молитвою один за одного, чи по дорозі назад, чи ми там в кафе, наприклад. Тобто оцей момент дуже хороший. Його можна вже робити, якщо хтось думає, як оцю сім'ю зібрати, от побачення один на один, і там три рівня запитань, ДДТ, тіло, душа, дух. Як спочатку зовнішній рівень, як в тебе, що там, як учоба, це фізичний такий рівень поверхневий, потім емоційний, як взагалі, як тривоги ти переживаєш, що твої, які в тебе очікування на майбутнє, що ти бачиш, як ти, як в тебе атмосфера в класі, токсична, не токсична, як ти от дні переживаєш, тобто такі глибші емоційні, і третій рівень запитань духовні. Як тебе з Господом зараз? Як тебе молитовне життя? Як в тебе дати? Що тебе радує в Бозі? Чим ти захоплюєшся? Що він тобі сказав особливе про себе? І оце також цей момент. Не можна сказати, що це прям сімейне поклоніння, тому що сімейне все-таки в колі сім'ї. Але цей момент якби такої, не знаю, це називаємо духовної дружби з дітьми. Він теж дуже важливий, тому що там передається віра також. І ти ділишся, що в тебе не так, що ти хромаєш читання Біблії, ти кажеш, ну, я зараз теж от хромаю, і там донька чи дитина, о, да, і нічого собі, я теж, о, то в нас є спільні виклики. Да. А це ж якраз про реальне життя, не причосане, реальне, от таке, яке воно є. І це теж будує стосунки, тому це також важливо робити.
1: Ви знаєте, можливо, я помиляюсь, але є такий зворотній зв'язок від батьків, що коли от мова якраз про побачення, то на один-два рази вистачає. А далі якби з'являється таке, ну про що, ми ж про уроки вже не будемо говорити, зрозуміло, а як от про що? Тобто цей діалог будувати в свободі, щось ще батькам треба порадити, щоб в свободі бажати цього спілкування і розуміти, як його вести, що ви порадите саме батькам?
0: Допомагає одразу на тому побаченні спланувати наступне побачення. Якщо старші діти, інтервал може бути там раз в місяць або раз там в півтора місяця, наприклад, як у нас. І це допомагає. Одразу дату ми плануємо, і вже тоді не треба інший раз шукати дату, це якось вже простіше. І зацікавленість у житті дітей. І от я що думаю, ми нещодавно з донькою про що говорили, що я кажу, Ань, дивись, в тебе вчоба, все, в нас мало з тобою точок перетину. Давай в зал будемо ходити, бо я почав спортивний зал ходить. Я кажу, о, цікаво, я їй допоміг зараз там тренерку знайти. І от я кажу, або давай спільне хобі, от, там ти любиш читати, я там давай. І от вона теж каже, да, дійсно, треба нам, бо з сином ми знайшли, це рибалка, наприклад, з сином я знайшов, що якщо ми їдемо на рибалку, ми вночі можемо там провести час, ночуємо, нічна рибалка. І це нічна не так дорого, наприклад, навіть чим там добу брати. І це прям дуже класний час. І я зрозумів, що треба знаходити площадки для спільного часу. І якщо чоловіки зараз нас слухають, то я от таке побажання, яке я собі озвучую і всім нам, чоловікам, треба, от чоловіки живуть де часто проектами. Є проект, так, проект на роботі, або проект, якщо церковний, це щось там табір, або проект конференція, або от що я зрозумів, треба зробити дітей своїми проектами. Проектами тут в дужках другий раз вжито, але ідея така, що ми, чоловіки, ми часто дивимося через голови, якби ми дивимося, тут сім'я, все нормально, і там далі, що далі, ми рятуємо світ, якби ми туди йдемо. Але насправді отут треба мати оцю таку благословенну короткозорість, що діти, ось мій перший проект, ось дитина, в яку навички треба вкласти, вірність, стосунки з Богом допомогти побудувати, бути відповіддю на запитання, дружба має бути з дитиною. І це також допомагає, тому що ти, якщо думаєш про інші проекти часто, і тут ось в тебе твої діти. Я знаю, що зараз дружина, яка слухає, думає, що він говорить, як це, але ще трохи з чоловічого.
1: Головний результат.
0: З чоловічої планети, да, це трохи з чоловічої планети, але це може спрацювати, бо тоді ти вже якби плануєш все, ага, тебе ж побачив, воно заплановане, це реальне твоє життя. І тут вже про що говорити, якщо дружба є, спільний час, спільна площадка з'являється інтересів. Це якраз є про що поговорити. Якщо нема дружби, завжди все одно на побачення я теж бачу, Дух Святий він теж веде. Планував про одне поговорити, розмова пішла в іншу сторону і зовсім інше відкрилося, і це добре. Тому от фактор Бога він також вирішальний. Двоє людей погодились піти на побачення, попросили Божого благословіння, Бог там присутній, він вже працює.
1: І діти відгукуються, відкладаючи свої плани, якщо, наприклад, там друзі запропонували кудись піти.
0: Якщо сплановано так, але цікаво, що коли ми цю ідею про побачення говоримо різним батькам, я своєю донькою ходжу з 9 років, мабуть, от коли ми сімейне поклоніння, тобто це в нас дуже стала історія. І тому вона не соромилась, коли вона підліток ходить зі мною на побачення. Бо якщо батька не було, чи мами певний час в житті дитини, і потім вона з'являється, давай підемо на побачення, багато реагують. Ну, типу, це про що? Якби. Але все одно треба пробувати, я думаю, і культуру цю якби привносити. Тому для нас це природньо, і ми любимо ходити, якби це давно діти пам'ятають своє раннє дитинство.
1: Давайте уявимо, чим можна допомогти тим батькам, у яких є оця прогалина. Тобто не було такої інформації про те, що є інструменти, як починати дружити, як дружити з дітьми. Тобто є піклування, є любов до дітей, є здорові взаємини навіть, так? Але оцієї близькості, спільності, спільних хобі, їх немає. І, відповідно, не дуже багато дружби. Хоча є там взаємоповага, ну, більш-менш нормальні взаємини, так? Проте ми говоримо про те, щоб передати віру. Ми говоримо про найсокровенніше. Про найсокровенніше, яке не можна передати, якщо немає дружби, немає взаємин. Це надзвичайно складно. Проте за ті хвилини, що у нас залишаються, все ж таки уявіть от сім'ю, в якій вже хтось виріс, хтось ще маленький, і що ви їм порадите?
0: Значить, що би я порадив, я, в принципі, це з власного життя. Побачення можна, добра альтернатива, бо початком є прогулянка. Ти говориш дитині, вона любить, наприклад, якийсь смаколик. Каже, слухай, давай прогуляємось до найближчого сільпо. До речі, окрім побачень, ми з сином гуляємо. Просто вдвох пішки, отак виходимо. От йому зараз там 15, і це нормально. Ми просто курточки наділи, зараз тепліше. І про що, йдемо в сільпо, йдемо. І ми йдемо, і я знаю, це ж не просто похід у сільпо. Якби, що ми там йдемо, якісь кабаноси, щось там купимо. Ми йдемо, ми спілкуємось. І, власне, під час цього спілкування ідеї народжуються, і про життя ти взнаєш. Якби. Тому це може бути добрим початком, перед тим, як піти десь в кафе, але це точно має бути не дома. От є така ідея дуже цікава, що дома висить над дітьми батьківський авторитет. Він невидимий, цей авторитет, але він точно висить в кожній кімнаті. І ми його не бачимо, тому що це наш авторитет. А діти його відчувають. Але коли ти виходиш за межі дому, на вулицю або в кафе, там батьківський авторитет не висить. Це таке одне цікаве дослідження, що набагато легше діти спілкуються і сприймають своїх батьків за межами стін свого дому. Тому це точно має бути якась прогулянка або кафе, якби, да, де там любить донька суші. Все, я, давай йдемо на суші, я оплачу, класно, вдінься, гарненько, і давай сплануємо вечір, і просто поспілкуємось з тобою, як ти, що ти. Ось. І тому... Чи є так діти, які відмовляться від цього? Ну, прям не знаю. Можливо, якщо є образа якась, але зазвичай це дуже класна можливість кудись поїсти удвох. Тут сама ідея, що ми не беремо двох дітей. Це прям побачення один на один. Ось. І там вже, відповідно, мета цього побачення – глибше поговорити по душах, використовуючи там тіло, душа, дух, там рівні запитань, або є там ще такі питання біос, Бог, індивідуальність, очікування і сім'я. Чотири категорії питань. Що в тебе з Богом? Індивідуальність. Що в тебе? Як ти сам з собою? Що, як ти переживаєш? О, очікування. Що ти очікуєш по навчанню, по життю очікуєш там, да? І останнє сім'я. Як тобі наша сім'я? Що поправити? Що ми можемо зробити? Різні моделі, як будувати глибоке спілкування.
1: Це прям... Ну, знаєте, що втішає, що ви декілька разів повторили, що при отакому налаштуванні, рішенні будувати близькі взаємини, перший допомагає не Сергій Сологуб, автор двох прекрасних книжок, а Дух Святий.
0: От,
1: але так, книжки, вони, я вірю, стануть в нагоді багатьом, тому що все ж таки, коли в тебе є якісь інструменти, ти можеш обирати. І якщо Господь підкаже новий, це теж прекрасно. Ви сказали, що діти, ну і в принципі це всі знають, що діти відчувають фальш, будь-який фальш. І якщо батьки, ну скажімо так, на шляху до досконалості припускаються якихось помилок і десь відбуваються такі діалоги то вліво, то вправо, то по одному думаємо, то по іншому, потребує це зростання сам дорослий. І є такі батьки, які через оце відчуття відповідальності, що я не відповідаю тим показникам гарного батька, так, і занурюються самі в себе. В той час дитина залишається на самоті або ж з якимись уламками від цього тата чи мами, яка там впадає в самовдосконалення, там в депресію чи ще щось. Я розумію, що це, ну, якби, як ми говоримо, да, це так можна усміхнутися, але в реальності це просто про плач, гіркоту і дуже глибокі рани і поламаність для дітей. Проте, особливо зараз, через те, що багато чоловіків в стресі, жінки, відповідно, за ними йдуть ланцюжком, а діти начебто залишаються як остаточний проєкт, тобто не головний, а отой, що похапцем. Шкода. Проте, останнє запитання. Що ви підкажете таким батькам, які в такому стані, але вони зараз нас чують, підіймають голову і кажуть, боже, ну що ж мені робити? Ну я ж такий, або я ж така, я все одно не такий досконалий, і вже ніяких побачень ми не зробили, і ніякого поклоніння не було. Все, тепер все ще гірше. Тепер я ще й знаю, що я не робив.
0: Я думаю, що є дуже добре нагадування про Божу благодать. Що ці батьки, якщо відродження відбулося, і ви є божими людьми, Бог, він може з будь-якої висхідної точки почати цей процес. Якщо до вас ніхто не робив, я з нехристиянської сім'ї, в мене не було ніколи сімейне поклоніння, Бог може почати цей чудовий процес саме з вас. І є книга псалмів, це книга розпачу, книга плачу, книга нерозуміння Бога. Давид казав, поспіши, бо Давиду не подобався Божий ритм. Це окрема тема про неспішність Бога. Я зараз працюю над книгою «Неспішний Бог». І от якраз книга Псалмів – це дуже добра точка для початку. Можна просто читати, обрати псалом ввечері, якась от у вас звичайна вечеря, ви кажете, давайте приділимо за пару хвилин, просто з псалмом мені сподобалась думка, і зробити раз в тиждень вечірню молитву, якої ніколи не було. Просто регулярно, там, четвер вечір, чи субота, там, вечір ми молимось. Ось. Потім це може перерости в щось більше. А давайте тепер, а може у вас є улюблений псалом, давайте дружина наступний раз своїм псалмом поділиться. Все, простий початок, якби, да, там, а давай дитина, там, може ти біблійний вірш якийсь, та, або... І от можна це запускати, і це варто запустити, ось, і не боятися, що я там недосконалий, ми всі недосконалі, тільки Ісус недосконалий, тому треба починати. Just do it, просто почніть це робити.
1: Дякую вам за відвертість, за те, що поділилися особистим життям і головне оцими підказками, відкриттями від Бога. І це нагадування про те, що ми не ідеальні, ні діти, ні батьки, тому будемо милостиві одне до одного і спрямовуємо ті ресурси, які у нас є, до щирих взаємин з Христом, і як наслідок з дружиною, з чоловіком і з нашими дітьми. Дякую вам, пане Сергію.
0: Дякую.
1: Бачення. Я нагадаю, що сьогодні наш світлий гість був пастор Ірпінської церкви Сергій Сологуб. І бажаю вам з цієї розмови взяти ті інструменти, які допоможуть вам з Духом Святим швидко рухатися, наставляти, виправляти якісь речі, які вам потрібно. І книжки, про які йшла мова, ми залишимо посилання в описі до цього відео. І ви зможете зануритися більш детально в інформацію, про яку говорив наш гість. До наступної зустрічі в ефірі Світлого Радіо.
0: До побачення.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.
3: Ти вдома. Світле Радіо Еммануїл.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: Закон твій – світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх.
1: Псалом 118, 105 вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Шукайте собі такого на...
0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Боже наше, Батько наш, ми в ім'я Ісуса Христа до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
3: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
4: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
3: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
5: Українські захисники – не ангели з крилами. І не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
6: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
7: Дорогоцінні слухачі, вітаю вас в програмі «Світле освічення». Сьогодні 24 липня, п'ятниця, на годиннику 14 година, 5 хвилин. І я запрошую вас доєднуватися. Якщо ви мене чуєте, я кажу ще раз, що триває програма «Світле освічення», ваша улюблена програма. Тож ми розпочинаємо. А я нагадаю наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися і замовити вашу улюблену композицію або ту композицію, якої зараз дуже сильно прагне ваша душа. Доєднатися ви можете за номером 067-123-75-75. Або за номером 093-558-44-12. За цим номером ви можете зателефонувати нам у Viber або у Telegram, або написати повідомлення, якщо так вам буде зручніше. До нашого спілкування доєднується один наш слухач. Я вас вітаю.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки!
8: Хочу замовити для всіх слухачів радіо МНЛ пісню «Біблія». Тому у нас була вона постійно на столі і не припадала. Аж ми її читали і з неї черпали знання і пізнання Бога. І чим скоріше виконували то, що там написано, не тільки читали, а й виконували і туди. Життя воно в нас буде зовсім інакше. Дякую. Але, пані Лілі, я не маю радіо у себе.
7: Що?
8: Радіо у себе немає, так що.
7: Ой, а як же, ви замовили і не послухаєте?
8: Ну, то хай слухають всі.
7: Добре, пане Василю, одне запитання. Біблія, хто виконавець? Гурт «Левит», гурт «Чоловічий хор церкви Віфанія» чи пісні СК?
8: То вже десь певне трудне питання, я навіть десь певне не...
7: Певне «Левит» гурт, я думаю.
8: Так, там їх, там багато є їх, вони там співають там хором, то знати десь певне гурт «Левит».
7: Добре, якщо... добре.
8: А якщо ні, то хай...
7: Ви все питають. Одно не почуєте, якщо що. Ми не знали, яку саме пісню ви хотіли. Я жартую. Добре, послухаємо цю, якщо це не вона, наступного разу послухаємо іншого гурту цю пісню. Все, залишайтеся з Господом, дякуємо за замовлення. Гурт «Левит», «Біблія».

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Це програма «Світле освідчення» і ми продовжуємо. Я приймаю наступний телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Надія зі Львова. Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу, дорогеньке моє радіо! Сьогодні, в цей гарний літній день, усіх хочу привітати наших братів і сестер, усіх слухачів. А також хочу привітати свою дочу Олю з днем народження, її чоловіка Романа, і всю її родину, усіх своїх внучаток, Анастасію, Максима, Вікторію, Юрчика.

Нехай Господь благословляє, нехай Господь оберігає, нехай Господь своїм теплом постійно перебуває у їх житті, у їх родині, і бажаємо достатку духовного та матеріального і Божого захисту. Гурт Кобза, рідна мати моя, за замовленням пані Надії.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Шановні слухачі, нам у Viber пані Альона написала такий чудовий допис. До вашої уваги. Дороге Світле Радіо, хочу привітати саме сьогодні мою рідненьку матусю з днем народження. Нехай Господь благословить тебе, дорогенька моя, і дарує тобі щирої Божої віри, яка може переставляти гори, сповняє твоє серце радістю, миром та любов'ю Христовою, що більша за наше розуміння. Нехай Господь відкриє тобі свої

Твою істину Слова Божого, щоб ти пізнала Його серце Батька та обновлювалася своїм розумом і зростала у повний вік Христа, мала Його образ у собі і завжди шукала Його волі, яка є для нас досконала і найкраща в ім'я Ісуса Христа. Зміцняйся Господом та Його силою, шукай перш за все Царства Божого і праведності Його, а все це додасться тобі, як написано, щоб ти у всьому була слухняна та вірною Богові до кінця життя. Я тебе сильно люблю і дякую Богові за тебе, моя люба матуся. Дякую, що ти є поруч, за твою підтримку, турботу та молитви. Це великий дар від Бога для мене. Слава Господу за тебе! Пані Альоно, я приєднуюсь до ваших привітань. Сподіваюсь, ваша мама це почула і почує ваше замовлення. Бажаю вам довголіття, довголіття вашій мамі, кріпості, бадьорості у Бозі. І нехай вона відчуває Божу любов кожного свого дня, кожної секундочки, в кожному дотику, в кожному слові, у діях людей до себе і в її відчутті себе на цьому світі. До вашої уваги Майовський Олег з піснею «Мама».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися до нашого етеру. 067-123-75-75. А також телефон, за яким ви можете, номер телефону, за яким ви можете телефонувати у Viber чи Telegram, 093-558-44-12. Я поспішаю прийняти наступне телефонне замовлення. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу сьогодні всіх воїнів, хочу за воїнів всіх помолитися. За мир Україні, щоб усі воїни, ті, що там воюють, ті, що нас захищають, за полеглих, за тих, що в полонах, би їх Бог звільнив, би зупинилася ця війна жорстока, би все було повсюди мир, щоб було повсюди всього найкраще. За свою маму молюся, за свого брата молюся, за всіх хочу помолитися, за всіх і за перемогу. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякуємо вам, Богдане, залишайтеся з Господом. Пане Богдан замовив композицію Мельничук Ігор «Мамина молитва».

0: Нехай усі тривоги минуть.
1: Приємна мова – щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
2: Програма «Світле освічення» триває, дорогоцінні, до завершення залишається близько 15 хвилин, тож якщо ви ще не встигли доєднатися, то у вас ще є час. Доєднуйтеся. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і вітаю вас.
3: Щиро вітаю і я всіх, хто слухає «Світле радіо», хто знаходиться на цій світлій хвилі. Духовник, утрішній інтерактив мене спонукав згадати дуже красиву пісню, вона для мене якась особлива, називається «Рубікон», співає Анна Кашка. Ми, як діти Божі, навчені Господом долати всякі перешкоди, перепони. І він чому нас вчить, як це робити, як себе вести в тій чи іншій ситуації, орієнтуватися, як в даний момент. І це дуже-дуже допомагає, оця духовна дисципліна, оце розуміння Слова Божого. Воно спрямовує нас дійсно правильно себе вести в будь-якій ситуації. Не завжди це виходить, але намагаємось, стараємось. І частенько Господь, коли бачить ці намагання і бажання, він допомагає і спрямовує туди, куди треба. Так я от дарую всім нам цю пісню «Рубікон» і особливо нашим захисникам, нашим світлим, доблесним воїнам. Захисникам, вони захищають свою рідну землю, свій рідний край, свої родини, всіх нас. Щира-щира подяка нашому Господу за таких світлих, добрих воїнів, доньок і синів. Дякуємо. І Богу дякуємо, і родинам їхнім дякуємо, батькам. І вам дякуємо.
2: Дякуємо вам теж, пані Ольго, і захисту Божого, і нашим захисникам, і вам, пані Ольго, і кожному з наших слухачів. Нехай Господь вас береже і міцно тримає своєю рукою. І якщо сьогодні ви пропустили наше обговорення теми дня, то я хочу нагадати, що о 8-й годині у нас триває повтор. Повтор теми дня. Тож, якщо сьогодні ви пропустили, ми говорили про те, що наше тіло – це храм Духа Святого, і ми казали про те, як ставитись до свого тіла, щоб його не занедбати, а для того, щоб воно нам служило і приносило радість нам і Господу, щоб могло наше тіло дозволяти нам все життя прославляти нашого Творця. Тож, о 8-й годині прослухайте ще раз. Казка Анна, Рубікон, до вашої уваги.

0: Я сама этого становилась. Место Виночи.
1: Черниговская область. Я за Волыни.
2: Я из Хмельницкого.
3: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
4: Знаєте, прослухала ось цю пісню «Рубікон». Нагадаю, ще раз лунала на хвилі світлого радіо. Пісня «Рубікон», виконавець «Казка Анна». І вона мене надихнула, я прямо побачила таку картину, як ніби це до якогось фільму, саундтрек. Така дуже така мистецька, творча пісня. Дякую вам, пані Ольго, за замовлення. А я приймаю наступний дзвінок. Вітаю вас.
5: Вітаю. Я сьогодні не дуже весела, але весела може бути. Я і тримаю за руку Христа, я молюся і буду молитися, не зважаючи на що. На всі погані обставини на Україні, на, ну, ні на що, коротше. І для своєї жвавої, веселої душі я хочу, щоб ви пустили танець єврейський. Хаван Наділа. Будь ласка.
4: З радістю, звісно. Дякую вам, пані Альоно. Дякую, що доєдналися. Нехай ця пісня вас підбадьорить. Але головне, дійсно, пам'ятати, що Господь, Він завжди поруч. Він бачить, що ви проходите. Він знає, що ви проходите. І Він кожної миті з вами поруч. Не забувайте звертатися до Нього, просити сили, просити наснаги, просити допомоги, підтримки, Його обіймів. І нехай Господь укріпить вас і дасть вам полегшення. Ройтман Олександр, Хава Нагіла.

0: Шановні слухачі, триває наша програма, але скоро підходить до завершення. Я приймаю останній на сьогодні телефонний дзвінок. Вітаю вас в програмі «Світле освічення». Кажіть, будь ласка.
1: Доброго дня. Це Наталя з Германії. Сьогодні в календарі по-старому, по-новому, як то кажуть, по-старому, іде День Ангела Оль. Я хочу всіх-всіх поздоровити. Доброго...
0: Пані Наталя, відійдіть, будь ласка, від приймача, або його вимкніть, бо він трішки вас збиває.
1: Це вимкнула. Я всім Олям бажаю сьогодні доброго настрою, щоб всі були живі-здорові. І не тільки Олі, а всі сестрички, всі брати, які є у нас на нашому світлому радіо, в нашій родині, в нашій світлій родині. І дуже хочу, щоб якнайскоріше закінчилась війна, і щоб ми всі були в своїй Україні, на своїй рідній землі, у своїй сторонці і з усіма рідними, з усіма близькими. І хочу подарунок всім, Олям, всім-всім. І Катю зі Львова, і всіх, і всіх, і всіх поздравляю. І бажаю тільки миру, тільки добра, тільки благості, тільки того сонечка Божого в серці, в душі. І хай буде тільки саме-саме все найкраще і добре. І пісня про маму «Своя мюзикл».
0: Так пісня називається «Мама»?
1: Да, про маму. Про маму «Своя мюзикл». Цей гурт.
0: Так, зараз шукаємо. «Своя мюзик», «Мама», «Молитва», «Любов жива, люби себе є». А, пісня про маму. Угу. Так,
1: да,
0: пісня
1: да,
0: є.
1: Да. Да, вона одна єдина у них.
0: Да, добре. Дякуємо, дякуємо вам, пані Наталя, що доєдналися.
1: Я дуже прошу, що там трошки була помилочка. Я просила, щоб молилися за мене, щоб по поводу квартири, а не що з сім'єю. Сім'я моя в Україні вся.
0: Добре, пані Наталя, дякуємо вам. Нагадую ще раз молитовне прохання пані Наталі. Пані Наталя наразі проживає у Німеччині, її сім'я в Україні, і пані Наталі обіцяли дати квартиру в Німеччині. Проте справа ця тягнеться вже 2 роки, і відповіді немає. З боку пані Наталі вона виконала все, що мала, оформила всі документи, проте відповідь затягується, її немає. Тому просить пані Наталя підтримати її у молитві. Ми з вами як родина підтримуємо пані Наталю і віримо, головне, пані Наталя і всі слухачі, ми можемо молитися дуже багато, але якщо немає внутрішньої віри і впевненості, то, як би сказати, саме важливе – це вірити. Вірити в те, що це збудеться. Як сказано, по вірі вашій буде вам дано, по вірі вашій ви скажете, і гора вона здвигнеться. Тому головне – віра. Вірити в те, що це буде у вашому житті. Але ми з радістю вас підтримаємо. Пані Наталя, залишайтеся з Господом. Благословенного вам дня. Гурт «Своя мюзик», пісня про маму.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Цитати людей, які щось знали. Молитва – це не добровільне приношення Богу, це обов'язкове служіння, щось, що він вимагає. Дітрих Бонхефер – німецький пастор, теолог, учасник антинацистського заговору.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні

0: ми продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга мавпочку Фіппі.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
0: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилась у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку на ім'я Фіппі, що врятувало йому життя, жити в нього. Пропозиція могутнього царя спокусила її, і вона пішла до нього. Вона виконувала всі його доручення. Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 12. Цей день був схожий на попередній. Мавпочці Фіппі доводилося увесь час важко працювати, приносити корм, полірувати копита й роги хазяям, охороняти житло. У неї знову не залишалося часу, щоб зібрати трошки ягод і утамувати голод. Вона сумувала за вороном Кораксом та його крилом, під яким було так затишно. Мавпочка думала, чи не втекти їй звідси, і чи не повернутися до Коракса на велику ялину, як радила Роза, дочка волового очка, що іноді відвідувала її і приносила зернятко чи солодку суничку. Але Фіппі не знала, як поставиться до цього ворон, чи не вважатиме він це боягузтвом, утечею від життя. А думка ворона була їй небайдужою. Вона подивилася вгору. Дорогий друг кружляв високо в небі. Так високо, що його ледве можна було роздивитися, і в нього вже не міг улучити навіть вражаючий стовбур людини в зеленому одязі.
2: «Ах, якби я була вороном!»
0: – стугою подумала мавпочка. Коракс, раптом змінивши напрямок, полетів просто на північ і незабаром зник за високою скелею. Фіппі здивувалася.
2: «Що б це могло означати? Невже Коракс полетів і покинув мене в цьому жахливому лісі?»
0: Але ворон не повертався. Коли стемніло, царська родина вийшла погуляти. Фіппі наказали заплигнути на роги і бути напоготові. Прогулянка обіцяла бути мирною. Ніщо не викликало якихось підозр. На зеленому лузі гралися звірі. Особливо розігрався спадкоємець царевич, тренуючись у стрибках та швидкому галопі. Навіть царівна шовкове хутро і цариця прийнялися загальними літніми веселощами і стали бігати з царевичем на випередки. Цар велично стояв на залитому місячним сяйвом зеленому лузі, принюхуючись на всі боки. На узлісі сталася сварка. Цар попрямував туди, щоб навести порядок. У зайців, мабуть, виникла якась проблема. Вони виштовхували маленьке чорне зайчення на зелений луг, над яким кружляли Пугач і Сич.
1: «Що тут відбувається?»
0: – запитав олень. Обурені зайці тільки зараз помітили, що до них підійшов цар.
1: «Дозвольте вам розповісти!»
0: – озвався найбільший з-поміж зайців.
1: «Це дитинча виродок! У нього тільки одне вухо, і воно геть чорне. Такого в нас зайців-русаків ніколи не бувало. Це ганьба. Ми – шляхетне плем'я зайців. Виродок не може залишатися з нами».
0: Цар підняв угору свою величну голову і проривів так голосно, що Фіппі поспіхом затулила вуха. Потім він оголосив рішення.
1: «Виженіть його на зелений луг. Нехай Пугач уб'є його. У моєму лісі живуть тільки шляхетні звірі».
0: Але чорне зайченя так міцно схопилося за траву, що зайці не могли зрушити його з місця. Тоді цар нещадно вдарив маля копитом і жбурнув його так, що те, описавши в повітрі велику дугу, упало на зелений луг. Пугач плавно опустився вниз, але лементу вмираючого ніхто вже не чув. Фіппі усе бачила, сидячи в рогах оленя. Безсила лють запанувала над нею.
2: Ні хвилини більше не хоче служити цьому звіру. Це ж не цар, а лише великий олень.
0: Фіппі стрибнула через царську голову на землю і помчала геть. Цар закричав.
3: Що це таке? Що ти собі дозволяєш? Це дезертирство. За це ти заплатиш головою. Повернися! Повернися зараз же!
0: Але Фіппі добігла до стовбура дуба і полізла по ньому на верхівку. Там вона сховалася в густому гіллі. Коли серце мавпочки заспокоїлося, вона вирішила, що тут, на горі, олень нічого не зможе їй зробити. Він може ревіти, але не лазити по деревах. Радість сповнила її серце. Фіппі відчула себе знову вільною. Вона більше не служила дурню, який не співчуває маленьким слабким звірятам. Місяць сховався на сході за верхівками дерев. Козулі, олені й кабани одне за одним повернулися з пасовиська у свої лігва. Нічні хижаки потягли здобич у свої нори, щоб нагодувати дитинчат. Усе замовкло. Маленька Фіппі вже не була новачком у лісі. Вона знала, що зараз треба стерегтися сов. Їх не почуєш. Коли сова пролітає мимо, почуваєш тільки холодний подих смерті, яка пощадила тебе цього разу. Фіппі дуже обережно стала пробиратися до великої ялини. Їй так хотілося побачити старого ворона. Прислухаючись і оглядаючись на всі боки, мавпочка перестрибувала з одного дерева на інше, поки опинилася перед великою ялиною. Зробивши великий стрибок, вона опустилася на одну з гілок і полізла нагору. Але Коракса там не було. Крижаний жах охопив мавпочку.
2: Отже, ворон усе ж таки полетів, не попрощавшись зі мною, не сказавши жодного ласкавого слова.
0: Тепер для Фіппі все пропало. Хижаки будуть гнати її лісом, поки не зловлять та не приведуть до розлюченого царя, щоб розірвати її там на шматки. Тільки на розвиднє Фіппі доведеться сховатися, інакше яструб склює її на цьому соку, як шишку з ялинки. І з цими думками знеможена мавпочка нарешті заснула. Спала вона міцно і без сновидінь.

0: У Біблії мовиться: якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Приповісті 24:10.
1: Псалом 34. Очі Господні на праведних, вуха ж його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього.

0: ось і закінчилася наша передача.
1: До побачення.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Домашній твір. Відько бідак страждає так, аж здригує ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю Мані. Старанно олівець гризе та супить брови.

Ходжу, коли мене попросять. Хвилин за 10 мама знов з'являється у дверях. Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю. Сама начисть, кричить Вітько, та так, що ледь не лопне. Я твір пишу, я зайнятий, сама вари картоплю. Виходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син, не твір, а люкс, оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць». «А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, – «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець – всякій справі є вінець».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Хто любить свого брата, той перебуває у світлі.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
6: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати

0: Мати – біблійний інститут сім'ї, який ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до тебе, щоб ти дав мудрості, щоб ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це твій задум, це твоя заповідь. І ми просимо тебе, Господь, щоб ти допоміг нам цінувати ті можливості, які ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. В серці ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працює в ній і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо притчу «Кокон» Тетяни Бугаєць.
2: Сумна розповідь Тутового шовкопряда справила на Ліловку глибоке враження. Кинувши погляд на залишений на кріслі гойдалці яскравий шовковий шар в господині будинку, вона зблідла. «Кропивниця права, цей світ жорстокий», – підсумувала мрійниця. Від безвиході їй ще дужче захотілося здійнятися в повітряний простір, якомога далі від землі з її бідами, і насолоджуватися прозорою тишею і смачними ароматами різнотрав'я. «І все ж», – кинула вона вслід Тутовому шовкопряду, – «я рішуче налаштована увійти в кокон». Знявши навушники, він неспокійно перепитав: «Що таке цей твій кокон, про який ти говориш?» «Він схожий на пекучий, щільний лист дерева, в який гусениця згортається в кілька шарів, наче в ковдру. В ньому треба завмерти, щоб перетворитися. Але мене запевняли, що результат перевершить очікування». «Що за дурощі?» – обурився друг, почувши незрозумілий набір слів візитерки. «Поясни мені докладно. Ти пропонуєш паритися в якомусь коконі, коли довкола стільки соковитого листя?» «І капусти, особливо білокачанної капусти!» Ковтаючи слинку, запищала з грядки неподалік гусениця Білянки, що на небо як розжиріла. «Ні, це точно не для мене», – різко відповів Тутовий шовкопряд і обурений ретирувався по найтончій ниці в заздалегідь облаштоване укриття фортифікації. «Життя одне, не треба паритися. Тут би нічний наліт птахів пересидіти, а вона кокон, кокон. Які дурниці!» – безперестанку бурмотів він, піднімаючись. Ліловці нічого не залишилося, як повернутися до спільноти сестер-гусениць. Павичеве око з Махаоном полетіли в далекі далі і вже давно не давали про себе знати. Її ж мучили колишні думки, не даючи спокою. Вона приречено дивилася на сестер-гусениць, які ще більше закостеніли у своїй упертості. Ніхто і слухати не хотів її, як казали вони, безглуздя. Ліловку вважали божевільною і, зрештою, на раді гусениць однозначно ухвалили перервати всякі стосунки з бунтівницею. Обливаючись слізьми після довгих болісних роздумів, фіолетова гусениця зважилася на відчайдушний крок. Пожертвувавши теплим літом і його красою, квіточими деревами, запашними квітами та чагарниками, розсипом нічних зірок і тихим шелестом листя, вона поринула в похмурий, задушливий кокон. І завмерла. Шляху назад вже не було. Повиснувши головою вниз у твердому одязі, вона стала нерухомою, невидимою і нечутною. Василина на мить уявила себе ніби загорнутою верблюжу ковдру. Незабаром кокон ліловки вкрився пилом і павутинням, став непривабливим. Гусениці сміялися над несусвітньою дурістю ліловки, бачачи в ній зміни лише на гірше. І лише павичеве око з Махаоном знали, яка велика й таємниця перетворення відбувається всередині кокона. «Метаморфоза», – повторювали вони таємниче, з нетерпінням чекаючи закінчення трансформації фіолетової гусениці в прекрасного метелика. Ліловка відчувала біль і те, як поступово змінювалася її сутність, яку вона вже не могла контролювати. Часом їй хотілося виявити слабкість і закричати «Звільніть мене звідси!», але розсудливість і вірність мрії брали гору. Вона змирилася і змовкла, тож зрештою зовсім затихла, перебуваючи між землею та небом. Поступово родичі забули про неї, тому що вона злилася із зовнішнім середовищем, стала непривабливою і майже невидимою. Лише коли через багато днів оболонка кокона пом'якшилася, ліловка ніби отямилася від летаргічного сну, відчувши небувалий прилив енергії, що прагнула її назовні. «Це я і ніби вже не я», – думала вона у спробах пробитися на білий світ. Нарешті, коли кокон тріснув і вийшовши з нього, змучена ліловка відчула, що за нею щось волочиться. Коли це щось обсохло, вона, змахнувши надзвичайно барвистими, фіолетово-рожевими крилами, пурхнула в небесну синь, забувши про тих, хто залишався внизу. Минав час. Спекутні літні дні змушували гусениць все частіше заповзати в густий малинник, ховаючись від палаючих сонячних променів. Якось вони помітили, що проти свого бажання почали покриватися товстою шкіркою, схожою на панцир. Люто опираючись змінам, що відбувалися з ними, вони намагалися здирати кольчугу, який називала Василина. Один з одного і потай повзали на сусідній газон, підживлюючись обробленою хімікатами травою, щоб уповільнити ріст панцира, за яким схвильовано спостерігала дівчина. Від впливу пестицидів панцир розпадався, і гусениці знову отримували свободу жити у своє задоволення, ігноруючи закони природи. В цьому полягав їхній вищий сенс буття. Перетворити нерозумних істот міг лише кокон, але вони не хотіли цього зрозуміти. Зрештою, розжирівши, вони вже не могли вільно пересуватися садом та городом. Прогресуюча гіподинамія позбавила їх колишніх радощів життя. У тільцях порушувався метаболізм, розвинувся атеросклероз гусеничних кілець і з'явилася задишка. Дегенеративні процеси посилювалися. Тепер гусениці, що добряче полиняли, готові були докласти будь-яких зусиль, щоб відірватися від землі і відчути легкість, легко кружляти в повітрі, як метелики і бабки, але сприятливий час минув. Було надто пізно. Їхні обважнілі, малорухливі тіла вже опинилися в стадії розкладання. Одного разу під час посиденьок у засохлому малиннику неповороткі гусениці побачили нового метелика. Навіть ті з них, які страждали на глаукому, за кольором тільця впізнали в ньому ліловку. Тільце якої, яке раніше було незвичайного, насиченого, фіолетового кольору, єдиним у своєму роді. Але тепер вона була абсолютно новою. Із широкими, розгонистими крилами, унікального рожево-фіолетового відтінку і сріблястими борозенками. Від її краси та витонченості сліпило очі. Знявши сонцезахисні окуляри, постаріла гусениця кропивниці вигукнула: «Дивіться, дивіться, це ж вона, наша ліловка, літає!» Але підсліпуваті сусідки не повірили її захопливим вигукам. Піднявши ожирілі шиї, вони побачили фіолетового метелика, але не повірили очам і подумали, що це міраж. І лише коли ліловка сама звернулася до них із запитанням: «А пам'ятаєте літні вечори, коли я ділилася з вами мріями?» Вони зрозуміли, що це саме вона. І гірко заридали. Особливо голосно журилася гусениця кропивниці, яка була колись стрункою і витонченою. Її селфі-палиця давно припадала пилом під плінтусом веранди. Вона бідкалася про мрії, що не збулися, про крила, які могли б бути шоколадно-оксамитового кольору, якби тільки вона повірила словам подруги. Але дорогоцінний час минув. Період, коли можна було зробити правильний вибір, залишився в минулому разом із безтурботними днями, від яких залишилися лише спогади. Гусениця кропивниці з сумом дивилася на підросле покоління личинок бражника. Вони розпивали малинові коктейлі, веселилися, робили селфі, не розуміючи, що легковажним життям прирікають себе на долю гусениць, що деградували. Розділ 6. Гусениці були в захваті від ліловки, в один голос заспівали її хвалебні гімни, які були такі бажані їй у минулому. Але тепер вона не чула їх, бо внутрішньо змінилася. З великим сумом, думаючи про своїх колишніх невіруючих подруг, з якими звело її життя на такий короткий час, і яких тепер чекало забуття, ставши прекрасним метеликом, вона полетіла, залишився за собою слід із сріблястого пилку. Випорхнувши на широку луку, що пахла різнотрав'ям, ліловка приземлилася на червоні папірусні пелюстки маку, що пишно розпустився. Її незвичайні фіолетово-рожеві крила набули чітких образів на тлі помаранчевого диска призахідного сонця. Навколо крислатих шапок білої ромашки та блакитних соцвіть боязких волошок гули волохаті джмелі. «Як чудово, коли в тебе є крила!» – подумала Ліловка і несподівано почула знайомий добрий голос. «А ще прекрасніше, коли в тебе є вірні, окрилені друзі!» Піднявши голівку, вона побачила в прозорій сині чудового махаона з павичевим оком, які в легкому повітряному танці захоплювали її вдалечінь. «І, до речі, – урочисто проголосив махаон, – чи знаєш ти, що тепер ти маєш нове ім'я? Тебе звуть Віола. Колишньої Ліловки вже немає, адже ти увійшла до нового життя». Погодившись прийняти нове ім'я, Віола з незвичайною легкістю спурхнула з пелюстки маку і радісно полетіла за відданими друзями, окрилена новими мріями і надіями. Від несподіваного стукоту в двері Василина прокинулася. До кімнати зайшла мама, спитавши, де зірвані абрикоси. Василина встала і вибігла в сад, зазирнула в малинник, сподіваючись побачити продовження барвистого сну, і, розчарувавшись, зітхнула. Біля малинника стояв кошик з абрикосами, якого вона забула, а на стиглих плодах сидів незвичайного кольору рожево-фіолетовий метелик, який спурхнув тільки-но, Василина простягла до нього долоню. Повернувшись до будинку з кошиком і передавши його мамі, дівчина зазирнула в тік-ток і побачила нові сторіс своїх невгамовних подружок. Промонисто посміхаючись, вони пишалися собою і вихвалялися новим брендовим вбранням. Погортавши їхні історії, вона відклала смартфон в бік. Василина знала, що її сторіс була б чудовою, але вона зберігла її в серці, щоб у майбутньому написати книгу. Дівчина раділа про зріння, яке прийшло до неї у сні дрімоті. Вона гостро зрозуміла про кокон для себе, який раніше сприймала зі страхом, боячись забуття і чогось ще, чому поки що не знаходила пояснення. Одночасно дівчина виразно усвідомила, що без приниження не буває піднесення, що треба померти для себе минулої, щоб допомогти кокону створити в ній нову, кращу. Адже саме тоді нею милуватиметься творець і весь його духовний нетварний світ. Вона мріяла, щоб люди читали глибокі книги, а не животіли у віртуалі, і щоб кожен прагнув прикрашати цей світ, а не пожирати його, залишаючи за собою лише дірявий слід. Василині відкрилося з усією очевидністю, що перед відходом в інший світ їй хотілося б довго обдаровувати світ людей красою іншого, вищого рівня, ніж це намагалися зробити інші дівчата, які не розуміли дивну однолітку.
3: Ви прослухали притчу Тетяни Бугаєць «Кокон». Текст читала Ярина Скуратівська. До нових зустрічей!
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом!

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Отче Небесний, ми просимо тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від тебе. Але ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для твоєї слави, щоби віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоби твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо тобі, що ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 24 липня. Сьогодні відзначається особливе свято – Міжнародний день турботи про себе. Міжнародний день турботи про себе відзначається 24 липня, 24.07, що відображає ідею про те, що самодопомогою можна займатися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ось так цікаво це склалося. Основні правила турботи про себе сформулював Міжнародний фонд турботи про себе. Це так звані 7 стовпів – знання та грамотність у питаннях здоров'я, психічне благополуччя та самоусвідомленість, фізична активність, здорове харчування, запобігання ризикам, таким як шкідливі звички, достатня гігієна, раціональне й відповідальне використання доступних лікарських засобів, приладів, діагностики та послуг. Турбота про себе дозволяє постійно поповнювати свої внутрішні ресурси для того, щоб мати змогу піклуватися й про інших, адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Тому Міжнародний день турботи про себе змушує усвідомити, що увага до власних потреб і піклування про себе є важливою умовою здорового і щасливого життя. 24 липня в Україні відзначається День працівників фінансової сфери. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни. Цікаво, що таку дату відзначення події обрали, бо саме у цей день відзначалася пам'ять святої рівноапостольської Ольги. Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка, володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини, обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви, тобто десятина, або іншого суспільного об'єднання. І, мабуть, ще має бути рішення про перенесення Дня працівників фінансової сфери, поки ця подія неофіційна, але вже підхоплена у фінансовому середовищі України. Також щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер, або День кузенів. Це свято є національним у США та через унікальність та відсутність міжнародного аналогу набуває поширення по всьому світу. Точне походження Дня кузенів залишається невідомим. Однак важливість двоюрідних братів і сестер та зв'язків, що формуються між ними, визнавалася і відзначалася здавна. День двоюрідних братів і сестер – це чудово. Чудова нагода відсвяткувати особливі стосунки, які ми маємо з нашими кузенами. Перейдемо до подій цього дня. 1981 року в Італії була заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. 1990 року уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор. А 1991 року було урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу. Цього дня народились 1803 року Адольф Шарль Аден, французький композитор, музичний критик, найвідоміші його балети «Жизель» і «Корсар». 1833 року побачив світ Петро Перемешко, український гістолог та професор. Він першим зробив відкриття мітозу. Мітоз – це найпоширеніший спосіб поділу ядер клітин. Під час мітозу два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, розподіляються між двома новими ядрами. 1897 року Амелія Ерхарт, американська письменниця, народилася і пілот. Вона перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан. А 1912 року прийшов у цей світ Степан Радіон, український журналіст, письменник та бібліограф. Ось ми підійшли до завершення нашої такої коротенької мандрівки. Такий цікавий сьогодні день, 24 липня. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, невеличкого, але важливого.
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Руджеро Леон Кавалло – відомий композитор Італії. Народився він в Неаполі. Батько хлопчика був суддею, а мати походила з родини художників та скульпторів. Музика захопила майбутнього композитора ще в ранньому дитинстві, а у віці 8 років він вступив до Неапольської консерваторії. Тут він навчався грі на фортепіано та композиції. До 16 років Руджеро закінчив свою музичну освіту, але продовжував навчатися і далі. На цей раз це було навчання в Болонському університеті на факультеті філології. В 20 років Леон Кавалло отримав звання доктора літератури. Ці знання дуже допомогли композитору, адже він завжди писав лібретто своїх опер сам. Ще молодим хлопцем Руджеро уславився як відмінний піаніст-акомпаніатор. Є записи, на яких він акомпонує відомому італійському тенору Енріко Карузо. Леон Кавалло називають композитором одного твору. Хоча він і був автором більш ніж 20 опер, світ знає його як автора опери «Паяце». Саме ця опера принесла композитору неймовірний успіх і на батьківщині, і за кордоном. Вдало склалась і виконавська доля опери. Першими виконавцями її були уславлений італійський тенор Енріко Карузо та знаменитий диригент Артуро Тосканіні. В нашій програмі прозвучить твір, який називається «Ранкова серенада» або «Романс світанок», написаний відомим італійським композитором Руджеро Леон Кавалло.

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами я, Наталя Чорномор. Якщо в основі шлюбу відсутня любов та розуміння її сутності, ці стосунки приречені на невдачу. Такого досить радикального висновку ми дійшли у минулих програмах. Напевне, у деяких шукачів легких шляхів це викликало певне розчарування. Ну а поцінувачів усього справжнього, непідробного, сподіваюсь, спонукало до здобутку нових знань та вмінь. Тож, які ще основні потреби лежать в основі міцних та надійних стосунків у подружжі? Говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане, і прошу.
2: Вітаю всіх слухачів. Я би сказав, такою одною також з базових потреб – це є почуття довіри між двома людьми.
1: Насправді це звучить справедливо, але дещо несподівано. Адже про довіру у ракурсі сімейних стосунків говориться досить рідко, хоча саме вона вважається основою усіх соціальних інститутів. Тож довіра – це істина апріорі чи навпаки недооцінена сфера у стосунках наречених?
2: Я готую наречених до життя в подружжі вже багато років. Коли я зустрічаюсь з ними, то задаю їм також питання, а у вас яка довіра? Всі знають, що повинна бути повна. А у вас яка? Тобто, підкреслюю, це наречені, це люди, які вже прийняли рішення створити сім'ю і знаходяться недалеко від події вже створення сім'ї. Переважна більшість, подавляюча більшість аудиторії наречених дають відповідь, як це в нас яка? Повна. Ну, я їм задаю питання, ви впевнені, що вона повна? Ну, вони так, очевидно, що впевнені. Кажу, можу задати вам питання, таке одне тестове, простеньке, можуть, мені дозволяють. Кажу, ну, підніміть руки, хто ревнує один одного. І знаєте, яка реакція? Переважна більшість аудиторії піднімають руки вгору. Кажу, що є сутністю ревності? І виявляється, недовіра. І то в мене стоїть питання, так чому ви видаєте бажане за дійсне, впевнені в тому, що є, що по факту немає? Тобто такий короткий тест дозволяє вже переважній більшості аудиторії показати, що ну немає того 100% результату, про який ти думаєш, що він є. Тому сьогодні я би поставив коротко відповіді на питання, а що таке довіра? Здавалося би, то що тут розуміти, але як виявляє життя, тут є про що поговорити. В даному випадку довіра складається з трьох складових. Перша складова довіри – це є передбачуваність людини. Що це означає передбачуваність? Тобто, якщо будуючи стосунки між двома людьми, чиясь поведінка є непередбачувана, і я не знаю, що від тебе чи від неї чекати, тоді та людина не дає мені можливості через непередбачувану поведінку довіряти їй повністю. Тому перша складова довіри – це є передбачуваність поведінки особи. По-різному може бути, ми можемо наводити різні приклади непередбачуваної поведінки, наприклад, такі, які виникають в результаті якогось непорозуміння чи конфлікту, хтось може розвернутися, піти в невідомому напрямку. Відповідно, я не знаю, куди пішла моя близька людина. Я стараюся з нею зв'язатися, перезвонити, вона мені не відповідає, вона збиває, відповідно, мої дзвінки. І я не можу з нею зв'язатися півдня. Це приклад, як вона себе веде, ця людина. В даному випадку це є приклад непередбачуваної поведінки. І тому стоїть питання, чи можна змінити можливу непередбачувану поведінку на передбачувану? В тому житті можна змінити все. В даному випадку потрібний мотив. Мотив є в кожної людини, тому що мотивом є потреба в повній довіри. Але в даному випадку потрібний ресурс. Чи я маю сили змінюватися, а ресурсом є любов. Якщо я не люблю цю людину, я мінятися не буду, хоча маю мотив. Я буду себе оправдовувати свою поведінку. Ну, якщо я люблю

0: цю людину, то я за добра її комфорту буду змінюватися і таким чином зроблю, можливо, свою непередбачувану поведінку передбачуваною. Це є перша складова довіри. Друга складова довіри – це є надійність людини. Що це значить? Знову ж, можна піти від зворотного. Чи можна довіряти людині ненадійній? Не можна. І тому надійність людини – це і друга складова довіри. Я задаю завжди питання нареченим, чи є ваш наречений в тому житті для вас найкращим, найвірнішим, найближчим другом? Більшість каже, так, є. Але завжди знаходяться люди, які кажуть, так, не є, а я питаюсь, а як вас є? І тут звучать відповіді, ну як, в мене є найкращий друг, чи в мене є найкраща подруга? Я тоді задаю питання, а де логіка? Мене запитують, а в чому логіка? Кажу, то ви поясніть, в чому логіка. Ти стверджуєш, що в тебе є людина, якій ти довіряєш більше, аніж людина, яка сидить поруч з тобою, і ти з нею збираєшся через місяць створити сім'ю. Де є логіка? Логіки нема, а результат є. У вас довіри повної немає. Тому дружба між двома людьми – це є другий елемент довіри, і це є невід'ємний елемент дару любові. Тобто дружба між чоловіком і жінкою. І третій елемент довіри – це є віра цій людині. Що це значить? Це означає, якщо моя дружина мені щось говорить, а вона буде мені впродовж життя дуже багато що говорити. В моєму випадку завжди результат одинаковий. Я вірю їй. У мене ніколи не виникло бажання і потреби перевіряти сказано. Таким чином, віра тій людині, з якою ти живеш, надійність цієї особи, передбачування цієї поведінки, це дає підстави довіряти на 100%. І тому це є друга основа створення сім'ї, це є довіра, яка повинна бути 100%, але вона може бути за виконання тих умов, про які ми щойно сказали.
1: Дякую, Адріане. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог то сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його. Благословіть Господа всі діла Його. На всіх місцях володіння Його благослови, душе моя, Господа.
1: Псалом 102, вірші з 20 по 22.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Дорогий Господь, ми приходимо до Тебе в молитві і просимо за Україну, за мир в Україні, Господь. Благослови всіх людей, благослови парламент, президента, людей, які приймають рішення, Господь. Дай мудрості, дай страху, Господь, щоб приблизити мир і Україна була щасливою, Боже. Бачиш людей, які зараз проходять важкі етапи свого життя, кому зараз тяжко. Хтось, можливо, має якісь матеріальні нужди, Ісус. Благослови і дай нам бути інструментом, щоб бути відповіддю на ці потреби, Господь. Ми благаємо Тебе, ми надіємося на Тебе, на Твою поміч, на Твою силу, Господь, на те, що Ти все бачиш і контролюєш, Господь, через те. Ми молимося до Тебе в ім'я Твого Ісуса Христа. Амінь.
1: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Це програма «З української на українську і навпаки».
4: Вітаємо усіх вас! Розпочинається наша мовознавча рубрика. І сьогодні ми дізнаємося про таке. Звідки пішов вислів і що він насправді означав спочатку? Прометею вогонь або вогонь Прометея. А також поговоримо, коли правильно казати «людний», а коли «людяний» в українській мові. Вирушаємо!
3: З української на українську і навпаки.
4: Прометею вогонь або вогонь Прометея. У давньогрецькій міфології Прометей – один із титанів, який викрав із неба вогонь і навчив людей користуватися ним. За цей вчинок він був покараний Зевсом і прикутий до скелі, куди щодня прилітав орел і клював печінку Прометея. Після тривалих і непомірних страждань Прометей був звільнений Гераклом. В історії Прометея став знаковою фігурою, що символізує бунтівну творчу людину. Вислів Прометею вогонь позначає святий вогонь у душі людини, її незгасиме прагнення до високих ідеалів та цілей. Міф про Прометея постійно розроблявся в літературі і мистецтві. В античній літературі це твори Овідія, Ювенала, Гесіода, Есхіла та інших. У наш час до образу Прометея зверталися Калькерон, Гете, Гердер, Шеллі і багато інших. В українській літературі широке визнання здобула поема Андрія Малишка «Прометей». У живописі цього образу торкалися Циціан, Рубенс, Фаєрбах, Бьонклін, а у музиці – Бетховен, Ліст та багато інших.
3: З української на українську і навпаки.
4: Дуже часто плутають слова «людний» і «людяний». Хоча вони і звучать майже однаково, але означають зовсім різні поняття. Одне інформаційне агентство обіцяє усім охочим розмістити рекламу у найбільш людяних місцях Києва. У цьому тексті слід вживати «людний», а не «людяний», про місце, де перебуває багато людей. Є у мене звичка ходити по вулицях і тулитися до людних місць. Людяний же насправді означає доброзичливий, чуйний, гуманний. Не плутаємо людний і людяний.
3: З української на українську і навпаки.
1: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
2: Як прославити тебе, щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа. Як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти.

0: та знаючи, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. То ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо ділами закону не оправдується жодна людина.
1: Цитата з Біблії.

0: Ви ніколи не станете зрозумілими, якщо будете щиро віддавати всю славу тому, кому вона, на вашу думку, належить по праву.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Усім подобається, коли їхні досягнення визнають і цінують. Це абсолютно природно. Але християн чекають у похвалі деякі небезпечні пастки, серед яких найбільш очевидна – це гордість. Кілька добрих слів із вуст людини, якою ми захоплюємося, можуть змусити наше «я» роздутися до гігантських розмірів. Коли це відбувається, нас чекає падіння. Тому що в Біблії, у 8 розділі книги «Приповістей Соломонових», в 13 вірші сказано: «Страх Господній лихе все ненавидіти. Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві уста». Бог противиться гордим. Чи означає це, що нам варто відмовлятися від визнання і похвали оточуючих нас людей? Звичайно, ні. Сьогодні ми дізнаємось, як приймати компліменти і при цьому не загордитися. Будьте уважні до практичних порад доктора Стенлі про те, як приймати критику і похвалу.
0: Нам усім подобається, коли нас щиро вихваляють. Коли нас критикують, це вже не зовсім приємно. Але річ у тому, що протягом життя нам доводиться чути і те, і інше. Іноді чогось буває набагато більше, проте нам потрібно навчитися правильно сприймати і похвалу, і критику. Подумайте про те, наскільки сильні відчуття викликають у нас похвала і критика. І те, і інше дивовижно впливає на наше життя. Якщо ми з вами будемо правильно реагувати на критику, це допоможе нам зростати духовно. А якщо ми будемо реагувати неправильно, тоді критика буде руйнувати нашу особистість. Це стосується також і похвали. Якщо ми будемо сприймати її правильно, то вона може надихнути і підбадьорити нас. А якщо неправильно реагувати, тоді вона буде руйнувати нас. Сьогодні я хочу поговорити про те, як сприймати критику і похвалу. Прочитаємо разом 15 розділ книги «Приповістей Соломонових», 22 вірш. «Ламаються задуми з браку поради, при численності ж радників сповняться». А тепер прочитаємо 2 вірш із 27 розділу цієї ж книги. «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої». Ми вже говорили, що нам неприємно, коли нас критикують, і подобається, коли нас хвалять. Але критика, яку ми правильно сприймаємо, може принести більше користі, ніж похвала. А похвала, яку нам так приємно чути, часто стає більш згубною, ніж критика. Інакше кажучи, якщо ми неправильно реагуємо на похвалу, то вона може заподіяти нам шкоди. Хоча і критика, яку неправильно сприйняли, теж може мати руйнівну силу. Ось чому так важливо навчитися правильно ставитися і до того, і до іншого. Похвала може зробити людину самозакоханою, гордою і самодостатньою. Така людина прямує до загибелі, тому що Біблія в книзі «Приповістей Соломонових» в 16 розділі, 18 вірші, говорить про те, що гордість передує падінню. Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність. Ось чому нам потрібно дуже обережно реагувати на похвалу. А як нам потрібно сприймати похвалу? В «Приповістях Соломонових» в 27 розділі, 2 вірші ми читаємо: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої, чужий, а не губи твої». Думаючи про критику, мені зразу пригадуються люди, які реагують на неї болісно. А як щодо похвали? Чи знаєте ви, що багато людей не вміють приймати похвалу так само, як і критику? Наприклад, говорячи якійсь людині: «Ви чудово працювали, дякую вам», у відповідь ви чуєте: «Це зовсім не я, це Бог зробив». Насправді, це означає, що людина зовсім не вміє приймати похвалу. Така людина може сказати: «Не хваліть мене, я не зробив нічого, що заслуговує на похвалу». Чомусь людина не може прийняти навіть простого компліменту. Чому? Тому що колись в своєму житті вона була настільки роздавленою морально, що з тих пір почувається нікчемою. Тому, коли ви щиро хочете похвалити таку людину, оцінивши її працю і вважаючи її гідною похвали, вона може з радістю сприйняти ваші слова, тому що постійно почувається винною, ні на що не здатною, не заслуговуючи ні на яку похвалу. Хвалити таких людей – все одно, що сипати їм сіль на рани. Похвала спричиняє їм біль, вони думають – ні-ні-ні, це неможливо. Насправді всі думають, що я цього не заслуговую, не хваліть мене. Ми не усвідомлюємо, яку силу нам дають взаємини з іншими людьми. Однією з основних причин, чому нам важко хвалити інших людей, а їм прийняти нашу похвалу, полягає в їхньому почутті провини. Вони оглядаються на своє минуле і почуваються нікчемними через те, що зробили самі щось погане в минулому або щось погане трапилося з ними. А тут приходите ви із своїми компліментами і говорите їм про гарний вигляд, шляхетний вчинок або успіх у веденні справи. Їм це важко чути. Щось в душі цих людей не дає їм можливості радіти вашій похвалі. Деякі люди однаково болісно реагують на критику і на похвалу. Чому? Корінь проблеми – це не ваші слова чи мовчання. Корінь проблеми знаходиться у чомусь, що трапилося з ними давно, але вони не хочуть це визнати і розібратися. Їм занадто боляче про це згадувати. І що ж вони роблять? Вони глибоко ховають свій біль або взагалі намагаються забути про нього. Вони зроблять усе, що завгодно, тільки б не заглиблюватися в себе з питанням, чому я не можу прийняти похвалу? Чому я не можу радіти компліменту? Чому я не можу прийняти критику? Що діється у моїй душі? А якщо така людина чує ті ж самі слова від різних людей, то їй варто було б задуматися. Невже всі вони помиляються? Невже всі вони знущаються наді мною, коли хвалять мене? Чи можуть всі вони помилятися, даючи ту саму пораду? Але їм страшно ставити собі ці питання. Скажіть, з чого складається наше життя? Адже це не лише матеріальні цінності. Життя – це стосунки між людьми. Життя дається для того, щоб навчитися спілкуватися з іншими людьми. Життя – це здатність слухати і чути, що дійсно хоче сказати інша людина. А не тільки те, що мені хотілося б почути, або те, що, як мені здається, було б сказано. Часто люди навіть не використовують можливості, які їм надаються, тому що вони уникають інших людей. Вони не знають, як їм реагувати на критику або на похвалу. Якщо хтось говорить їм «ви маєте дивовижний вигляд», або «ви добре попрацювали», або «схоже, Бог дуже благословив вас матеріально», не потрібно починати щось пояснювати і виправдовуватися. Все, що потрібно сказати, це «дякую». Потрібно радіти тому, що Бог робить у нашому житті, але ми чомусь цього не можемо. А тепер подумайте про ось що. Настане день, коли нас буде хвалити сам Господь Ісус Христос. Звідки я це знаю? Ні. Я не думаю, що коли ми з вами чинимо правильно в якійсь ситуації, наприклад, переборюємо спокусу або жертвуємо для Нього, то Бог на небесах говорить «Молодець, ти добре зробив». Я думаю, що Бог знає, як хвалити нас. Він буде хвалити нас не за наші вчинки, а за серце, яке розуміє, що все це Бог зробив через нас. Господь бачить, коли ми визнаємо, що Він живе в нас і діє через нас, але також бачить зачатки гордості в нашому серці. Його неможливо обдурити. Коли ми віддаємо Йому честь і хвалу за те, що відбувається в нашому житті, і добре виконуємо Його доручення, то Він задоволений нами. Крім того, я знаю, що Він буде нас хвалити, тому що так сказано в Біблії. Коли ми будемо стояти перед великим престолом Христа, Він похвалить нас. В цьому буде полягати наша нагорода. в Євангелії від Матвія в 25 розділі, 23 вірші написано: «Казав йому пан його: гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». Що зробить Бог? Він похвалить нас за добре виконану роботу. Хтось сказав, якщо хочеш дізнатися щось про людину, то подивися, як вона реагує на похвалу. Це означає, що спостерігаючи за тим, як люди сприймають похвалу, ми можемо дещо зрозуміти. А як, звичайно, реагують на похвалу? Деякі не переносять, коли їх багато хвалять. Повинен зізнатися, що іноді у своєму житті я помилявся, коли хвалив деяких людей від усього серця. Я дійсно пишався їхньою роботою або вчинком. І що я виявив? Деякі люди не в змозі сприйняти похвалу. Замість того, щоб мудро поставитися до похвали, вони не здатні сприймати її з вдячністю. Слова похвали наче осліплюють їх, і вони починають очікувати від нас все більше і більше. Вони вже не можуть жити без нашого захоплення. Не отримуючи похвали в достатній кількості, такі люди стають дратівливими. Деякі просто не можуть впоратися з похвалою. Нам потрібно гарно подумати, перш ніж когось хвалити, а також думати про те, скільки хвалити. Іноді похвала може завдати шкоди, тому що людина не здатна правильно сприймати її. Вона може зашкодити людині виконати Боже призначення у житті. Святе Письмо ясно говорить нам в посланні до Колосян в 3 розділі, щоб ми не ставали тими, хто підлещується. Інакше кажучи, не потрібно нічого робити на показ. Прочитаємо уривок із 3 розділу послання до Колосян із 23 по 25 вірші. «І все, що тільки чините, робіть від душі немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу». Ще в молодості я зрозумів, якщо я хочу бути служителем Божим, то мені не можна діяти з оглядкою на людей. Не можна орієнтуватися на їхнє схвалення. Те, як ви реагуєте на критику, показує, як ви будете реагувати і на похвалу. А те, як ви сприймаєте похвалу, скоріше за все показує, як ви будете сприймати критику. Ні те, ні інше вам не сподобається. Інакше кажучи, якщо ви скажете «я люблю, коли мене хвалять» і «не люблю, коли критикують», то згодом ви скажете «вони просто підлещуються». Потрібно сказати, що похвала і критика, які нам доводиться чути в житті, тісно пов'язані між собою. Те, як ви реагуєте на критику і похвалу в колі вашої сім'ї, на роботі, серед друзів і так далі, має дуже велике значення. Звичайно, дуже важливо навчитися мудро сприймати критику і похвалу. Дозвольте мені дати вам кілька практичних порад, які, сподіваюся, будуть корисними. Як я вже говорив, я хочу, щоб ви прийняли рішення. Ось так я буду поводитися з цього дня, незалежно від того, хто саме критикує чи хвалить мене. Гадаю, в такому разі ваша реакція не буде занадто поспішною. Якщо ви відчуваєте, що чиясь критика зачепила вас заживе, то запитайте себе, можливо, мені потрібно було б це почути. Іноді гіркі речі виявляються дуже корисними. А тепер поговоримо докладніше про похвалу і про те, як її варто сприймати. Перше і найважливіше, що потрібно зробити, коли вас хвалять, це посміхнутися і сказати «Дякую за те, що ви мені це сказали». Ось і все. Вам нічого не потрібно пояснювати. Коли хтось говорить «Ви сьогодні прекрасно виглядаєте», скажіть у відповідь «Дякую». А далі? Все. Можливо, ви заперечите? Мені рідко говорять компліменти. Проте приймайте ті, які вам говорять, і радійте їм. Приймайте компліменти з вдячністю і широкою посмішкою. Вам не потрібно виправдовуватися. Вам нічого не потрібно пояснювати. Вам не потрібно говорити «я приклав до цього величезні зусилля» і знаєте чому? Люди не чекають і не хочуть чути цих пояснень. Якщо я підійду до вас і скажу: «Ви відмінно працювали, і я дуже пишаюся вами», то все, що вам потрібно сказати, це «дякую». Мені не потрібно ваші пояснення. І знаєте чому? А тому, що я вже подумав про це. Вам нічого не потрібно мені пояснювати. Я сказав вам комплімент, тому що я подумав про ваші зусилля і просто захотів їх відзначити. Подяки достатньо. Більше нічого не потрібно. Є ще один важливий момент, який потрібно врахувати, коли ви чуєте компліменти. Запитайте себе, яка риса характеру цієї людини спонукала її зробити мені саме такий комплімент? Іноді за компліментами, які говорять люди, стоїть те, через що вони пройшли у своєму житті – якісь удачі або поразки. За ними може стояти те, чого вони навчилися, дивлячись на вас, за що вони, власне, і похвалили вас. Просто запитайте себе, що в цій людині змусило її помітити в мені те або інше. Це допоможе нам краще розуміти людей. І ще, я думаю, важливо ділитися з людиною, що похвалила вас, тим, як подіяли на вас її добрі слова. Наприклад, якщо хтось говорить мені: «Ви стали для мене сьогодні великим благословенням, ви сказали саме те, що мені потрібно було почути», я відповідаю: «Дякую, ваші слова для мене – великі підбадьорення». Задумайтеся на хвилину про сутність християнського життя. Воно полягає в тому, що ми щось віддаємо і щось отримуємо. Мені дуже шкода людей, які постійно тільки отримують. Вони стають схожими на бездонні колодязі, яким постійно потрібно більше компліментів, більше похвали, більше речей, більше грошей, більше того і іншого. Важко визнати високий духовний рівень такої людини, тому що дуже важливо віддавати іншим частину себе і говорити про те, як ми ставимося до людей, як ми любимо їх, висловлювати їм свою подяку або турботу. Якщо людина дивиться на життя з одного боку, якщо все повинно існувати тільки для неї, то вона ніколи не зрозуміє, в чому полягає любов. Якщо ви не вмієте спілкуватися з людьми, то ви не вмієте і любити. І якщо ви не можете чути критики, а також правильно її висловлювати, то у вашому житті ніколи не буде справжньої великої любові. І нарешті останнє, що я хочу сказати вам про похвалу, це два слова – відхиляйте і переадресовуйте. Тобто, коли вас хвалять, направляйте цю похвалу в інший бік. Що це означає? Дозвольте пояснити, бо ви, можливо, зараз думаєте: «Доктор Стенлі, ви суперечите самі собі і словам, які ви щойно говорили». Ви сказали, коли хтось говорить вам компліменти або хвалить вас, то просто радійте і дякуйте. Тепер послухайте уважно. Коли люди хвалять вас, наймудріше, що ви можете зробити, це відразу подумки помолитися. «Дякую тобі, Отче», або «Дякую тобі, Господи». Цією короткою молитвою ви віддаєте хвалу Богові. Похвала наче приходить через вас і направляється до Нього. Ви не зобов'язані вимовляти ці слова вголос, цим ви просто зразу визнаєте, що за все, що відбувається з вами, ви вдячні Богові. Яким буде результат? Ви ніколи не станете зарозумілими, якщо будете щиро віддавати всю славу тому, кому вона, на вашу думку, належить по праву. Тому що, хоча я не знаю вас особисто і чим ви займаєтеся, я знаю одне – ви нічого не можете робити самі по собі. Отже, вдома, на роботі або будь-де, мудрий підхід до похвали – це сказати «дякую», потім подумати, що саме в житті людини, яка похвалила мене, змусило її звернути увагу на цю деталь в моєму житті, а потім віддати хвалу Богові. І ще, поділіться похвалою з іншими людьми, яким ви зобов'язані своїми успіхами. Коли ми з вами будемо правильно приймати похвалу і ділитися з нею з тими, кого вона також стосується, чи то ваш чоловік, дружина, діти, батьки чи співробітники по роботі, ми таким чином будемо реагувати на неї так, як хоче Бог. Відповідайте на компліменти так. «Дякую за ваші добрі слова. Ви підбадьорили мене. І я хочу сказати вам, що дуже вдячний людям, які допомагають мені. Знаєте, що ви цим робите? Ви даєте прекрасний приклад того, як Бог хотів би, щоб ми чинили і підбадьорювали один одного за допомогою похвали, не стаючи при цьому жертвами гордості, зарозумілості, егоїзму та егоцентризму. Такий підхід захищає нас від небезпеки бути знищеними щирою похвалою інших людей. Ви можете заподіяти шкоди людині своєю щирою похвалою, якщо ця людина не знає, як її сприймати. Ким би ви не були, якими б не були ваші обставини, навчіться правильно сприймати зауваження, критику, звідки б вони не походили. Якщо ми навчимося правильно сприймати похвалу, звідки б вона не походила, ось до чого це призведе. І похвала, і критика можуть сприяти нашому духовному зростанню, і те, і інше може допомогти нам стати більше схожими на Христа. Бог буде використовувати і критику, і похвалу, щоб зробити нас досконалішими і богобійними. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо Тебе, ми прославляємо Тебе, дякуємо Тобі і визнаємо, що без Тебе ми не можемо навіть дихати. Якби не Ти, у наших жилах не текло б жодної краплі крові. Ми не мали б ніяких сил. Без Тебе ми нічого не можемо. Ми всім зобов'язані Тобі. І ми вдячні Тобі за те, що це саме так. Ми не хотіли б, щоб це було інакше. Молимо Тебе, Господи, навчи нас правильно ставитися до інших людей – любити їх і приймати їхню любов. Навчи нас бути підбадьоренням і натхненням, а також виправляти і покращувати в їхньому житті те, що має потребу у виправленні і покращенні. Навчи нас також правильно сприймати похвалу і ділитися нею з тими, хто її заслуговує. Але найбільше – з щирою вдячністю віддавати її Тобі. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Похвала – це форма підбадьорення. Вона змушує нас сильніше намагатися зробити зі свого боку все, що від нас залежить. Доктор Стенлі пояснив, що коли нам говорять комплімент, ми повинні приймати його з вдячністю і не забувати ділитися ним з іншими людьми. Проте, коли нас перехвалюють, з'являється спокуса стати гордими і самовпевненими. У першому посланні Петра, в другому розділі з 9 по 12 вірші, ми читаємо: «Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога у день відвідання. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо Ти великий і твориш чудеса. Ти – Бог єдиний.
1: Псалом 85, вірші з 4 по 10.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 24 липня. Хто тисне нужденного, той зневажає Творця його. А хто милостивий до бідного, той шанує Бога. Приповісті, 14 розділ, 31 вірш. Шануймо Бога, виявляючи любов та співчуття до тих, хто перебуває у скруті. Саме милосердя до ближнього є виявом поваги до Творця. Через програми Світлого Радіо в команді з нашими партнерами ми прагнемо бути голосом миру, підтримки та духовної настанови для кожного, хто цього потребує. Ставши партнером Світлого Радіо Еммануїл, ви станете частиною великої родини і зможете робити більше для слави Божої та для блага наших ближніх. Якщо у вашому серці є бажання стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 24 липня. Сьогодні відзначається особливе свято – Міжнародний день турботи про себе. Міжнародний день турботи про себе відзначається 24 липня, 24.07, що відображає ідею про те, що самодопомогою можна займатися 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ось так цікаво це склалося. Основні правила турботи про себе сформулював Міжнародний фонд турботи про себе. Це так звані 7 стовпів – знання та грамотність у питаннях здоров'я, психічне благополуччя та самоусвідомленість, фізична активність, здорове харчування, запобігання ризикам, таким як шкідливі звички, достатня гігієна, раціональне і відповідальне використання доступних лікарських засобів, приладів, діагностики та послуг. Турбота про себе дозволяє постійно поповнювати свої внутрішні ресурси для того, щоб мати змогу піклуватися й про інших, адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Тому Міжнародний день турботи про себе змушує усвідомити, що увага до власних потреб і піклування про себе є важливою умовою здорового і щасливого життя. 24 липня в Україні відзначається День працівників фінансової сфери. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни. Цікаво, що таку дату відзначення події обрали, бо саме у цей день відзначалася пам'ять святої рівноапостольської Ольги. Серед українських православних святих княгиня особливо шанована як перша жінка, володарка держави, яка першою упорядкувала збирання данини, обов'язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви, тобто десятина, або іншого суспільного об'єднання. І, мабуть, ще має бути рішення про перенесення Дня працівників фінансової сфери, поки ця подія неофіційна, але вже підхоплена у фінансовому середовищі України. Також щороку 24 липня відзначається День двоюрідних братів і сестер, або День кузенів. Це свято є національним у США та через унікальність та відсутність міжнародного аналогу набуває поширення по всьому світу. Точне походження Дня кузенів залишається невідомим. Однак важливість двоюрідних братів і сестер та зв'язків, що формуються між ними, визнавалася і відзначалася здавна. День двоюрідних братів і сестер – це чудово. Нова нагода відсвяткувати особливі стосунки, які ми маємо з нашими кузенами. перейдемо до подій цього дня. 1981 року в Італії була заборонена діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. 1990 року уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор. А 1991 року було урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу. Цього дня народились 1803 року Адольф Шарль Аден, французький композитор, музичний критик, найвідоміші його балети «Жизель» і «Корсар». 1833 року побачив світ Петро Перемешко, український гістолог та професор. Він першим зробив відкриття мітозу. Мітоз – це найпоширеніший спосіб поділу ядер клітин. Під час мітозу два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, розподіляються між двома новими ядрами. 1897 року Амелія Ерхарт, американська письменниця, народилася і пілот. Вона перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан. А 1912 року прийшов у цей світ Степан Радіон, український журналіст, письменник та бібліограф. Ось ми підійшли до завершення нашої такої коротенької мандрівки. Такий цікавий сьогодні день, 24 липня. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Можливо, невеличкого, але важливого.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Богдан Галюк, проповідь, створені для цілі. Кілька років тому в одній з газет штату Масачусетс, це в США, була розміщена така реклама. Продається невідома річ. Ми знаємо, що це щось цінне, але не знаємо, що це таке. Якщо ви зможете визначити, що це, ми продамо її за $250. Хіба це не цікаво? Продавці поняття не мали, що це за штука, але вони знали, що це щось цінне. І вони знали, що тільки той, хто знає, що це насправді, зрозуміє, наскільки цінною є ця річ. Ми з вами маємо цінність. Світ не може знати, яка наша цінність, але це тому, що тільки той, хто створив нас, дійсно знає, чого ми варті. Давид говорить про це в псалмах. «Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це». Поговоримо про три істини, які нагадають нам, що ми на цій землі неспроста. Перша істина. Біблія неодноразово заявляє, що кожна людина на землі має значення. Кожна людина, яка коли-небудь була народжена, народжена з потенціалом, щоб зробити великі речі. Бог створив кожного з нас з можливістю змінити світ, не більше, не менше, змінити світ, в якому ми живемо. Ось що про це Бог сказав пророку Єремії. «Ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Єремій 1:5. Але в нашій культурі є люди, які, на жаль, вважають, що ми створені не з закладеним потенціалом від Бога. І вони намагаються переконати навіть нас, що ми не стаємо цінними, аж допоки народжуємося. Тобто до цього моменту дитину називають зародок. Це просто згусток тканин, які можуть бути викинуті з жінки, якщо для неї це незручно. Проте навіть згідно з доповіддю, в 2003 році навіть наука почала заперечувати цю теорію. Нові методи сканування, відомі як 3D і 4D, сканування виявили дивовижні фотографії немовлят в утробі, які смокчуть пальці, посміхаються і плачуть, рухають кінцівками. Фотограф Майкл Кленсі був колись адвокатом абортів, Але він почав захищати життя, коли фільмував 14-тижневий плід в лапках, якого потім звали Самуель Армас. Самуїлові ще в утробі матері робили операцію, щоб виправити проблеми з хребтом. Але коли лікар зашивав утробу, рука маленької дитини витягнулася і схопила палець лікаря. Кленці сказав, що ця картина допомогла йому зрозуміти, що це був не просто зародок, а справжня дитина. Якось я натрапив на серію прикладів того, яким неправильним є мислення, що підтримує аборти. Випадок перший. Сім'я з проповідника і його дружини, вони, на жаль, дуже хворі. В них вже є на цей момент 14 дітей, і тепер жінка дізнається, що знову вагітна 15-ю дитиною. Вони живуть в величезній бідності. Беручи до уваги їх бідність і надмірне населення планети, напевно б люди знайшлися, які порадили зробити аборт. Але ця дитина народилася, виросла і стала відомим проповідником Євангелії Джоном Веслі, який був одним з найбільших євангелістів 19 століття. Другий випадок. Батько хворий сильною застудою, мати взагалі на туберкульоз. У них четверо дітей. Перша дитина сліпа, друга померла, третя глуха, четверта знову ж таки хворіє туберкульозом. Але жінка вважає, що знову завагітніла. Враховуючи їх надзвичайну ситуацію, їй би, напевно, порекомендували зробити аборт. Але п'ята дитина цієї матері стала відомим німецьким композитором Людвігом ван Бетховеном. Третій випадок. Білий чоловік зґвалтував 13-річну чорношкіру дівчинку, і вона завагітніла. Якби ви були її батьками, чи б розглянули можливість рекомендувати аборт? Дитина цієї зґвалтованої чорної дівчини стала відомою чорношкірою співачкою на ім'я Етель Уотерс. Вона часто співала на крусейдах великого проповідника Білі Грема. Ну і останній, четвертий випадок про дівчинку-підлітка, яка теж завагітніла. Вона не вийшла заміж, її наречений не батько дитини, і він дуже стурбований. Можливо, хтось би теж порекомендував аборт. Але, напевно, ви вже впізнали в цій дитині сина Марії з Назарету, нашого Спасителя Ісуса Христа. Біблія неодноразово підкреслює, що кожна дитина має значення. Кожна дитина має потенціал від Бога. І кожна дитинка створюється за образом і подобою самого Творця і вже наповнена можливостями. Друга важлива істина. Кожна дитина, яка народжується, має потенціал, щоб зробити великі речі для Бога. Господь нам каже, що коли ми стаємо християнами, ми стаємо, згідно послання до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш, стаємо Його творивом, створеним в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли Бог підготував ці добрі справи для нас, що Він хоче зробити? Апостол Павло пише, що ці добрі справи, що Бог призначив йому робити, були заплановані ще від самого його народження. Послання до Галатів, 1 розділ, 15 і 16 вірші. «Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, що благовістив я його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю». Біблія неодноразово говорить нам, що ми народилися з потенціалом.

Одна з них містила такий надпис: «Народжений, щоб програвати». Я просто не можу повірити, що хтось при здоровому глузді може це собі набивати на тілі, сказав письменник до татуювальника. Але китаєць-майстер постукав себе по лобі і ламаною англійською відповів: перед татуюванням на тілі – татуювання в розумі. Схожим був образ мислення, з яким боровся і пророк Єремія колись. Бог каже йому: ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. І як же Єремія реагує? А я відповів: о Господи, Боже, та ж я промовляти навіть не вмію, бо я ще юнак. Єремія, 1 розділ, 6 вірш. Іншими словами, пророк каже: шкода, Боже, але в мене немає можливостей, які ти можеш використати. Єремія страждав від стану, який можна назвати духовна короткозорість. Є люди, які страждають від духовної короткозорості, і вони можуть, на жаль, бачити тільки недалеко. Можуть бачити тільки те, що знаходиться в їх безпосередній близькості. Бог знаходиться поза фокусом. Його сила розмита для них, і в результаті вони можуть бачити тільки свої власні здібності, свої сильні і свої слабкі сторони. І коли такі люди бачать проблеми чи потреби, вони кажуть: я не можу нічого зробити. Я не освічений. Я бідний. Я зовсім бездарний. Так само, як Єремія, ми говоримо нашому Богові: я немічний в моїй духовності, я не можу нічого робити. Але Бог відповідає: перестань дивитися на це так, ніби все залежить тільки від тебе. Погляньмо ще раз на уривок із книги пророка Єремії, 1 розділ із 7 вірша. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав твої уста слова мої. Бог говорить Єремії: ти не повинен так думати, що ти не зможеш нічого. Тому що, по-перше, я з тобою, я зміцню тебе, я буду захищати тебе, я ніколи не залишу тебе, я ніколи не покину тебе. Ось що Бог говорив Єремії: у тебе є цінність, в тебе є потенціал, тому що я Бог, дав його тобі. Я утворив тебе з певною метою, і якщо я, сам Бог, утворив тебе для цієї мети, то я дам тобі сили, щоб виконати це завдання. Апостол Петро теж визнав це, коли написав в своєму посланні, це уривок із першого листа апостола Петра, 4 розділ, 11 вірш. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Не свої слова, Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, не від своєї сили. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Ліками від духовної короткозорості, друзі, є духовні окуляри, які зосереджуються на Бозі і бачать те, що він здатен зробити. І третя істина. Нарешті, якщо Бог має мету або ціль для мого життя, як я можу її виконати? Іншими словами, як я можу бути тим чоловіком або жінкою, якою Бог створив мене бути? Відповідь тут проста. Приготуймося. Як можу я приготуватися, щоб бути використаним Богом? Як практично це зробити? Апостол Павло пише молодшому співробітнику Тимофію, друге послання до Тимофія, другий розділ, 20 вірш. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний волос.

одереві, приготований на всяке добре діло. Якщо ми хочемо бути використаним для Бога, ми повинні підготувати себе. Підготувати себе, очищаючись. По-перше, від світського способу говорити. По-друге, від світського способу ставитися до інших. І по-третє, від світського способу мислити. Майбутній цар Давид в юначому віці був помазаним Богом на царство. Він почув слова Бога: «Ти маєш потенціал бути царем». І він повірив в ці слова і почав готуватися до царювання. Він не проводив вечори за випивкою з дівчатами, не передивлявся всі серіали, не садив очі годинами перед інтернетом, не зневажав старших і божих помазанців, не віддавав злом за зло, але готувався. Шлях його підготовки і, відповідно, нашої. Ми повинні очистити себе від гріха, визнати, що ми грішники. Потім вирішити, що ми не хочемо жити безцільно, як раніше. І також хочемо, щоб Ісус взяв повний контроль над нашим життям. Допоки ми не зробимо це з нашим життям, друзі, ми все ще схожі на людей з газетного оголошення, які мають цінну річ, але не знають, що це і що з цим робити. Вони знають, що це щось цінне, але розуміють, що це не має для них ніякого значення. Ця річ має цінність тільки для того, хто знає, що це. У кожного з нас є велика цінність, яка може реалізуватися тільки з допомогою того, хто знає, хто ми є. Його ім'я – Ісус Христос. І Він хоче нам допомогти.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Ми сьогодні почуємо голоси людей, які не просто є частиною Світлого Радіо, але також вони є оцею частиною забезпечення Світлого Радіо. І от перша людина в нашому ефірі, і ви точно, знаєте, є пісні, які спізнаються з перших нот, от ви цей голос 100% пізнаєте. В'ячеславе, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день всім. Дякую, що не забуваєте.
0: Да. Та ви що, як ми можемо забути? Дорогі слухачі, це В'ячеслав Васечка. Ви знаєте його пісні, ви багато разів чули спілкування з ним в ефірі. В'ячеслав – це завжди, знаєте, такий позитив, який приходить як свято на наш ефір. І ми дуже раді, що ми змогли до вас додзвонитися оце і ранок почати з розмови з вами. І ще ми дізналися, що ви підтримуєте Світле Радіо також фінансово. Це правда? Чи ми щось там не те сказали?
2: Я думав, що це буде тайна. Ну, раз ви
0: не можемо, не можемо
2: озвучити, хай це буде во славу Господа Христа.
0: А чому ви це робите?
2: Є таке розуміння, там допомога, жертва, да. І я над цим роздумував, і знаєте, Бог спочатку дивиться на саму людину, а потім тільки на жертву. Як, знаєте, написано, Бог подивився на Авеля, а потім на його жертву і прийняв. А на Каїна і на його жертву, ну, Бог не прийняв. Це повинно бути в серці, і Бог бачить саме серце, оце побудження. Тому що в любові завжди є жертва, а в жертві не завжди є любов. Отакі речі. І коли Бог побуджує людину допомагати, це одна справа. А коли людина під кнутом це робить, так, ну, условно, це інша справа. Коли він самоправедність хоче продвинути і так далі. Так ось, я хочу сказати ще важливий момент в пожертвах допомозі Світлому Радіо. Є те, що ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, це повинно бути відкриттям. І це, і знаєте, важче всього бути постійним в цьому. Колись я так час від часу щось там надсилав, і чи кудись там жертвував, да, і час від часу. Так, є настрій, я пожертвував, нема. Ну, потім якось. А ось коли Бог відкриває, до речі, саме про радіо Світле був такий тихий, ніжний голос: роби це, роби. Тобто будь вірний в малому, Бог каже, і ви далі знаєте, да? І я так почав потихенечку. Знаєте, воно як жертва, що воно радість приносить на серце. І я зрозумів, що це від Бога, що воно приносить саме радість і мир. Всередині, да, це емоції, але це духовні емоції такі, якщо можна так сказати. Тому я всім бажаю чути голос Божий, бути в спілкуванні з Господом і в спілкуванні з Світлим Радіо і допомагати цьому радіо. Бо це дійсно радіо від Бога. Я вам кажу, як є, без всякого пафосу. Я вас люблю і обіймаю, і дорожу дружбою з вами.
0: Ой, навзаєм. Навзаєм.
1: Ми вас
0: дуже раді вас чути. І до нових зустрічей в ефірі.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія, розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали:
3: «Чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають».
2: А він відповів і промовив до них:
4: «А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів: шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові. То може вже й не шанувати той батька свого або матір свою? Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Лицеміри, про вас добре Ісая пророкував був, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей».
2: І він покликав народ і промовив до нього:
4: «Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить».
2: Тоді учні його приступили і сказали йому:
5: «Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?»
2: А він відповів і сказав:
4: «Усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводатері для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть».
2: А Петро відповів і до нього сказав:
6: «Поясни нам цю притчу».
2: А він відказав:
4: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими не опоганює це людини».
2: І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирські і Сидонські. І ось жінка одна, хананеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала:
7: «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів! Демон тяжко дочку мою мучить!»
2: А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали:
5: «Відпусти її, бо кричить услід за нами».
2: А він відповів і сказав:
4: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого».
2: А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала:
7: «Господи, допоможи мені».
2: А він відповів і сказав:
4: «Не годиться взяти хлібу дітей і кинути щенятам».
2: Вона ж відказала:
7: «Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів».
2: Тоді відповів і сказав їй Ісус:
4: «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш».
2: І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав:
4: «Шкода мені цих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого.
8: Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі.
2: А учні йому відказали:
5: де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу?
2: А Ісус запитав їх:
8: скільки маєте хліба?
2: Вони ж відказали:
9: семеро та трохи рибок.
2: І він ізвелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні – народові. І всі їли, і наситилися. А з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Їдців вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марічка Галюк, журналіст. Про довіру Богові.
2: Віра – це якась константа. Тобто я апріорі я вірю. Та, я вірю, що Бог – це Спаситель, це любов, це мій друг. Він там мені допоможе, порятує, буде поряд, понесе мене на руках. А довіра – це коли вже в конкретній ситуації. І я знаю, що вже від мене нічого не залежить, ні від кого нічого не залежить. Тоді включається довіра.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
0: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції. Допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою Ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них Твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до Тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую Тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 20:7, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: Господи, Ти назвав нас своїми дітьми. Ти всиновив і вдочерив кожного з нас. І я молю Тебе, Господи, за те, щоб Ти покривав наших дітей і кожного з нас своєю Божою любов'ю і своїм Божим благословінням. Останні часи Ти повертаєш серця батьків до дітей і серця дітей до батьків. Я дякую Тобі, мій Бог, за те, що сім'я і родина, вони на першому плані завжди в Тебе. Вони чують Тебе. Вони є тими, хто шукає лиця Божого. Дякую Тобі, мій Господи. Ти торкаєшся кожного серця, змінюєш кожне серце і направляєш його до себе. Я вірю у велике майбутнє наших дітей. Вірю у майбутнє в Господу. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як вберегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
4: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами, і сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано: «Були і лжепророки серед людей, які і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель». 2 Петра 2.1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лжепророки і лжевчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про Нього і бути свідками тільки Йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1.8. Написано: «Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони некорисні і марні. Єретика після першого і другого напомлення цурайся, знаючи, що такий розбестився, і грішить, будучи самозасудженим». Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангеліє, коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів: «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши Духом, закінчуєте тепер плоттю? Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
4: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатньо, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. Якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
6: Бог потішає нас в житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його лозина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України. Не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому бабуся і дідусь старенькі?
3: Так буває завжди. З усіма тваринами, рослинами. І з людьми також. А я теж стану стареньким? Відразу запитає малюк. Так, але ще дуже-дуже не скоро. Мене багато років. Ти виростеш, у тебе народяться діти, потім онуки. Проте ще ніхто у світі не зміг із часом не постаріти. Старіння буває у всіх живих організмів, тому що кожен організм проходить певний життєвий цикл. Ми народжуємося, дорослішаємо, а потім старіємо. Коли людина старіє, її шкіра стає зморшкуватою, волосся сивіє або випадає. М'язи в людей похилого віку вже не такі сильні, як раніше, а кістки не такі міцні. Дитина може сказати, що все це дуже сумно і неприємно. Так, справді, шкода, що літня людина вже не така сильна і спритна, якою була раніше. Але в неї є діти, онуки. Адже не дарма чимало бабусь і дідусів кажуть, що з виходом на пенсію у них починається нове цікаве життя. Літні люди багато подорожують, у них з'являються нові інтереси. Тому поясніть дитині, що в будь-якому віці є свої позитивні моменти. Кожен вік, як і кожна пора року, гарний по-своєму.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Доброго вечора, любі малята! Сьогоднішній випуск радіопрограми «Вечірня колисанка» музичний, адже присвячений він пісням. Всі ви, безперечно, любите пісні. Ви знаєте, що пісня – це твір, який поєднує музику, а також текст. Пісні бувають народні, а бувають і авторські, написані певною людиною. Отже, малята, кожен із вас може в майбутньому стати автором пісні. А для того, щоб пісня зазвучала, необхідний виконавець. Бути виконавцем пісні надзвичайно складно, адже потрібно вміти відчувати і мелодію, і текст, а також передавати свої почуття. Але найкраще про це нам розповість наша сьогоднішня гостя, юна співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Людмила Ляхевич. Люда разом із своєю мамою завітали у нашу студію. Отже, поговоримо про пісні. Люда, поділися з нами, як ти відкрила світ пісні.
1: Ну, співати я любила ще, мені подобалося ще в дитинстві. Я почала свій творчий шлях з того, що почала навчатися в музичній школі. Мені це подобалося дуже.
0: Які пісні тобі до вподоби?
1: Ліричні. Про любов там таке.
0: А що ти найбільше співаєш вдома?
1: Вдома? Ну, свій репертуар.
0: Я знаю, що в тебе є маленький брат. Скільки йому років?
1: 3 роки.
0: Тепер питання до мами. Як часто Люда співає пісні для свого маленького братика?
2: Вона постійно, справа в тому, що вона постійно займається і постійно тренується. І він, фактично, він уже бере мікрофончик і там щось ля-ля-ля співає, їй допомагає.
0: Скажи, а які ти можеш дати поради для малесеньких співаків?
1: Щоб творчий шлях – це дуже важкий шлях. І я хочу їм дати, ну, побажати, щоб вони ніколи не зупинялися, завжди йшли вперед, завжди хотіли здобути те, що вони хотіли.
0: Мрія твоя – стати співачкою. Я не помиляюсь, правильно?
1: Так, правильно.
0: Для цього ти і співаєш. А мені хочеться звернутися ще до мами. Мама, скажіть нам, будь ласка, як ви вважаєте, а чи потрібно допомагати дітям, які пробують співати в дитинстві? Що треба робити? Чи просто треба залишити, щоб вони розвивали свій талант самотужки?
2: Ні, батьки повинні приймати в цьому найактивнішу участь, тому що саме від батьків іде підтримка дітям. І дитячий талант без батьків не може розвиватися.
0: Що ж, дякуємо вам і побажаємо вам, юні співачці, Люді, а також мамі, щоб талант Людмили розвивався, а також, щоб досягла своєї мети. А вам, малята, ми також бажаємо здійснення ваших мрій і бажань. І вечірня колисанка на цьому завершується. На добраніч, любі малюки. І на завершення прозвучить колискова пісня «Подарунок» від Людмили Ляхевич. Вела програму автор і ведуча Марійка Морозенко. Нехай Господь оберігає вас, любі малята.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Надзвичайно важливий лист. Дануся гризла ковпачок ручки і думала, про що вона писатиме далі. «Що ти робиш?» – запитав її брат Тарас. «Мучишся з домашнім завданням?» Дануся заперечливо похитала головою. «Та ні», – сказала вона, – «я пишу листа місіонерові Петру. Пам'ятаєш, він восени у нас проповідував?» «Хіба він пам'ятає тебе?» «Він навіть не зрозуміє, хто саме йому написав», – скептично зауважив Тарас. «Може і так», – відповіла Дануся. «Але я думаю, йому буде дуже приємно отримати листа, адже він не одружений і, мабуть, такий самотній у своєму селі». Минуло кілька днів. Біля столу у своїй старій хатині сидів місіонер. У нього була висока температура, він тяжко дихав і надривно кашляв. Він занепав духом і від втоми, і від хвороби. Робота йшла дуже повільно. Інколи йому навіть здавалося, що місіонерська праця не для нього, що у нього нічого не виходить. Місіонер переглядав нову пошту, газети, журнал. Листи йому приходили дуже нечасто. І ось несподіванка, лист. Від кого? Заадресований незнайомим дитячим почерком. Місіонер нетерпляче відкрив конверт. «Дорогий пане Петре», – було написано там, – «хочу вам сказати, що ми всі згадуємо вас і молимося, щоб у вас було все добре. Ми пам'ятаємо ваші проповіді. Сподіваюся, у вас все гаразд». Читаючи ці рядки, місіонер посміхнувся. «Я пам'ятаю, що ви нам говорили про віру в Бога. Буду старатися, щоб моя віра була непохитною. Ваші слова запали мені в душу, і я вирішила в майбутньому теж стати місіонеркою». Петро знову прочитав лист і з вдячністю помолився. І з цим невеличким аркушем паперу прийшло натхнення. «Це, напевно, Божа підтримка», – подумав він. «Так Господь хоче мені показати, що моя праця потрібна і йому, і людям. Можливо, я теж потребую підтримки». Він подивився на дітей, які гралися неподалік, і ці діти викликали щасливу усмішку на його обличчі. Місіонер взяв аркуш паперу, ручку і почав писати відповідь на цього листа. А що думаєш ти? Чи думав ти колись про те, яким чином міг би підбадьорити місіонерів, яких ти знаєш? Мала дитина теж може написати простого листа місіонерові. Ніколи не знати, яке значення матиме такий лист для людини, яка перебуває далеко від рідного дому. А чому б не спробувати написати такого листа вже цього тижня? У приповістях Соломонових в 25-му розділі, 25-му вірші сказано: «Добра звістка з далекого краю – це холодна водиця на спрагнену душу». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Підбадьорюй місіонерів».

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, сьогодні багато подарунків я отримала від тебе. Це була і усмішка моєї мами, і час, який я гралася з братиком, а також те, що я поговорила з моєю подругою, і ми обоє зрозуміли, що наша дружба набагато важливіша для нас, ніж те, через що ми посварилися. Прошу, поблагослови моїх друзів і дай мені мудрість їх не ображати. Я їх дуже люблю.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Боже, Твоє слово каже, що Ти той, хто припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки, трощить списи і палить вогнем колісниці. І Ти робиш це через свою церкву. Тому владою, якою Ти наділив нас, ми зупиняємо цю війну і кажемо: «Земля, заспокойся від війни». Ми проголошуємо мир на нашу землю і благословляємо всіх наших захисників, благословляємо всіх волонтерів, благословляємо всіх капеланів і кожну людину, яка перебуває на цій благословенній землі. Благословляємо іменем Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Боже, за те, що Твоє слово говорить: нема сумніву, є у вас майбутнє. Тому ми приймаємо це слово, тримаємося цього слова, віримо в це і дякуємо Тобі за відновлену країну, в якій є мир і стабільність, процвітання і пробудження. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 24 липня.
1: Пашка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа.
0: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Дуже часто чуємо, що християнин – це служитель іншим. Так воно і є. Ми чуємо «дбай про інших», «люби ближнього», «служи». Але чи це означає, що в той же час ми маємо про себе забути і як дбати про своє тіло? Іноді ми можемо забувати, що ми тілесні створіння, ми живемо в тілі, і у нас є чимало фізичних тілесних потреб, які ми маємо задовольняти. І 1 Коринтян 6 розділ 19 вірш написано: «Невже ви не знаєте, що тіла ваші – це храми Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Адже Господь сплатив за вас високу ціну, тож прославте Бога тілами своїми». Наше тіло – це храм Духа Святого. Тіло – це не просто одяг, як раніше у школі мені казали, що це мішок на вас, що це якийсь одяг. Ні, це не одяг, це храм Духа Святого. І цей храм нам не належить. І наскільки ми дійсно з вами це усвідомлюємо, що ми маємо велику відповідальність за своє тіло, за кожний пальчик, за кожний орган, за наші очі, за наші ноги, за наші руки, ми маємо велику відповідальність. Ми не свої. За нас заплачено велику ціну, за наш дух, за наше тіло. Сам Ісус Христос пішов на хрест заради нас. Ціна настільки велика, що ми маємо велику відповідальність за наші душі, за наші тіла, за наш дух. І як ми будемо себе поводити з нашими тілами? Дуже важко прославляти Господа, як сказано у слові, що прославляйте Бога тілами своїми. Дуже важко прославляти Господа, коли твоє тіло хворе. Дуже важко знаходити радість, коли тіло занедбане, коли в тебе щось болить, коли ти погано спиш, коли ти їсиш щось не те, і в тебе якісь є болі, і так далі. Треба не забувати, що ми з вами представники Господа Ісуса Христа на землі. І те, як ми з вами виглядаємо, це складає враження про нас, складає враження про нашого Бога. Тому дуже приємно дивитися на людину, яка гарно виглядає, гарно пахне, гарно говорить. Тому сьогодні про це поговоримо, як дбати про себе, щоб, дивлячись на нас, люди бачили не просто тіло, не просто одяг, вони бачили щось більше, вони бачили дух, який прагне, дух, який сповнений любові, тіло, яке сильне, яке міцне, яке здорове, яке готове допомагати, яке готове допомагати собі, іншим, і яке готове прославляти Бога. Звісно, знаєте, є винятки. Є хвороби, вагітність, якісь ще обмеження, коли ми маємо з здоровим глуздом, якби з холодною головою дивитися на це і розуміти, що щось нам не буде корисним, щось буде корисним. Не всім підійде, наприклад, там заняття спортом, хоча в той же час, знаєте, навіть при якихось обмеженнях, навіть при якихось хворобах можна займатися спортом, який буде підходити вам. Пам'ятаю, коли я ходила в школу, ще була дитиною, ходила в четвертий клас. Ні, п'ятий, шостий клас. І кожного ранку я ходила в школу, зима, осінь, весна. Я бачила, як одна бабуся, їй на вигляд було десь більше 80 років. Вона постійно бігала на дитячу площадку, на спортивну площадку, і там розминалася. Вона спочатку бігала, вона часто бігала в одній тій самій курточці, навіть це була зима, я бачила, як вона бігає, бігає, от ми якось в один час з нею перетиналися, вона бігала, а потім бігала на площадку, ось цю спортивну, і там щось і гнулася, і якось займалася. Звісно, я не знаю, можливо, вона в молодості була, займалася якимсь видом спорту, і тому вона так це підтримує. Не кожний це може, але якби ми дивимося на те, що насправді немає якихось обмежень у віці, навіть, знаєте, в якихось фізичних обмеженнях, як у нас був гість на нашому Світлому радіо, який є слабозорою людиною, але в той же час він займається бігом, він займається спортом, і в нього велика активність. Тобто, це говорить нам про те, що насправді тіло людини, воно настільки масштабне, воно настільки як пластилін, що з нього можна ліпити і ліпити. Чарльз Сперджен, це англійський проповідник і богослов, а також пастор найбільшої баптистської церкви в Англії, сказав таку думку. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Дуже цікава думка, дуже влучна думка. Тіло – це слуга душі, але погано доглянутий слуга швидко зрадить свого господаря. Якщо ми не будемо доглядати за своїм тілом, дуже швидко воно просто може здатися, зрадити наш потенціал, і ми можемо не зробити всього того, що запланував Господь для кожного з нас, не виконати своє покликання чисто через те, що просто тіло, воно не дає змоги, воно відмовляється, воно впало в якусь хворобу, в нього немає сили, витривалості. Тому, ну, як кажуть, дбай про здоров'я з молоду, але насправді я вірю в те, що в якому б віці людина не перебувала, вона може взятися за своє здоров'я. Я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Алло, доброго ранку всім слухачам Світлого радіо Мнаїл. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Дуже дякую вам, така шановна ведуча, така гарна і важлива тема підняли. От, я би також кілька слів по темі тієї висловці. Телефонує Богдан з міста Львів. Так?
2: Вітаємо вас.
3: Дякую дуже. От, ну ви так гарно зробили акценти, так, це в тій темі це є базова, це є заповідь Божа, люби ближнього свого, як самого себе, так, тобто люби самого себе і люби Бога. От, а на питання одно, як любити себе, щоб це не було егоїстично. Тут, мабуть, є відповідь в тому, що любити себе так, як Бог би хотів, щоб я себе любив. Так? Тобто, яким є Божий погляд на мене, що Бог хоче, що для мене є корисно, що для мене є добре. От, і це автоматично, аналогічно є для ближнього. Так? Тому що пам'ятати, що Бог любить мене так само, точно, як і вас, як і кожного слухача. От, і ми всі його діти, і він нас всіх любить однаково своєю батьківською любов'ю. І ще також ви дуже слушно зауважили, що наше тіло не належить нам. Так? Також пишу, утікайте розпусти, бо кожен гріх, що чинить людину, є поза тілом, а хто чинить розпусти, то чинить противагу на тіло. І тому це є базово так, щоб дбаючи про своє здоров'я, і духовне, і тілесне, от, ми, наперед, уникали того, що нам шкодить. От, уникали, наприклад, ці розпусти, перед пише Павло, то особливо, щоб молоді люди пам'ятали, що хлопці, що дівчата, що їхнє тіло нам не належить, не належить ні тіло дівчини, наприклад, не належить ні їй, ні її хлопці, ні бойфренду, тільки Господу Бога. А потім, коли вона вже вступить в шлюб, Богом даний, тоді вже належить її чоловіку, відповідно, навпаки, чоловік і жінці. Так? Тому своє тіло шанувати, це не перше уникати того, що нам шкодить. Уникати розпусти, уникати алкоголю, наркотиків. Можливо, азартних ігор, так? Тому що те, що нас руйнує. Наповнятися тим Божим Духом, Божим Словом, і тому будемо стрілятися, коли ми будемо здорові духовно, от вже тоді, і воно, відповідно, і душевно дбаючи про свою психологію, і для тіла вести здоровий спосіб життя, це все, про що ви говорили, там здоровий сон, заняття спортом і так далі. Тому не буду займати більше часу. Гарного і благословенного дня вам, дорога ведуча, і всім світлим слухачам Християнського радіо Мен'ю.
2: Дуже щиро дякую вам, пане Богдане, що ви доєдналися. Дійсно, як сказав пан Богдан, поставити собі запитання, що для мене є корисним. І Господь дуже багато каже у своєму слові, що для нас є корисним, як навів ось пан Богдан теж місце списання. І у Слові Божому сказано, що обжерливість – це теж є гріх. Але чомусь ми про це мало кажемо. Коли ми кажемо про залежності, ми теж мало кажемо про обжерливість, тому що обжерливість – це залежність. Знаємо, що цукор – це чудовий наркотик. Не можна сказати, що якщо ти вживаєш багато цукру, то ти наркоман. Ні. Але, знаєте, я навіть на себе так подивилась, тому що в мене, я буду з вами чесною, завжди була така дійсно залежність від цукру. Я розумію на своєму досвіді, що боротьба з їжею для мене найважча боротьба. От настільки сильно вона викликає залежність, і дійсно про здорове харчування варто говорити. Але, знаєте, ну не хочеться знову говорити про те, що їж овочі, там не їж за 3 години до сну. Це таке, знаєте, що ми всі чуємо, воно вже набридло, вухо вже тобі ріже, і ти якби це розумієш, але якщо не прийде дійсно власного усвідомлення, я це розумію, нічого не зміниться. Ми можемо чути, ми можемо бачити банери, але поки всередині нас не приходить власне усвідомлення, зміна не настане, поки я не зрозумію, що я дійсно собі завдаю шкоди. Знаєте, буває навіть ти розумієш, що ти завдаєш шкоди, але ця залежність, вона все одно бере вище. І в цей момент ти просто розумієш, що ти безсилий. Лише Господь дійсно, він може допомогти тобі позбутися цієї залежності. Тому я вкотре теж нагадую про те, що якщо є якась залежність, біжимо до Господа. І також хочеться сказати про те, що важливо мати людину, яка буде якби твоєю допомогою, опорою, і якій ти можеш бути підпорядкований. Тобто людина може дійсно, це якби з однієї сторони контроль, але це контроль тобі на благо, яка буде питати, а що ти сьогодні їв, а як ти сьогодні харчувався, наприклад, якщо це от про обжерливість ми кажемо. Так працює і з іншими залежностями. Дуже добре, коли є людина, якій ти можеш бути підзвітним. Це допомагає вийти з залежності. Один з методів теж. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Доброго дня.
4: Відповідь на всі теми дня завжди знаходжу в Біблії. Але відповідь на сьогоднішню тему – пробую знайти в мудрих думках просвітителя Григорія Сковороди. Він фактично жив, як Ісус Христос. Повністю присвятив себе, своє життя Богові. Він, як Ісус, не мав даху над головою, не мав сім'ї, не турбувався про одежу і харчі, полагався на Божу допомогу. Але як Ісус мав друзів, вони були і його учнями. І як пише про нього його учень Михайло Ковалинський, одягався він пристойно, але просто. Їжу мав, що складалася із трав, плодів,

0: людей, відвідував хворих, втішав печальних, ділив останнє з неймущими, вибирав і любив друзів за їхнє серце, мав побожність, вченість без зазнайства, поводження без лестощів. Отакий був храм тіла Божого у Любомудра Григорія Сковороди. Звісно, не кожна людина має слідувати його прикладу, але багато чого можна і треба взяти. А сам філософ казав, серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодах пізнається. А Григорій Сковорода прекрасно знав Святе Письмо і жив за його настановами. Він же ще проповідував це Святе Письмо своєю творчістю. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую і вам! До побачення!
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пані Анно, до побачення. Спати, наприклад, 4 години не кожна людина може, і мені здається, не кожній людині потрібно. І все ж таки, мені здається, ми розмежовуємо той час, який був раніше, зараз час, який у нас є. І медициною доказано, наприклад, що спати корисно для здоров'я мінімум 7 годин, навіть 6 годин. Це, звісно, краще, ніж 4 години, але радять, от, наприклад, 7 годин. Дуже важливо якісний мати сон. Я читала, що доказано, чому, наприклад, у людей можуть бути інфаркти і такі от захворювання якісь. В топ-3 входить неякісний сон. Хоча, ну, харчування, звісно, стреси, але в топ-3 входить неякісний сон. І останнім часом я ще більше почала читати і дізнаватися про те, наскільки важливий сон. Про те, наскільки важливий сон, наприклад, в спорті. Коли я почала ходити в спортзал для того, щоб своє тіло накачати м'язи і збудувати, я зрозуміла, харчування важливе, але дуже важливо, скільки ти спиш. Якщо ти добре харчуєшся, там, ходиш в спортзал, але при тому ти мало спиш, твій результат, він буде в половину стертий. Таке людство, що ми постійно кудись летимо, щось спішимо, лягаємо пізно, рано встаємо. Але, знаєте, ніхто не знає, наприклад, як почувався народ в той час, коли вони навіть і вставали о 4-й ранку, могли бути продуктивними. Але що насправді було всередині? Яка була втома? Скільки років тоді жили ті люди? Ми про це не можемо дізнатися. Насправді, як почувалася ця людина? Якщо дійсно медиками доказано, що бажано, наприклад, спати ось так, від 7 годин, не більше 8, там 7-8, 6-7-8, то варто наслідувати ці побажання. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
2: Я так само дуже всіх вітаю. Ви знаєте, от ви спочатку сказали, так, тіло – це храм Духа Святого, так?
1: Так.
2: Але щоб в тому тілі поселився і починав жити, розвиватися Дух Святий, тому що не у всякому тілі є Дух Святий, треба взагалі-то прийняти водне хрещення, і це правда. Багато людей, які піклуються про своє здоров'я, про своє тіло, вони займаються так егоїстично. От це моє тіло, я його напуваю, наїдаю, турбуюсь за нього, приймаю водні процедури, відпочиваю гарно, турбуюся про відпуск. Але якщо там немає Духа Святого, воно не освячується. І в будь-який момент людина може себе погано почувати, відчути якусь хворобу. І потім вона задає собі питання, а що ж таке, я отак гарно турбуюся про тебе, моє тілечко безцінне, а ти щось мені збой даєш. От розумієте, для того, щоб там поселився Дух Святий, то треба дійсно прийняти водне хрещення. От така думочка в мене. А я ще

0: хочу сказати, що для того, щоб гарно виглядати і гарно себе почувати, треба дотримуватись елементарно, просто чистоти. Ну, просто чистоти. Ну, встали раненько, помилися, зачесалися, поприбиралися, попили смачний духмяний чай, пороздумували, помолилися. Дуже важливо це для здоров'я людини і внутрішнього здоров'я, і зовнішнього здоров'я. Молитва, молитва подяки, молитва такого щирого звернення до нашого улюбленого Батька Небесного. І ви знаєте, це все дає здоров'я. І ми цілий день в гарному настрої. А якщо гарний настрій в людини, вона покладається на присутність Господа у своєму житті, вона якось здоровіше себе почуває, дійсно здоровіше. Я знаю по собі, як це є. І хочу сказати, от на рахунок сну є така присказа: лягайте з курями, а вставайте з півнями. Це правда, тому що сонячна енергія, вона так само під вечір трошечки вже сонечко заходить, а раненько воно сходить. І перші оті лучики сонця, вони дуже приємні, дуже корисні. А ще для людей старшого віку дуже важливо відпочивати в день. Хоча би, ну, скільки хвилин, 30-40, годину можна, ну, не більше. Це так само дає відновлення енергії, відновлення здоров'я, і людина старшого віку, вона може вже встати і ще вечором попрацювати, чи щось корисне зробити, і потім, називається, спокійною совістю лягти собі на ніч вже відпочити нічним таким сном. І я ще хочу сказати, що внутрішнє здоров'я, воно дуже залежить від оточення. Треба себе берегти від оточення, яке тобі не подобається, некомфортне, де люди лаються, заздрять, один одного ображають. Оце треба дуже-дуже уникати цього, дуже. І тоді ми будемо в спокої і будемо себе гарно почувати і віддавати всі свої сили, думки, енергії Господу Богу нашому Ісусу Христу. Амінь.
1: Дякую вам, пані Ларисо. Гарного вам дня. Залишайтеся на хвилі світлого і з Богом. Дякую, що доєдналися. Сказала пані Лариса, що дуже важливо, дійсно, коли ти прокидаєшся, застати ось цей, якби, сонячні промінчики. Це дійсно в цьому є правда, тому що сонячне світло, воно стимулює вироблення дофаміну в головному мозку, і через це покращується настрій і додається енергія. Це дійсно справді так, і на собі я навіть це перевіряла, тому радять перед тим, як ти лягаєш спати, обмежити світло, тому що коли ти обмежуєш світло, не береш, наприклад, телефон, тому що від нього теж йде світло, і в цілому вимикаєш лампи або робиш таку приглушену атмосферу, твій мозок, він починає сприймати це вже як вечір, і ти починаєш легше налаштовуватись на сон. Тому за годину, навіть за дві можна ось так робити приглушену атмосферу, і мозок починає поступово розслаблятися і готуватися до сну. А зранку дійсно дуже важливо, коли ти прокинувся, йти бажано, наприклад, або до вікна, якщо є можливість вийти на балкон кудись і подивитися на природу, на світло. І дійсно сонячні промінчики, вони сприяють виробленню дофаміну, і це позитивно впливає на наш настрій та здоров'я.
2: Програма транслюється у повторі.
1: Дуже корисно іноді відмовитися від оточення, яке на тебе негативно впливає. По-перше, відмовитися від оточення, яке ти відчуваєш, що воно гнітить тебе, воно приносить смуток, тобі дискомфортно з цією компанією. Можливо, вони взагалі не поділяють з тобою ці цінності, які несеш ти в своєму житті. Компанія негативно на тебе впливає, відмовся від цієї компанії. Якщо ці люди змушують тебе хвилюватися, от, ну, так впливають на тебе, що ти відчуваєш хвилювання через цих людей, відмовся від цих людей. важливо вчитися казати «ні», і це теж є турбота про себе. Знаєте, я минулої суботи була на зустрічі, у нас в церкві є така жіноче служіння, називається «Жінка з місією». І в нас відбуваються зустрічі, де жінки між собою спілкуються. Я там приходжу як людина, яка декламує поезію. Є ще інші жінки, які проводять арт-терапію, можуть спілкуватися, якісь там інші прояви мистецтва. І от у нас було спілкування, нам дали такі листочки, і там було написано різні речення, які потрібно було завершити. І було речення «Я не можу відмовити», і тобі було потрібно закінчити, наприклад, кому ти не можеш відмовити, чи від чого ти не можеш відмовитись. І я так сіла, думала, думала, а потім написала «Я можу відмовити». І в цей момент я дійсно відчула, що я до цього дійшла, що я можу відмовити, тому що раніше, знаєте, дійсно була людиною, яка просто всім казала так. Дійсно, буває, ти з часом думаєш, та ну як я можу відмовити батькам, але ти можеш відмовити батькам, ти маєш право відмовити батькам, як я можу відмовити там своєму лідеру в чомусь, ти маєш право відмовити, як я можу відмовити там своєму другові, ти маєш право відмовити, як там ще щось, а я, знаєте, не могла відмовити навіть продавцю в магазині, вона тобі більше там навішала там того фаршу, і ти такий, ну ладно, давайте, добре, нехай буде. І вміти казати «ні» – це непогано, це не є якось не по-християнськи, це правильно, це мудро, і, але знову ж таки, коли ти дійсно аналізуєш, чому ти відмовляєшся, чи тому, що тобі просто ліньки, ти не хочеш, і ти ставиш свою лінь тоді вище, чи дійсно це просто, можливо, якось негативно може вплинути на тебе. Я вважаю, що казати «ні» – це теж є турботою про тебе. А до нашого обговорення доєднується ще один наш слухач. Я вас вітаю.
3: Доброго дня, мої світлі друзі, брати та сестри. Всім посилаю вітання на мою рідну Україну з далекої Данії. А на сьогодні дійсно чудова, гарна така тема, про яку теж треба поговорити і поміркувати. Так, ми повинні дбати про своє тіло, бо це храм Божий. Так мені і мій покійний папа, коли він мене вчив і навчав, він казав, так, це не твоє тіло, це храм Божий, про яке ми повинні дбати, завжди тримати в чистоті, насичувати його духовною їжею. Що я хочу сказати? Я вже старенька людина, мені вже 75 років. Я інвалід другої групи. Я маю багато хвороб, бо вже 28 років я хворію на цукровий діабет, у мене тяжка форма, я на інсуліні. Але хочу сказати, що завжди, завжди я веду здоровий спосіб життя. Я за все дякую Богу. Я день свій починаю із подяки Богу і закінчую його із подяки Богу. Нам є за що дякувати Богу. Стосовно цієї теми, і ще я хочу сказати, що дуже важливі для нас здоровий спосіб життя, який включає це фізичні навантаження, це дбати кожного дня. Я вибачаюсь, я трішки заїкаюсь, бо я перенесла два тяжкі мікроінсульти. Я трішки заїкаюсь, то ви мене вже за це пробачте. Все своє життя після пенсії я посвятила роботі фізичній на дачі. Я вирощувала багато лікарських рослин. Мені хотілося, щоб у мене росло усе своє. І в мене були такі і цікаві, і такі диковинні рослини. І все це мені слугувало на здоров'я. Я цим ділилась із людьми, із сусідами, із знайомими, із моїми братами і сестрами в церкві. Я збирала насіннячко, я дарувала всім насіннячко. А коли був день в церкві, святкували день врожаю, я робила багато-багато пакетиків, де дарувала насіння і лікарських рослин, і моїх овочевих. У мене були дуже гарні сорти і помідорів, і огірків, і перцю, і всього-всього-всього. І ви знаєте, все це додавало мені сили і енергії. І я хочу сказати, що не потрібно себе жаліти, коли ми хворі. Я сама собі кажу, це для того, щоб я не була обузою для моїх дітей. Тому для того, щоб ми дбали про наших дітей і онуків, дбайте зараз про своє здоров'я. І хочу наостанок сказати, нехай Господь дає нам усім радість, коли нам буває сумно, втіхи, коли нам хочеться плакати. І хай дає нам сили, коли ми втомлені. І всім своє Господнє благословення на кожен-кожен день. Всіх обнімаю, всіх люблю з любов'ю, любов Ракуса з Данії.
1: Дякуємо, дякуємо вам, пані Львове. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам міцного здоров'я і довголіття. І, звісно, бажаємо всім нашим слухачам теж міцного здоров'я. І знаєте, я сказала пані Любов, що не потрібно себе жаліти. І хочеться сказати, що турбота про себе – це не завжди про те, що мені приємно. Це не завжди про те, що лежати у теплій ванні і там відпочивати. Насправді, турбота про себе, вона потребує усвідомлення тієї користі, яку принесуть дії, які, можливо, є не сильно приємними. Турбота про себе – потребує дисципліни, турбота про себе потребує обмежень. І це ті виклики, з якими ми якби стикаємося, і воно дійсно важко себе дисциплінувати, але це те, що потрібно. Знаєте, що ще хотіла сказати про турботу про себе, що іноді ми відтягуємо похід до лікаря, тому що нам здається, що пройде все саме собою. Звісно, ми молимося. Звісно, коли щось болить, ми помолилися, благословили. І у всьому цьому важлива віра, тому що віра без діл, вона мертва. Віра, молитва без віри, це теж, знаєте, важливо вірити в те, що ти просиш, те, що ти кажеш, те, чому ти протистоїш. Ти дійсно маєш в це вірити. І це стосовно хвороби теж. Але є якісь такі якби деталі, коли дійсно ти розумієш, що тобі потрібно піти до лікаря. І часто люди відкладають цей процес. Часто здається, що не на часі, зараз там недостатньо фінансів, нічого я потерплю, нічого пройде само собою. Знаєте, воно десь тягнеться з витоки минулих років, що пройде само собою, а я прикладу там подорожник і воно допоможе. Треба дійсно розмежовувати і бачити, де, можливо, дійсно варто все ж таки піти до лікаря. Бо скільки таких теж випадків, коли людям потрібно було йти до лікаря, вони відтягнули. і вже, наприклад, сходили, коли це була вже крайня межа, і лікарі сказали, ну, ви прийшли вже майже край, ну, ви можемо і не встигнути вже вас вилікувати. Тому в цьому теж проявляється турбота про себе. І не завжди це приємно, і не завжди це дешево, і не завжди це хочеться робити, але це потрібно. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
4: Вітаю. Хвалить Бога. Це брат Павло Київ. Я до 30 років болів і турбував про себе во всякому і в духовному, і в тілесному. А тоді, коли діти з'явились, думаю, що таке болезнь? І прекратилось. Господь дав мені мудрості не приймати холодного. І до сих пор от це я дуже, ну, один раз, ні, два рази таблетки тільки приймав після 30 років і дітям запрещав, просто не давав холодне. І зараз сестра рядом зі мною живе. Спитала, говорить, хто у вас сімейний врач? Я говорю, Ісус. Я до плоского врача не ходжу. У мене сімейний врач Ісус. І я ні таблеток не приймаю, нічого не приймаю. Сам просто определяю, як це. Ну, діти теж так. По моєму методу, хвалить Господа, що так відбувається.
1: Слава Богу, ну, так.
4: Да, і ще, вже мені 87 років, так ми з дочкою ходимо на вулицю. Треба упражнення теж фізичне треба. Коли серце болить, то треба ходити по парку ходити і робити упражнення, тому що це добавка до серця. І пити воду побільше, щоб не боліть серце. От це я хотів поділитися. Ну і все одно радуюся в Духі Святому. Хвалить Господа. Благодарю, що мене вислухали.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пане Павло. Бажаємо вам теж здоров'я міцного та довголіття. Слава Богу за ваше міцне здоров'я. Хочеться додати, що навіть наше духовне життя, воно засноване на дисципліні. Тому що не завжди хочеться вставати, йти молитися, не завжди хочеться йти читати Біблію, не завжди хочеться ще щось робити, не завжди хочеться йти служити. Коли в тебе багато всього, ти нагружений, іноді хочеться просто відпочити там, щось поробити інше, але для духовного зростання теж потрібно дисциплінуватися. Якщо ми не навчимося контролювати своє тіло, свої звички, своє харчування, ми не зможемо піклуватися про наш дух. І в цьому нам може допомогти утримання, або, іншими словами, стриманість. Ми живемо у часи, коли це не є популярним. Слово Боже каже, не водися з тими, хто п'є без міри, хто м'ясом давиться ненаситний, бо п'яничка і ненажера збідніють, їх лінощі в лахміття одягнуть. Їх лінощі в лахміття одягнуть. Це притчі 23 розділ, 20-21 вірші. Життя без стриманості приводить до бідності. До бідності як і фізичної, матеріальної, так і духовної. І тут написано, не водіться з тими, хто це робить, тому що ці люди погано будуть впливати. Коли ти один і є якась купка людей, ти один не в силах, щоб протистояти цьому. Тому таких людей, такої компанії варто просто уникати, тому що рано чи пізно вони тебе можуть затягнути до себе. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
5: Щиро вітаю я всіх. Я в школі інтернаті вчилася, я не зрячий. Там дисципліну ми рано пізнакали. Режим, дисципліна. Але це все без Слова Божого і без духовності. А от коли я прийшла вже до Господа, то я пізнала дисципліну, особливо самодисципліну, самоконтроль від самого Господа, від Слова Божого. А в школі ми були активні, хоч і не зрячі. Займалися багато, у нас кружків було, і спорт. Ми з чоловіком займалися легкою атлетикою, а в дорослому житті оце самодисципліна і самоконтроль, воно ж таки закладено з інтерната, оця дисципліна, вони мені дуже допомагають по житті, в житті. Дуже допомагають. І дякую вам всім.
1: Дякуємо, дякуємо і вам, пані Ольго. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Дійсно, самодисципліна – це така фізична наша битва. Є духовна битва, а це така фізична битва, в якій ми маємо з вами разом брати кермо та перемагати. І сьогодні варто запитати себе, а чи приборкую я своє тіло справді? Чи вмію я собі сказати «стоп»? Чи вмію я собі сказати «не сьогодні»? Де я дійсно усвідомлюю, що я можу виправити ситуацію і повпливати якось на своє здоров'я, на те, щоб прожити довше, на те, щоб щастю користуватися цим тілом, яке дано мені Господом. І я хочу нагадати, що Бог не кличе нас до життя на межі виснаження. Служити іншим попри своє здоров'я – це неправильно. Він хоче бачити нас вірними, але в той же час незламаними і здоровими. І турбота про себе, вона потрібна не для того, щоб просто жити для себе, а для того, щоб мати сили і здоров'я служити іншим, працювати, допомагати, любити і бути поруч з іншими людьми. Тому що коли ти виснажений, тобі немає чим поділитися з іншими. І турбота про себе – це не прояв самолюбства, а це мудрість, одна з форм мудрого управління тим життям, здоров'ям і часом, які довірив нам Бог. Що ж, шановні слухачі, на цьому ми з вами підходимо до завершення. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Господом на хвилі Світлого Радіо.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
6: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле Радіо. Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.
9: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
10: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів. По силі возможності наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона в мене виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там нас кругом говорить.
9: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже. Благослови, щоб всі, рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

0: щоб всі були з Христом, і я, і ти.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Починаю третю лекцію. Заголовок цієї лекції – план для кожної людини. Бажаю висловити істину, яка, на мою думку, є найважливішою з усіх біблійних правд. Бог у своїй безконечній мудрості і любові накреслив план для кожної людини, народженої у цьому світі. Людина є найдосконалішим Божим творінням на землі. Вседержитель створив землю і цілу сонячну систему спеціально для добробуту людей, яким він дав носити свій власний образ. Люди мали бути гідними товаришами Богу, співспадкоємцями Ісуса Христа, який царюватиме з ним вічні віки. Найчудеснішим фактом життя є те, що Бог має певний план для кожної людини, яка родиться в цьому світі. Святі Писання навчають цю правду, і якщо її усвідомити, то благодатний вплив її буде неймовірно великим. Ця правда тоді б сильно впливала на всі наші планування в житті. Безперечно, що найважливішою справою для кожної людини є виявлення, для якої саме цілі дав їй Бог жити у цьому світі, і що спеціально від неї очікує Всевишній. Пошук Божої волі мав би захоплювати усіх правдивих християн. Дізнатись про Божий план для себе і відповідно скерувати своє життя дасть, зрештою, повноту задоволення і щастя. З другого боку, якщо людина не знайде Божого плану і волі для свого життя, то це приведе її до невимовного смутку і втрат. При таких умовах життя зів'яне, стане пустим, і тоді, подібно Соломону в кінці, говоритимеш про своє життя. Наймарніша марнота – марнота усе. Тепер розглянемо наступний параграф «Боже передбачення». Біблія об'являє дивну істину про те, що Бог передбачає і чекає на прихід у цей світ кожної людини, зокрема. Наприклад, коли царював нечестивий Єроам, то, не боячись Бога, зробив два золоті тельці і жертівне місце на пагірку та настановив у містечку Бетелі священників, що не були з левіяних синів. Один Божий пророк прийшов до цього царя, щоб виганьбити його за ідолопоклонство, і в той же час провістив, сказав пророчі слова, що Бог дасть, що народиться інший цар, який зруйнує той поганський алтар. Більше того, був названий той ще ненароджений цар ім'ям Йосія. І читаємо в першій книгі царів, 13 розділ і 2 вірш. І кликнув чоловік Божий при жертівнику за словом Господнім і сказав: «Жертівнику, жертівнику!» Так сказав Господь: «Ось у Давидовому домі народиться син Йосія, ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників-пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спалять на тобі». Це пророцтво чудове тим, що яких 300 років пізніше появився Йосія, і дуже точно збулося усе провищене або усе сказане. Таким чином видно, що Бог наперед усе знав про Йосію сотні років до його народження. І не тільки це, а й спеціальне покликання на час, коли він жити мав на світі. Передбачення Бога стосувались не тільки вибраного ізраїльського народу, але і язичників. Не випадково розповідається у святих писаннях історія персидського царя Кіра. Бог говорив про цього чоловіка майже 200 років до його народження, назвав його ім'я і сказав, що він матиме велику владу і видасть наказ, щоб пішли і відбудували місто Єрусалим, яке лежало зруйнованим після Вавилонського спустошення. У Ісаїї в 44 розділі 28 вірші Слово Боже говорить: «Хто до Кіра говорить, мій пастиру, і всяке моє пожадання він виконає, та Єрусалимові скаже: збудований будеш, а храмою будеш закладений. Можна навести багато інших біблійних текстів, де вказано, що Бог має життєвий план для кожної віруючої людини навіть до її народження. Так було з Іваном Хрестителем і з багатьма іншими людьми, згаданими в Святих Писаннях. Всевишній заявив, що знав усе про Яремію і його майбутнє, ще коли він знаходився в утробі своєї матері. В книзі пророка Яремії, 1 розділ, 4-5 вірш, слово говорить Боже так: «І прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував у тробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам». Хто б ти не була, людино, знай, що задовго до твого народження Бог мав план для твого життя. Отже, найважливішою з усіх твоїх справ – це знайти своє покликання і пристосуватися для виконання його. Тепер розглянемо наступний параграф цієї біблійної науки. Розпочинається спасенням. Спочатку треба знати одну важливу річ. Серед цих слів, що ви чули, знайдеться багато таких, що вже знають це, але у разі, якщо ви не знаєте, то об'явлю, що Божа воля для вашого життя мусить розпочатися прийняттям Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Простішими словами можна сказати, що перше, чим шукати волю Божу, ти мусиш знати Господа. У тобі мусить жити Ісус Христос. Ти мусиш прийняти Його в своє серце, як свого Спасителя. Немає жодного іншого фундаменту, на яким можна було б будувати людське життя, окрім фундаменту віри в Ісуса Христа. Божа воля для вас, як і для всіх людей, така, щоб набули собі спасення. В другому листі святого апостола Петра, 3 розділ, 9 вірш, слово Боже говорить так: «Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Якщо ви бажаєте знати думку про це авторитетнішої від Петра особи, то, напевно, вистачить навести слова самого Господа Ісуса Христа». У Євангелії від святого Матвія, 18 розділ, 14 вірш, слово Боже нам говорить: «Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих». Однак Христос також дав ясно зрозуміти, що усі непокаяні люди загинуть. Коли Пилат стратив декількох галилеян, і хтось запитав Ісуса Христа, чи та насильна смерть спіткала або зустріла їх, тому що вони були дуже грішні, то Господь відповів, що вони не були найгіршими грішниками, і добавив: «Коли не покаєтесь, то загинете всі так». Отже, першим і абсолютно необхідним ділом кожної людини це покаятися і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, бо Він є дверима до ковчега спасіння. Уся релігійна діяльність не дасть жодної користі людині, якщо вона не покається і не набуде віри в Ісуса Христа. Зустрічаються люди, які визнають Ісуса Христа, але не мають в собі Його Святого Духа, щоб Він їх провадив, і тому мало толку з такої віри. Христос ясно сказав на це, коли заявив, це читає Євангеліє Матвія, 7 розділ, 21 вірш: «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Важливим є не наша приналежність до якоїсь церкви, а те, чи ми виконуємо волю Божу. В першому листі Івана, 2 розділ і 17 вірш, слово Боже говорить нам так: «Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває». На цьому я закінчую 3-ю лекцію, як пізнати волю Божу у своєму персональному житті. Бажаю з вами разом ще коротенько помолитися. Я часто говорю, що Бог вислуховує молитви. І як ти хочеш вийти із твоєї проблеми, хочеш, щоб тобі хтось поміг у життю твоєму, ти маєш великі труднощі у своєму родинному житті, можливо, ти є тяжко хворий, або другі якісь справи, другі які проблеми, то хочу тобі від щирого серця сказати, що одна особа, що може тобі допомогти в твоєму житті, а це Господь. Можливо, ти в житті своєму ніколи не молився. Можливо, ти перший раз слухаєш цю біблійну науку, і в тебе багато дечого не зрозуміло, і в твоєму розумі появляється, і приходять думки, чи справді є якийсь Бог, чи він вислуховує молитви, чи він зможе мені допомогти. Я тобі раджу, ти перевір Господа, і побачиш, що ми тобі говоримо правду, що Бог вислуховує молитви. І яка б твоя проблема не була у твоєму житті, матеріальна, фізична, духовна, ти прийди до Ісуса Христа, склони свої коліна у тій кімнаті, де ти слухав цю радіопрограму, цю біблійну науку, і склади все в ніги Ісуса. Скажи, Господу, так відкрито, щиро, сердечно, що ти маєш на своєму серці. Розкажи йому все, принеси всі свої гріхи, які ти робиш, назвиті гріхи, щиро, сердечно покайся перед Богом. Запроси Господа в своє серце, скажи, Отче, я каюся в своїх гріхах, прошу, прости мені гріхи, спаси мою душу. Як ти так зробиш, будь певний, що Господь тобі піде на зустріч і поможе тобі, спасе твою душу, наповне тебе Духом Святим, уздоровить тебе, вислуха твою молитву, поможе тобі. Вручи своє життя Господу і так щиро, сердечно, не соромся прийняти Господа в своє серце і визнати перед другими людьми, що ти віриш у Господа. Бо як ти будеш соромитися, то будь певний, що Господь тобі не поможе. Ти мусиш твердо, відверто стати і сказати, що я вірю в Господа. Я вірю, що Він є. Я вірю, що Він вислуховує молитви. Як ти так станеш твердо, Господь піде тобі на зустріч і поможе тобі, і ти будеш щасливий. Отож, склони свої коліна, і я разом з тобою буду молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, з глибини мого серця і душі. Дякую тобі, Отче, що ти дозволив мені передати цю біблійну науку, як знайти волю Божу. Господи Боже, дякую тобі за все. В цей час ти бачиш ці особи, ці душі, що склонили коліна, кожен, у своїй кімнаті, коло свого радіоприймача, і моляться. Я прошу, Отче, ти бачиш цього чоловіка, що перший раз у своєму житті молиться, він ніколи не молився. Отче, прошу тебе, прости йому гріхи, очисти його, освяти його, наповни його Духом Святим. І вислухай його молитву, поможи в його життю, дай йому відповідь на ті прохання, що він просив тебе. О, дякую тобі, дорогий Ісусе, ти є Бог, той, що вислуховуєш молитви. Нехай твоє ім'я буде прославлене, це ми просимо в ім'я твоє, Ісусе. А вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друже, можете ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тож не відкладай своє спасіння на завтра, а сьогодні зроби це найважливіше рішення у своєму житті. Пусти Ісуса Христа у своє серце. Ти ніколи не пожалієш за цим. Ще раз дякую всім, що слухали нашу програму. Слухайте нас в той самий час. А так, залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх рясно.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович.

Нарешті літо, нарешті відпустка і довгоочікувана подорож до моря. Уперше за 15 років учительської праці чоловікові випала профспілкова путівка до санаторію матері й дитини на березі Чорного моря. Ледве вдається поділити санаторні дні на трьох. Виходить 14 днів комфортного відпочинку, і ми вже у передчутті поїздки. У передчутті сонячного узбережжя, теплого моря, розваг і вражень. Передбачливо куплені за місяць квитки на потяг уже чекають свого дня, а наша 10-річна Марічка складає список речей, які конче має взяти у подорож. Вона вперше їде на море і вже не може дочекатися, поки побачить його. Звичайно, багато сімей щороку їздять з дітьми на море, і то не в Одесу, а на турецькі та інші закордонні курорти. Але для нашої сім'ї це подія. За 11 років подружнього життя все якось не вдавалося вирушити кудись відпочити. Усе якісь клопоти, то діти малі, то хвороби, то ремонти. Отож, проводили відпустку у себе вдома, як жартували на віллі «Горіховий рай». Наш будинок у передмісті Львова оточений могутніми горіхами. Отож, у спекотну погоду на подвір'ї в нас приємна прохолода. А засмагати можна на балконі. На одну його половину простягнула гілки яблуня, створивши затінок, а інша сторона – сонячна. «І чим не курорт?» – говорили ми підбадьорливо одне одному, коли наставала чергова відпустка, і наші знайомі вирушали чи то в гори, чи на море. Але все ж так хотілося кудись поїхати сім'єю. І ось до втілення нашої мрії всього один день. Пакуємо валізи, перевіряємо, чи нічого не забули. Настрій у поїзді радісно збуджений, навіть не хочеться засинати. Марічка відмовляється від вечері, не хоче навіть чаю, мовляв, їстиму вже аж в Одесі. Але я раптом помічаю, що в неї якось неприродно горять щоки. Торкаюся чола, воно гаряче, температура. Чому? Від чого? Знаю, що в неї гастрит, і їй не бажано давати парацетамол на голодний шлунок. Але на дотик визначаю, що температура висока. Дитина вся тремтить. Отож, без жарознижувального не обійтися. Ніч минає неспокійно. Радісне збудження кудись поділося. З Одеси до курорту Сергіївка добиратися майже 3 години. І як ми доїдемо з хворою дитиною? Спочатку електричка, потім переповнена маршрутка. Море за вікном виводить Марічку з апатично виснаженого стану, і ми трішки підбадьорюємося. Може, все якось минеться само собою? І ось нарешті наш красень санаторій, що просто тоне у квітах та зелені. При реєстрації з'ясовується, що в санаторії немає вільних місць, і адміністратор запитує, чи ми не хочемо зупинитися у вілі «Кораловий риф», що навпроти. Як з'ясовується, «Кораловий риф» – це ошатний двоповерховий будиночок, обсаджений трояндовими кущами. Оскільки там виявляється вільним тільки номер люкс, нас селять у розкішне двокімнатне помешкання з холом і всіма можливими зручностями. Нам здається, що ми потрапили в казку. Марічка забуває про нездужання і нетерпляче підстрибує. Ідемо на море. Ми, не розпакувавши валізи, вирушаємо на пляж. Йдемо мостом, що перекинутий через лиман до моря, і милуємося краєвидами, вдихаючи на повні груди чисте солоне повітря. Я зиркаю на радісну Марічку. Дякувати Богові, вона вже не виглядає хворобливою і каже, що почувається нормально. Стомлені, але щасливі, повертаємося до коралового рифу. Вкладаємося спати у радісному передчутті наступного дня. Уночі мені сниться, що я вдягаюся у новий пляжний костюмчик, куплений напередодні, а він відразу рветься. І треба ж, перший раз одягнула, з прикрістю думаю у сні, і з цією думкою прокидаюся. Ніколи не надавала значення снам, не намагалася тлумачити їх, але чомусь цей сон
залишає в душі гнітючий осад. Прокидається чоловік. Ділюся з ним якимось лихим передчуттям. Йдемо разом до Марічки в кімнату. «Вставай, донечко!» Марічка ледь розплющує очі, намагається встати і не може. Голова нудить. Тільки й встигає сказати вона і захлинається від нестримної блювоти. Перелякані, ми на руках несемо її до санаторного лікаря. Він відразу викликає швидку. Марічка не може навіть вступити кілька кроків. До карети швидкої її несуть на ношах. Я навіть не встигаю взяти необхідних для лікарні речей. До райцентру Білгород-Дністровського їхати майже годину. І увесь час я намагаюся стримати сльози і втамувати свій страх. Але мені це не вдається. Лікарня у чужому місті, невідомо яка хвороба у дитини. І втрачені дні довгоочікуваного відпочинку на морі. У лікарні нас відразу поміщають до реанімації. Огляди, крапельниці, лікарі хитають головами і нічого втішного мені не кажуть. Марічці стає гірше. Вона не підводиться з ліжка, не може навіть взяти до рук склянку з водою. І коли ще вчора мені здавалося, що я потрапила в чарівну казку, то сьогодні в цьому похмурому, занедбаному лікарняному приміщенні здається, що я в якомусь страшному сні. Лікарняний персонал виявляється дуже чуйним і уважним. Адміністрація санаторію оплачує лікування і передає дещо з харчів. І я поволі опановую себе. Грець з ним, з тим втраченим відпочинком. Лишень би одужала Марічка. «Ну, розповідай», – телефонує з Івано-Франківська моя мама. «Чи тепле море? Як годують?» Я змушена в деталях розповідати про розкішні сніданки, обіди й вечері, не маючи найменшого уявлення про санаторне харчування. «Усе чудово», – запевняю свою маму, приховуючи правду, аби вона не хвилювалася. «Усе чудово, не переживайте», – запевняю чоловікову маму, що залишилася вдома з молодшою донечкою. «Усе чудово!» Зі сльозами на очах повторюю я собі, поклавши трубку. Замість пляжу – похмура напівпідвальна лікарняна палата, і це реанімація. Замість вишуканого обіду – якась підозріла каша на воді. Замість приємних санаторних процедур – виснажливі для дитини крапельниці. І вже коли телефонує моя товаришка зі Львова, я вибухаю плечем. Ну чому все так? Ну що ж, як лікарі не можуть встановити діагнозу, залишається надіятися лише на Бога, каже вона і диктує мені по телефону дев'ятницю до Божого милосердя. Усе буде добре, заспокоює чоловік, що приїхав до лікарні. В реанімацію його не впускають, і він просто не уявляє собі, в якому поганому стані дочка. Мені залишається сподіватися лише на Бога. І я раз у раз промовляю молитви коло ліжка виснаженої напівсвідомої Марічки. 3 дні дитина не встає з ліжка і не приймає жодної їжі. На 4-й підводиться і робить перші кроки. На 5-й день виходить на лікарняне подвір'я. «Хочете вже до моря?» – запитує лікарка. «А пустите? Можливо, море вилікує її швидше, аніж лікарняні стіни», – кажу я. «Мені самій хочеться чим швидше поїхати звідси. Відпустити я можу, але передбачити, як буде далі – ні». Такі симптоми, як в неї, можуть бути свідченням різних серйозних хвороб. Удома обов'язково зробіть всебічне обстеження дитини. Але ми з Марічкою вже у передчутті повернення до коралового рифу. Дякуємо лікарям і повертаємося до Сергіївки. Вечеряємо вже у санаторії. А потім –
Відпочинок і знову щасливе передчуття завтрашнього дня, як тоді, у перший день відпустки. Уранці йдемо до санаторного лікаря, аби він призначив процедури. Масаж, ароматерапія, хвойні ванни, кисневі коктейлі. Ого, як багато всього! А що з того можна дочці? Аж тут Марічка раптово блідне, і в неї підкошуються ноги. Мені знову погано. Вам треба їхати додому, суворішує лікарка. Тут все-таки санаторій, а не лікарня. Все, що могли зробити для вас, ми зробили. Але навіщо ви привезли сюди хвору дитину? Вона була здорова, коли ми виїжджали зі Львова, намагаюся пояснити. Із лікарні в Білгород-Дністровському нас виписали у нормальному стані. Як же зараз їхати з нею додому? Та й квитки у нас за тиждень. Швидше вже не візьмемо. Хіба ми знали? Нічим не можу допомогти, розводить руками лікарка. Вам найкраще їхати додому. Або повертайтеся до райлікарні. Знічені, ми попід руки ведемо ослаблену Марічку до коралевого рифу. Здається, нам так і не судилося відпочити в нашу першу спільну відпустку біля моря. Треба повертатися до лікарні. Але чи зарадять їй там, кажу чоловікові. Ні, лікарі там чуйні, поставилися до нас уважно, але діагнозу поставити так і не змогли. А знаєш, пронизує мене раптом думка, що здається рятівною. Ми не поїдемо нікуди. Що неможливо в лікарів, можливо в Бога. Будемо молитися за її зцілення. Чоловік вагається, але я вже складаю для Марічки меню. Мінеральна вода, сухарики, ромашковий чай, сорбенти, ліжковий режим і молитва. Так ми на свій страх і ризик залишаємо хвору дитину у своєму номері. Кілька днів ми міняємося з чоловіком. Він чергує біля Марічки, я мерщій на процедури, а частіше на пляж. Так хочеться, бодай, трішки засмагнути. Потім біжу до нашого номеру, а чоловік на процедури. «І чого це ви так поодинці бігаєте туди-сюди?» – дивуються інші відпочивальники. Але я не вдаюся до пояснень. «Дочці уже ліпше», – запевняю лікарку, зустрівшись з нею в коридорі. Марічка справді вже встає з ліжка, але на двір виходить лише на кілька хвилин. Крутиться голова, слабкість.

0: Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу!
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
1: Дякуємо!

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні. І ми молимось за Україну як державу. Ти дав цій державі незалежність. Ти дав цьому народу певну територію, певні кордони, як говорить Твоя свята Біблія. Ти дав нашому народу і нашій країні час. І ми молимось сьогодні і просимо Тебе, хай Україна буде духовно єдиною. Хай народ України буде духовно єдиним. Хай народ України покається в своїх гріхах і вірить в Тебе, єдиного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа. Ми також молимось і просимо, благослови Україну і дай їй територіальну єдність. Хай Україна буде єдина, духовно і територіально. І хай Твоя милість, і хай Твоя благодать буде над нашою землею. Бережи нас від розбрату, бережи нас від чвар. Дай нам єдність, дай нам Твою благодать. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне приносити Богові добрі плоди. А як цього досягнути? Запитаємо у пастора. Слово Боже часто порівнює людину з деревом. Згадаймо лише перший псалом: «Праведник, як те дерево над водним потоком посаджене». А діла рук людських часто порівнюють із плодами.
1: І це дуже влучне порівняння. Адже плід є продуктом життя дерева і тією ціллю, для котрої дерево існує. Життя в послуху волі Божій приносить добрий плід для слави Бога. І фактично це і є призначенням людського життя. Саме для цього і була створена людина. Коли люди садять сад, то природно очікують добрих плодів. І яка велика радість, коли їхні турботи увінчуються успіхом, і дерево рясно плодоносить. Та скільки розчарувань і смутку, коли попри всі наші старання дерево залишається безплідним. Отак само і великий Творець очікує добрих плодів, покори, послуху і любові від людей, котрих оточив своїм захистом. Посадивши дерево, садівник обкопує його, поливає, захищає від шкідників, а Господь робить для нас незрівнянно більше. Тому наша відповідальність – приносити плоди. І саме цьому Ісус і навчав у Нагірній проповіді. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх.
0: Мудрість завжди проста. Це ж очевидно. Людина пожне лише те, що сіяла, і не може той, хто посіяв гірчицю, пожати пшеницю.
1: Тому апостол Павло і застерігає: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. І оскільки пожинати завжди доводиться набагато більше, ніж ми сіємо, варто відповідальніше ставитись до того, що саме ми сіємо. І ось у притчі про сіяча, яка записана в Євангелії від Марка в 4 розділі, написано, що сіяч сіє слово. А які слова сіємо ми? До речі, Господь нас попередив: за всяке гниле слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. І відповідно, зі своїх слів виправдаються, і зі своїх слів осуджені будуть.
0: Так, слова володіють певною силою. «Слово моє – ти єдина зброя», – писала Леся Українка. «Слово здатне і полікувати, і зруйнувати».
1: От тому на наших серцях від надміру, котрих говорять уста, ніби на упаковках із вибуховими речовинами, варто було б написати таке застереження – «Обережно слова». Бо словом можна вбити, словом можна спасти, словом можна за собою армію повести.
0: Тобто слова показують, які насправді плоди життя людини.
1: Так, бо слова – це показник стану серця. У книзі «Приповістей Соломона» про це дуже гарно написано. «Хто чистість серця кохає, у того хороше на устах, і другом йому буде цар». Звичайно, можна вдавати себе когось, але довго це не вдасться, і рано чи пізно усі дізнаються про твою справжню суть. Апостол Павло в посланні до римлян пише: «Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх – то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне». І ще про один плід читаємо в посланні до євреїв. «Отож завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять». Люди, які вдають із себе когось, зазвичай приносять жертву хвали собі, а не Богові. До речі, безплідне фігове дерево, котре прокляв Ісус, є наочною ілюстрацією пустого життя, яке манить пишною зеленню обіцянок. Стан внутрішнього омертвіння, духовного безсилля, відсутності доброчинності, прикритий зовнішньою шкарлупою фарисейського лицемірства, зовнішньою оболонкою показного благочестя. Ніби мають вигляд благочестя, та сили його зреклися, писав про таких людей апостол Павло.
0: Безплідне фігове дерево Ісус прокляв, і воно засохло. Що буде з безплідними для Бога людьми?
1: Безплідне дерево засохло. І зверніть увагу, як? Ніхто не бачив блискавки, яка б знищила оте фігове дерево, ані сильного пориву вітра, який би зламав його, але воно відразу ж засохло. «Бо усяке дерево, котре посадив не мій отець, буде вирване з коренем», – говорив Ісус. І це дуже серйозне застереження для всіх нас. Бо хоча Бог і довго терпить, але і Його терпінню колись прийде кінець. Господь терпить навіть скромне і нерясне плодоношення, але не терпить безпліддя.
0: Тобто ми можемо жити з фальшивими декораціями, але Бога вони точно не обмануть. Та обманюватися можемо ми самі. Думати, що все в нас добре, коли насправді все зовсім не добре. Але як перевірити, який плід ми приносимо, добрий чи поганий?
1: Для цього доведеться заглянути у своє серце. Причому якомога глибше. І не з ліхтариком власної самоправедності і самовдоволення, а з яскравим світильником Слова Божого. Слово Боже дуже чітко промовляє, які плоди повинні прикрашати Божу дитину. То які ж це плоди? Прочитаємо посланні до Галатів в 5 розділі. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Вдумливо перечитаймо цей текст, а тоді щиро даймо самі собі відповідь. Чи можна назвати цей перелік моєю характеристикою? Чи люди, які мене добре знають, підтвердять, що я людина радісна, мирна, добра, милосердна, лагідна, терпелива, здержлива, вірна і щиро люблю людей і Бога? А потім пошукаймо відповідь на питання. А чи підтвердить це сам Бог? А для цього доведеться з ним порозмовляти. Друзі, чи вмієте ви розмовляти з Богом? Насправді це питання дуже важливе. Бо якщо ми не дозволимо Богові навести лад у нашому житті, то зародимо іншим плодом, якого ніхто свідомо собі не побажав би. Ось я наведу на народ цей лихе, плід їхніх думок, бо до слів моїх не прислухалися вони, а законом моїм погорджували. І життя того, хто не вважає за потрібне прислухатися до Бога і дозволяє собі нехтувати Його словом, Його постановами, Його порадами і застереженнями, теж зародить рясними плодами, але плодами біди, лиха і зла. Друзі, може вам не подобається те, що відбувається зараз із вами? Перечитаємо 6 розділ книги пророка Єремії і подумайте, чи не стосуються його уроки вас. Дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Хай ці слова Ісуса Христа будуть для нас застереженням. Пильнуймо, щоб приносити добрий плід, щоб через наше життя люди знаходили дорогу до Бога і до вічного спасіння. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Благоє сповідуватися Господу і співати імені Твоєму Вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи.
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «В».
2: Вознесіння.
1: Вознесіння на небо Христа. На 40-й день після Воскресіння Ісус подав своїм учням і друзям вірні, достеменні докази дійсності свого Вознесіння, відкрив глибину свого вчення. Христос розлучився зі своїми друзями поблизу Вифанії на Елеонській горі. Піднявши руки і благословивши їх, Він став возноситися на небо. Євангелісти так описують цю подію. Він зник з поля зору не відразу. Його тіло на їхніх очах піднімалося все вище і вище до того часу, поки біла хмара, подібно до тріумфальної колісниці, не покрила і не віднесла його у святилище неба. Ісус піднявся вище всіх небес, аби наповнити все. Вознесіння Ісуса свідчить про безліч помешкань у домі Його Отця, про здійснену ним справу, про новий відкритий путь, про покликання святих, цілі і надії на майбутнє, про очікування Його дивного пришестя.
2: Второзаконня.
1: П'ята книга Мойсеєва, тобто другий закон або повторення закону. Вона містить постанови Мойсея і повторення уже даного закону з деякими змінами, що викликані обставинами. В ній урочисто оголошується Боже благословіння на виконавців закону, а також Божі прокляття на його порушників. Книга завершується прощальною піснею Мойсея, його благословінням, смертю і перебиранням його обов'язків Ісусом Навіном. У цій книзі знаходимо турботливість, мудрі повчання, палку любов. Книга свідчить про Мойсея як про справжнього патріота, вірного служителя в Домі Божому і пророка.
2: Гавафа.
1: Підвищення. Так по-арамійськи називалося місце, на якому Пілат судив Ісуса.
2: Гедеон.
1: П'ятий із ізраїльських суддів. Бог покликав його, коли він молотив пшеницю на току свого батька, аби врятувати ізраїльський народ від руки мадіанитян. Гедеон виступив із загоном воїнів, які були відібрані за особливою Божою вказівкою. Після перемоги війська Гедеона ізраїльтяни запропонували йому царське достоїнство. Він відмовився, сказавши: «Господь нехай володіє вами». У книзі суддів зазначається, що у дні Гедеона земля спочивала 40 років. Гедеон розрушив жертвенник Ваала в Офрі. Після його смерті знову відновилося поклоніння Ваалу. У Гедеона було 70 синів. Помер у глибокій старості.
2: Геєна.
1: Єврейською мовою звучить як Гейхіном, тобто долина Хіном. Так називався яр під стінами Єрусалиму, звалище сміття і нечистот, де для їхнього знищення підтримувався постійний вогонь. У Новому Заповіті гієна вогнена у переносному сенсі означає пекло.
2: Гефсиманія.
1: Прис для олії. Невелике поселення з садом поза Єрусалимом. Сюди часто усамітнювався наш Спаситель, і саме тут він переніс невимовні душевні страждання в ніч, коли був зраджений. Паломникам у святих місцях сьогодні показують сад, в якому знаходиться 7 старих оливкових дерев. Народні перекази переконують, що ці дерева існують з часів Ісуса. Але мало ймовірно, що це так. Тільки в 16 столітті, не раніше, є згадки про старі оливи на цьому місці. Тіт і Адріан наказали зрубати всі дерева на великій відстані від цього місця. Очевидно, ці старі дерева, яких показують нині в саду, проросли від тих, які були за життя Ісуса. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Отож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: Без перестанку моліться.
1: Господь, я приходжу до Тебе наприкінці цього дня. Стомлений, змучений. Господь, я сьогодні хочу перед Твоїм лицем, аналізуючи все своє, всі свою поведінку, випробовуючи себе, сказати: Господь, провір мене. Я хочу каяти за свої помилки, за свою нелюбов, за те, що я не завжди був досконалий, не завжди віддзеркалював Тебе. Я хочу, Господь, щоб Твоя кров, кров Ісуса, очистила мене. Я хочу мати повний мир з Тобою. Я хочу, як завжди, Господь, відчувати свіжість Твою. І коли я відходжу на цей сон, я прошу, Господь, щоб Ти взяв моє життя в Твої руки. Я хочу, Господь, мати спокій в своєму серці. Я хочу, Господь, щоб всякі негаразди, негативи, всякі страхи відійшли на задній план. Я хочу, Господь, щоб Твій Дух наповняв мене і переповняв мене. Я хочу навіть уві сні відчувати Тебе і чути Твій голос. Господь, Ти прекрасний. Ти чудесний. Ти чуєш мене. Ти любиш мене. І Ти лікуєш душу мене, мою, і даєш мені нові сили. Дякую за те, що я можу приходити до Тебе і розмовляти з Тобою щиро і відверто. Дякую за ті благословення, які я отримую від Тебе прямо зараз. Господь, Ти вчора, і Ти сьогодні, і Ти навіки той же. І Твоя любов, і Твоя благодать, вона нескінченна. І я сьогодні п'ю воду із джерела Твоєї любові. І я сьогодні знаходжу там втіху, підтримку і благословення. З Тобою, Господь, я готовий на все. Поклоняюсь Тобі, мій Спасе. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Не закам'янійте серцем. Кому присягав Бог, що не ввійдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався? І ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. Євреїв 3:18-19. Незважаючи на те, що народ Ізраїля бачив, як води Червоного моря розділилися, і люди перейшли море по суші, в той момент, коли вони відчули спрагу, їхні серця озлобилися проти Бога, і вони не вірили, що Господь подбає про них. Люди кричали на нього і говорили, що життя в Єгипті було кращим. Саме з метою запобігти подібному було написано послання до євреїв. О, як багато сповідуючих християн радо розпочинають свій шлях з Богом. Вони чують, що їхні гріхи можуть бути прощені, що вони можуть уникнути пекла і потрапити на небо. І кажуть, що мені втрачати? Я увірую. Але потім, через тиждень, або місяць, або рік, або 10 років, приходить випробування, сезон безводдя в пустелі, втома від манни і непомітно зростаючий потяг до швидкоплинних задоволень Єгипту, як сказано в числах 11:5-6. Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром, огірки, дині, порей, цибулю і часник. Тепер же ми знесилені, бо нічого немає. Перед нашими очима одна лише манна. Це жахливий стан, коли тебе більше не цікавить Христос, Його Слово, молитва, поклоніння, місія та життя для слави Божої. І коли швидкоплинні задоволення цього світу здаються більш привабливими, ніж діла Духа. Якщо це ваша ситуація, благаю вас прислухатися до Святого Духа, який говорить у цьому тексті. Вони не змогли увійти через своє невірство. Прислухайтеся до Слова Божого. Не закам'янійте у своєму серці. Прокиньтеся від облудності гріха. Подумайте про Ісуса, апостола і первосвященника нашого великого сповідання, і міцно тримайтеся за довіру і надію в ньому. А якщо ви ще навіть не розпочали стосунків з Богом, то покладіть на нього свою надію. Відверніться від гріха і від самодостатності та покладіться на величного Спасителя. Це все написано, щоб ви вірили, були витривалими та жили.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав замислюватись, що є Бог, хто він є, що він значить для мене, які він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це є дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки б тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе, і якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторювати за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар, я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог у всьому світі. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: Тієї неділі я відвідав богослужіння у Валковичах, щоб сказати пастору, що я планую організувати недільну школу для моїх учнів. Також я хотів ознайомити його із програмою. Повернувшись додому, я застав у класній кімнаті сусідів та сусідок. Вони сиділи навколо Мартина, який розповідав про становище в Росії. Його бліде обличчя здавалося особливо привабливим від того внутрішнього миру, який воно відбивало. Настрій був такий радісний, що мені було неважко сказати селянам про недільну школу, в якій я хотів познайомити дітей з історіями з Біблії. «Ну що, брате?» – звернувся я до Мартина наступного дня. «Чи не хочете ви зі мною попрацювати?» «О, пане вчителю, коли смертельно хворий знайшов лікаря і ліки, він обов'язково захоче і іншим допомогти». Ми тепло потиснули один одному руку, і з того часу ми почали жити як брати. Я хотів, щоб ми називали один одного на ім'я. Однак Мартин не погодився і навів такі переконливі докази, що мені довелося погодитися. Але зовнішня форма не завдавала шкоди нашому внутрішньому єднанню. Наші стосунки були найдружнішими. Мартин мені багато в чому допомагає. Діти його люблять. Він розмовляє їхньою говіркою, знає їхній спосіб життя. А я людина з міста і тільки звикаю до сільського життя. Мартин же знайомий із філософією селянина і має терплячу і правильну відповідь на кожне їхнє запитання. За кожну охайну і красиву написану роботу на дошці він розповідає цікаву історію. І тому діти намагаються писати добре. Коли я приймаю урок після заполи, учні завжди спокійні та зібрані, і мені легко з ними працювати. Вони й мене починають любити. Зі старшими Мартин справляється ще краще. Він так цікаво розповідає, що я й сам залюбки послухав би. В іграх на дворі Мартин, звичайно, участі не бере. Але достатньо того, що він пильнує учнів, і час від часу хвалить їх або робить їм зауваження, Мартин показує давно вже забуті ігри, в які бавилися їхні батьки та діди.

за деякими винятками, здібні діти і з відкритими душами. І наше перше заняття в недільній школі їм дуже сподобалось. Усі прийшли святково вбрані, серйозні, сповнені надій. Ми розбирали історію Самуїла, яку легко можна порівняти з дитинством Сина Божого. Був кінець жовтня. Більше як 2 місяці минуло зі дня мого приїзду в Тополеве. Вільного часу майже не було. З'явилися деталі, нові завдання, з розв'язуванням яких не можна було зволікати. Цього дня я на годину полишив усі справи і подався на прогулянку. Я хотів піти на зустріч Мартину, який був у місті в справах і мав ось-ось повернутися. Нарешті і влада почала цікавитись тією людиною, яку вона у своїх книгах заживо похоронила. Його частину батьківської спадщини було передано у відділ у справах опікунства. Та коли Мартин повернувся, ніхто вже й не цікавився, на що він житиме і чи є в нього шматок хліба. І хоча правління села одразу заявило, що Запола повернувся, а лікар підтвердив це, нічого не змінилося. Як же тепер вирішиться його доля? Чи повернуть Мартинові його частку спадку? І якщо так, то чи вистачить у нього сили взятися за це занедбане господарство? Як він поверне проданий сільськогосподарський реманент? Батьківське обійстя було повністю занехаєне. І ще одна річ, набагато важливіша. Як вирішиться питання з родиною? Адже Мартин має дружину і сина. Якщо він живий, то чи можна другий шлюб його дружини вважати недійсним? Я ще ніколи не розмовляв із Мартином на цю болючу тему, щоб не засмучувати і не шкодити його здоров'ю. Однак тепер, коли він повернеться, я це зроблю. Сусіди розмовляли про це між собою, і навіть суддя Гладкий учора сказав, що так це лишати не можна. Замислившись, я зупинився на пагорбі і притулився до середнього із 3 дерев, що росли при дорозі. Я дивився вниз на дорогу, котра йшла через долину гаєм уздовж шумливого струмка. Цим шляхом мав повертатися Мартин. Лише 2-й день я був сам, але як мені його бракувало усьому. І я хвилювався за нього. У мене є брати та сестри, які разом зі мною віддали себе в руки Сина Божого. І нас міцно поєднують узи спорідненості. Листи, якими ми обмінюємося, зміцнюють нас у вірі. І цими рядками я хочу сказати, як Ісус Христос веде нас у нашому служінні. Одночасно хочу перевірити, чи міг Ісус Христос використати мене для своєї справи. Ми не повинні приховувати свої слабкості та вади один від одного. Це чудова обіцянка, а те, що поєднує мене із Мартином, зовсім інше. Воно значучіше. Мені здається, що я нікого не любив так, як його. Можливо, це тому, що Бог дозволив мені врятувати йому фізичне життя і привести до духовного. Мартин небагато розповідає про себе, але я бачу, що він наповняється від Слова Божого і життя його змінюється. Ми досі мешкаємо в його кімнаті, хоч моя кімната вже готова, але разом нам ліпше. Коли ми вечорами сидимо і розмовляємо, він час

часто запитує мене, а я з радістю відповідаю. А коли не можу відповісти, ми вивчаємо книгу книг, доки не знайдемо відповіді. Я знаю, що в такі години Христос із нами. Коли в моїй кімнаті навели лад, я замовив у Сікори меблі, ліжко, шафу, стіл, стільці та книжкову полицю. Однієї бідної ткалі я купив доріжки. По обидва боки печі Мартин поставив лави, які й сам зробив. Ліжко і стіл вкриті вишневими покривалами, які я купив ще під час канікул. Навіть занавіски є, білі гардини з різнокольоровим орнаментом. Вони дорогі мені, оскільки це подарунок моєї сестри на день народження. Бабуся Запола попросила дозволу покласти на моє красиве нове ліжко перини її дочки, бо взимку вона готує їжу в кімнаті, а пара шкодить пуховим речам. Я охоче погодився, хоч і ліжко буде не порожнє. Бабуся заслала ліжко чистою постілю на той випадок, якщо з'явиться гість. Якщо ж мені треба буде працювати в той час, як сусіди розмовляють із Мартином, то я зможу усамітнитися в моїй затишній кімнаті. Щодо нашого фінансового становища, то вийшло так, як передрікав лікар. Платню я одержав після 2 місяців за весь відпрацьований час. Я заплатив за облаштування помешкання і кухні, і моїх 100 крон вистачило якраз на 2 місяці. Я стояв, притулившись до старої берези, і все думав. Аж раптом кинув оком на берег струмка на узлісі, де ми з Мартином часто сиділи. Я й сьогодні хотів його там дочекатися, але місце було зайняте. На одному із пнів, притулившись до великого береста, сиділа жінка, вигляд якої поєднувався з осіннім ландшафтом. Проста чорна сукня облягала струнку фігуру, а її поза виражала напружене чекання. Парасоля і сумка лежала біля неї. Чорна шовкова хустка спустилася на плечі, а взуття було запорошене. Очевидно, жінка, якій на вигляд можна було дати років із 30, пройшла неблизький шлях. А хто вона і куди йшла? І весь її вигляд був оповитий сумом. Раптом жінка пожвавішала. Голова нахилилася вперед, руки піднялися, її уста беззвучно щось шепотіли. Я подивився вниз на дорогу, що могло викликати цю переміну. І моє серце здригнулося від несподіванки. З лісу показався Мартин. Він наближався до жінки. Тієї миті я зрозумів, хто вона. Це його дружина, яку він колись кохав більше за небо та землю, і яка належала тепер іншому чоловікові. І неможливо, щоб ця жінка зрадила, щоб вона забула їхнє кохання. Уся її напружена постать уособлювала кохання, вічне кохання. Хоч би як там було, вона й тепер його дуже кохала. Серце її залишилося вірним Мартинові. Тепер Мартин її побачив. Він зупинився, як укопаний. Як передати цей момент зустрічі? Словами цього не описати. Лише тепер я зрозумів, яким глибоким було кохання, котре Мартин ховав у своєму серці.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночко Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх одинаково, як батьки добрі люблять всіх дітей одинаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь звишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, в 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості. Що це означає? Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення, вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Що от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєвангельська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі 4 Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У Новому Заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо. Покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання. І здивування в ньому є. «Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так, як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюсь, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей, він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди, і він їх, як батько, зупиняв, він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав: «Я терплю муки, породіль. Я терплю біль за вас». Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці батька свого, говорить нам в Старому Заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них уболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли б їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечний, небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знаєте, ви ще живі, у вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією, і жадність, і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі, і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не мучить те, що ти робиш людям зло, дорогий друже, ти є в смертельно небезпечному стані. А коли тебе болить, угризає тебе совість, це від Бога, ти терпиш біль, і ця біль має тебе привести до лікаря, ім'я якому Ісус Христос. Він теж переніс біль і муки, найбільше на Голгофському хресті. Його невинного били, розпинали, але в нього після цих страждань, після перенесеної великої кривди і болю, він отримав найкращий результат. Сьогодні мільярди християн в цілому світі шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в нього, поклоняються йому. пишуть пісні, вірші, складають поеми. Композитори пишуть мелодії. Появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа, тому що Він переніс біль і ці породільні муки. В результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги. Нікого це не болить? Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя. І Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького Бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ганг, це священна річка в Індії. І я там помру, щоб знали вони, індійський народ, що я люблю їх і раді Христа готовий за них померти, що вони навернулись. Це торкнулося багатьох сердець, і не одна рука потягнулася вверх. Готові поїхати, готові понести вістку, готові нести біль проблеми інших народів. Дав би Бог, щоб ми з вами мали це чутливе серце, цю душу, яка вболіває за інших людей. У час болі не тільки це неприємний момент, і ми багато уникаємо болі, ми не хочемо переживати особливо душевних болів. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей. Дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результати. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертвник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: «Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей. Я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвенник, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі в ефірі. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїль».

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння Світлого Радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій, бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом. І просто найдорожче в моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому Він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, Він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримає і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися Йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без Нього. Я не знаю, як можна дихати без Нього, тому що Він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кому не вистачає довіри. Він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що Він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає Його. Я знаю, що якщо ви Його шукаєте, ви обов'язково Його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для Нього, і більше того, вона є безцінною для Нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий Батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 25 липня.
1: Ледачий не оре, а в жнива шукатиме врожаю, та нічого не знайде. Приповісті, 20 розділ, 4 вірш. Шановні друзі, сьогоднішній вірш нагадує нам про цінність працьовитості. Нехай ця мудрість надихає нас до плідних звершень.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Дуже важливо, щоб ми дозволили Ісусові жити у нас своїм життям любові, в молитві, в єдності з Отцем. Бог промовляє в тиші серця, а ми слухаємо. А потім ми звертаємося до Бога з глибини наших сердець, і Бог слухає. Це слухання і це звертання є тим, чим повинна бути молитва – єднанням із Богом, єднанням з Ісусом. Я знаю одного славного богослова, надзвичайно побожного священника, котрого сьогодні вважають одним із найкращих в Індії. Колись я сказала йому: «Отче, ви цілий день говорите про Бога, як же ви повинні бути близько біля Нього?» І знаєте, що він мені відповів? «Може, я й говорю багато про Бога, але, може, дуже нечасто звертаюсь до Нього?» Потім він пояснив: «Я можу багато говорити про Бога і висловлювати про Нього дуже багато гарних міркувань, але сам у глибині свого серця не знаходжу часу, щоб Його слухати. А Бог промовляє в тиші серця. Повнота нашого серця виявляється в нашій поведінці. Як я ставлюся до прокаженого, як ставлюся до вмираючого, і як я ставлюся до безпритульного. Іноді набагато важче працювати з людьми на вулиці, ніж з тими, що перебувають у наших домах для вмираючих, оскільки вмираючі спокійні, вони готові йти до Бога. І коли торкаєшся хворого чи прокаженого, легше повірити, що торкаєшся Христового тіла. Однак, коли ці люди захмелені або кричать не своїм голосом, тоді набагато важче думати, що то Ісус, перемінений у цих нікчемних істот. Якими ж чистими і люблячими повинні бути наші руки, щоб ми могли нести цим людям утіху. Ісус став хлібом життя, щоб заспокоїти мій голод любові до Нього. І разом з тим сам став голодним, щоб я могла заспокоїти Його любов до мене. Ніколи не рани нікого словом, котре є святістю нашого життя. Живи насправді тим, що говориш. Однак, перш ніж почнете говорити, ви мусите слухати, бо ж Бог промовляє в тиші серця. Ви повинні слухати, бо лиш тоді зможете говорити з повноти ваших сердець, а Бог слухатиме. Христос повинен бути тим світлом, що променіє через вас, а люди, котрі на вас дивляться, повинні бачити лише Ісуса. На вулиці, в лікарнях, у в'язницях ви повинні нести світло туди, де людину огортає темрява. Бог сповнений великої покори. Він може зійти до таких, як ми, людей. Він стає залежним від нас, щоб те, що Він посіє, жило і приносило плід. Ісус своїми словами «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем» прагнув також сказати: «Вчіться розуміти, що покликання – це дар, що приходить від самого Бога». Бог має щодо нас чудове побажання. Ми повинні бути святими. Ви не прийшли сюди для того, щоб проводити час, бодай навіть в молитві. Ви прийшли сюди для того, щоб бути Його любов'ю, Його милосердям. Вас сюди прислали. Все, що б ви не робили, робіть це для Ісуса. Навіть коли подаєте комусь склянку води, робіть це для Ісуса. Це такі прості дрібні вчинки, але які вони насправді важливі. Сучасний світ потерпає від голоду. Йому бракує не лише хліба, але й любові. Люди хочуть бути потрібними, вони жадають Христової присутності. У багатьох країнах вони мають усе, крім цієї присутності, крім її усвідомлення. Люди спраглі Божого Слова, яке несе мир, але ви не можете запропонувати іншим те, чого самі не маєте. Тому нам так потрібне поглиблення молитовного життя. Дозвольте, щоб Ісус жив у вас і щоб молився з вами і через вас. Ми були покликані для того, щоб любити світ. Бог так полюбив світ, що послав Ісуса. І сьогодні ж Бог так сильно любить світ, що посилає вас і мене, щоб принести людям Його любов і милосердя. Ми хочемо нагадувати про Бога життя молитви, жертви і відданості. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне W світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Каміль Сен-Санс «Карнавал звірів» або, як ще називають цей твір, «Велика зоологічна фантазія». Ідея жартівливого твору під назвою «Карнавал звірів» виникла у Сен-Санса на початку 60-х років 19-го століття. Молодий професор школи Нідемейра обіцяв його своїм учням. Однак обіцянка була виконана лише через 20 років. В лютому 1886 року уславлений композитор та піаніст Каміль Сен-Санс, стомлений гастрольною поїздкою по Німеччині, знайшов відпочинок в маленькому австрійському містечку і за декілька днів написав «Карнавал звірів». Це був сюрприз, адресований чудовому французькому віолончелісту Лебушу. Сьомий номер великої зоологічної фантазії має назву «Акваріум» і змальовує мовчазний підводний світ. Плавно, ніби струмочки води, переливаються пасажі у двох фортепіано. Тихо повторюються звуки скляної гармоніки, флейти та струнних інструментів без контрабасу. Слухача зачаровує підводний світ.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає.
1: Цитата з Біблії.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Матвія, розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і випробовуючи просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них:
4: ви звечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком, сьогодні негода, червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони.
3: І їх полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них:
4: стережіться уважливо фарисейської та садукейської розчини.
3: Вони ж міркували собі і говорили:
5: ми ж хлібів не взяли.
3: А Ісус, знавши те, запитав:
4: чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про 5 хлібів на 5 тисяч? І скільки кошів ви зібрали? Ані про 7 хлібів на 4 тисячі? І скільки кошиків ви не збирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться, но розчини фарисейської та садукейської.
3: Тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм розчини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав:
4: за кого народ уважає мене, сина людського?
3: Вони ж відповіли:
5: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю,
6: інші ж за Єремію або за одного з пророків.
3: Він каже до них:
4: а ви за кого мене маєте?
3: А Симон Петро відповів і сказав:
7: ти Христос, син Бога живого.
3: А Ісус відповів і до нього промовив:
4: блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі.
3: Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати:
7: змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде.
3: А він обернувся і промовив Петрові:
4: відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське.
3: Промовив тоді Ісус учням своїм:
4: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з туто приявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: В житті ми часто біжимо, так швидко, швидко, безупинно, і зупинитись ми не можемо, не відчуваємо потреб в зупинках. Та на зупинці Бог чекає нас, щодня Він просить зупинитись. Знайдіть ви для зупинки час зі мною, щоб могли зустрітись. Вас вир життя схопив і так несе. Не маєте ви часу помолитись, не знаєте, куди вас занесе і де життя вас може опинити. Наш Бог хвилюється за нас. Не опиніться ви біля розбитого корита. Не пропустіть ви, ласки, час. Тоді нічого у житті не зможете змінити. Здається вам, що знаєте усе. Та стільки вам ще треба зрозуміти. Ви зупиніться, залишіть усе. Вам треба в Бозі сили відновити. Прийдіть до Бога ви на суд, щоб з ним змогли усе обговорити. До вас прилип гріховний бруд, та він вас зможе від гріха обмити. Бо недаремно на хресті він помирав, він нам сьогодні і суддя, і адвокат. Цей шлях земний для нас він також торував. Життя людини не дає їм на прокат. Тому прийдіть нарешті, зупиніться. Там на зупинці Бог чекає вас. Щоб від гріхів своїх змогли звільнитися, поки триває благодаті час. Бо Бог на землю другий раз прийде, і Він з небес до нас зійде, не забариться. І чи тоді він віру в вас знайде, якщо ви зараз не схотіли зупинитися?
2: Вірш прочитала автор Олена Коберник.

0: Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, хто надіються на Господа, успадкують землю.
1: Псалом 36, вірші з 7 по 9.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Господь просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, допоможи всім, хто зараз страждає, полегши їхній біль і скорботи. Обітри сльози плачучих, нагодуй голодних. Втамуй спрагу тих, хто прагне правди і добра. Господи, захисти всіх тих, хто на передньому краї боротьби, видимої і невидимої, захищають Україну. Настав їх на шлях правди і підтримай їх милістю Твоєю. Господи, дай мудрість і розуміння правителям нашим, щоб вони, служачи як знаряддя Твого промислу, виконували своє покликання гідно і для добра всієї України. Господи, допоможи всім нам, як українському народу, пройти нинішнє випробування без зла, без гніву, без гріховного осудження, але з миром і правдою в серці, подолати всі ті спокуси, які приходять на нас нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах.
1: Найсвітліше вітання всім матусям і татусям, хто налаштував приймач, щоб почути черговий випуск програми «Неньки». Сьогодні ми будемо знову підтримувати вас, дорогі слухачі. Ми будемо разом шукати спільно відповіді на складні питання, з якими стикаються кожен батько або мати. І допоможе нам в цьому Світлана Гончарова, дитячий і сімейний психолог. Світлана, доброго дня, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Є до вас питання. От я думаю, що це дуже універсальне питання, тому що ну, всі ми різні, і якраз сім'я – це те місце, де ми от своїми різностями взаємодіємо якось певним чином, інколи нам потрібна в цьому мудрість. Пише матуся. У мене чудовий чоловік, і трохи більше, ніж 2 роки тому ми довгоочікувано стали батьками. Але я майже з самого початку почала розуміти, що у нас з чоловіком відрізняються погляди на батьківство. Я більш м'яка за характером і, за його словами, дуже багато дозволяю дитині. Балую її, привчила до рук, постійно купую багато зайвого, то іграшки, то щось смачненьке. Дозволяю робити хаос вдома та є ще багато інших, хоч і не критичних, але моментів, які моєму чоловіку не подобаються. Основна претензія – він вважає, що дитину треба змалечку привчати до дисципліни, наказувати за непослух тощо, а я з ним не згодна. Думаю, що дитинство має бути веселим і безтурботним. Можливо, так сталося в нашій сім'ї, тому що батьки мого чоловіку змалечку виховували його як майбутнього військового і лідера, а в мене було 2 бабусі, які мене постійно балували. Але як дійти згоди? Дитина ще зовсім маленька, а у нас вже такі конфлікти у сім'ї.
2: Якщо ви подивитесь на ситуацію, коли чоловік починає дружині розказувати, ти маєш бути суворіше, що ти їй дозволяєш? Про що це говорить? Це, по-перше, говорить про те, що чоловік таким чином шукає уваги своєї дружини, тому що він гарантовано її отримає. Дружина миттєво увімкнеться, буде в контакті з чоловіком, да, вони будуть там сваритися, щось обговорювати.
1: Але ж сварка, отримає... сварка – це теж розмова, так? Сварка – це теж розмова.
2: Так, це так і є. Ось тому у мене саме перше прохання до всіх матусь, у кого є сперечання з чоловіками щодо виховання. Подумайте, будь ласка, згадайте, коли останній раз у вас були інтимні стосунки з вашим чоловіком? Ну, коли це було? Так? Коли останній раз ви з ним просто сиділи, дивились один на одного, і ви дійсно його вислухали повністю, а він вислухав вас? Коли ви говорили про глибокі речі, коли ви ділились вашими планами, коли останній раз ви сказали чоловікові щось хороше, те, що підтримує його як чоловіка, про те, який він молодець, як він про вас піклується, як він піклується про дитину, який він хороший тато, як ви його поважаєте, коли це було останній раз? Ось просто подумайте про це і перед тим, як домовлятися з чоловіком про виховання дитини, організуйте час, щоб у вас був час наодинці з вашим чоловіком, щоб ви могли просто побути з ним, побути дружиною, побути чоловіком, побути жінкою, побути чоловіком. Оце вам потрібно. Оце дасить вам оцю основу для того, щоб обговорювати виховання. Ось. Це просто обов'язково треба зробити. Це саме перше.
1: І це з цим питанням зрозуміло, але все одно якби різні погляди на виховання є у кожного, тому що ну там різні сім'ї, і там, наприклад, ми ж все одно виросли з наших сімей, і ми не несемо те, що було в наших сім'ях, несемо в своїй сім'ї. Коли треба якісь важливі, які питання важливі у вихованні дітей, що варто обговорити з чоловіком ще до появи дитини, можливо, на етапі там вагітності або планування дитини? Що ви порадите?
2: Ну, взагалі, це хороша дуже порада для тих, хто ще не одружений, збирається одружуватись. Обговоріть, будь ласка, зараз, як ви дивитесь на дітей, на виховання дітей. Це корисні речі, які треба обговорювати до одруження. І це, можливо, це буде те, що називається ділбрейкер, коли, ну, знаєш, ні, я так не зможу. Ось. Але зазвичай це дуже хороша річ, про яку заздалегідь можна поговорити, зрозуміти думки один одного. Коли ми закохані, коли ми ще не одружені, коли ми прям прагнемо один до одного, ми дуже відкриті приймати погляд нашої коханої людини. Це самий хороший час. Поговорити, обговорити це. Ось, якщо ви це не зробили до одруження, звичайно, до вагітності, тобто от, ну, зараз, коли ви нас слухаєте, і у вас ще нема дитини, ви очікуєте на дитину, треба говорити про це. І знову ж таки, дорогі жіночки і дорогі чоловіки, теж, так, хто у нас тут, ну, ініціативу проявляє, щоб домовити зі своїм супругом, супругою, про виховання треба говорити не в ті моменти, коли ви сперечаєтесь, коли ви щось, от ви в емоціях сильних. Про це треба говорити, коли все спокійно, коли всі щасливі. Взагалі краще для цього створити якусь подію. Я взагалі дуже велика прибічниця оцо взяти кохану людину, чи підлітка, чи чоловіка, повезти в ресторан, поїсти гарненько, погуляти. І далі сказати: дорогий, я б хотіла з тобою обговорити декілька важливих моментів. Вони дуже мене хвилюють, мені дуже цікаво почути, що ти думаєш про це. Нам треба загальну стратегію з тобою виробити. Ось так само, якщо вже у вас є дитина і вже у вас є якісь сперечання, доносити до чоловіка, наприклад, що дитина мала, не зріла, в 3 роки мозок ще там не готовий до самоконтролю. Ну, ті речі, які я пояснюю батькам, і те, що вам вже зрозуміло, чоловіка не зрозуміло. Треба не в моменті, коли чоловік розсерджений на дитину і вони там щось з'ясовують. Ні, треба в окремий момент, який ви створюєте, коли все спокійно. Тоді чоловік буде більш відкритий вас почути. Тоді, скоріше за все, вас почують, розглянуть, і ви зможете хоч почати домовлятися. Тобто створіть момент приємний, коли ви можете спокійно провести цю розмову. Тоді ви будете говорити з повагою, з любов'ю, тоді ви зможете вислухати один одного, ви не будете поспішати, не буде поряд дітей, перед якими ви там принижуєте авторитет один одного, коли сперечаєтесь там і про щось думаєте. Ось. І якщо є близькі стосунки, якщо є любов і повага в родині, ну це нормально хотіти зрозуміти мого партнера. І це буде допомагати, це буде відбуватися. Про що говорити? Ну, якщо ми говоримо про зовсім маленьких дітей, це елементарні речі щодо догляду. Да? Наприклад, я вважаю, що грудне вигодовування має бути там мінімум 2 роки. Тому що. Далі, я вважаю, що дитина має спати максимально близько до мами, і там я вивчала цю тему, я бачу, що просто бажано організувати так, щоб вся родина спала там в одному ліжку, і це гарно, і це легше набагато для нас, для всіх. Там, я вважаю, що там, наприклад, садочок – це не обов'язково, і будемо дивитися, як у нас все буде, я, мабуть, би розглядала більше няню. Та? Далі, я от, ти знаєш, дізналася, що є такий період, який називається криза 3 років, коли діти дуже там бунтують, тра-та-та. От мені казали, що це тому, що дитина погана. А зараз я бачу, що наука каже, що це просто незрілість мозку. І так далі, да, оці всі речі. Взагалі дуже добре було б, щоб мама чи тато, от той, хто нас зараз слухає, хто от ініціативу проявляє, щоб ви трошки вивчили тему позитивного виховання, наукового виховання, яке зараз актуальне, про якийсь курс пройшли, наприклад, да, чи книжку прочитали. І потім поділитися інсайтами з вашим партнером. Ти знаєш, я от прочитала таку книжку, і там такі цікаві речі, і говорять оце, оце, оце. А як було у тебе в родині? А у мене було отак, а у тебе? А що ти думаєш? Ось, тобто, просто поговорити про це от в такому розрізі, але маючи якесь підґрунтя.
1: Питання в мене є до вас ще одне. Інша ситуація також між татом і мамою, в яку потрапляє дуже багато родин. Я просто знаю, що от звичайна родина – це тато працює, заробляє гроші, а мама з дітьми. І виходить так, що мама з дітьми 24/7, вона їх краще розуміє, вона краще знає, там дитина ще не почала плакати, вона вже знає, що от зараз це почнеться, ну і такі якісь нюанси. Знає, чим дитина хворіє, знає, як лікувати, знає, чим годувати. А тато прийшов ввечері додому, стомлений, поспав, зранку пішов на роботу, і він не включений в родину. Навіть коли от вихідні, він і мама там лишає його на півгодини, щоб збігати там в магазин, він не знає, що робити з дітьми, тому що він з ними не провів стільки часу, немає оцього зв'язку. Як включити тата у цей процес виховання і активного часу з дітьми? Можливо, є якісь у вас практичні поради? Чи, можливо, хай собі от тече як ріка, і там якось, коли всі подорослішають, діти подорослі, що ті тато вже вони тоді будуть по-іншому будувати стосунки. Що підкажете?
2: Дуже цікаво, що ми кажемо, ой, такий невключений тато, не проводить час з дітьми. А як тільки тато починає проводити час з дітьми, кричить, боже, за руку потягнув, їсти не дав, там туди труси не поміняв, який жах, що
1: зараз, матусь цитуєте, так? Матусь цитуєте.
2: Ну, да, тобто ми з одного боку хочемо, щоб був включений чоловік. Чоловік приходить, починає спілкуватися з дітьми,
1: і все робить так, не
2: як,
1: так.
2: Да, він не знає їх так близько, як ми. Він інша людина зовсім. В нього інший темперамент. Він чоловік, а не жінка. Ви ж не на жінці одружились, правда? Ви його вибрали. От такого, який він є. Він інший. Він дуже сильно від вас відрізняється. Він по-своєму починає спілкуватися з дітьми, доглядати. Ми в шоці. Як таке трапилось, що мій чоловік не копія я? І починаємо його за це звинувачувати. Це допомагає йому включитись в дітей і краще їх розуміти? Ну, ні, не допомагає. Дивіться, яка моя думка, яку б я хотіла донести. Я вважаю, що це абсолютно вірно і нормально, особливо, коли маленькі дітки до 6 років, коли тато бере на себе піклування про маму і про дитину.
1: Фінансово саме так?
2: Фінансово забезпечувати. Щоб жінка могла розслабитись поряд з дитиною, створити цей контакт з дитиною, зрозуміти дитину, щоб вона могла відкритися в цьому материнстві, а не там, не знаю, в 2 місяці віддавати дитину в садочок і бігти на роботу. Це ненормально, це погано і для мами, і для дитини. Ось, тобто, слава Богу, що у вас є чоловік, який вас забезпечує. От всіх прошу, матусі, у кого, ой, такий невключений чоловік, тільки працює. Ввечері прийде, обійміть його, поцілуйте, скажіть йому, коханий, як я тобі вдячна, що ти про нас піклуєшся, що ти цілими днями на роботі, навіть дітей не встигаєш побачити, щоб у нас все було, щоб я могла з дітьми спокійно прожити мій день. Дякую тобі, дякую Богові за тебе. І це кожен день треба чоловіку казати, рідні мої, будь ласка. Це дуже добре. Ну, не може одна людина розірватися і працювати, і там, я не знаю, щось і по дому робити, і ще бути одночасно такою ж мамою, як ви. Ні, він буде іншим. Він буде по-іншому спілкуватися з дітьми, але він робить свою частину роботи. І в родині має бути якісь домовленості. Тобто, коли ми разом вдвох піклуємось про дітей, ми не можемо все робити однаково. Навіть якщо є родини, які розділяють і догляд за дітьми, і там і прибирання, і роботу. По-різному може бути. Але має бути якась домовленість, яку ми проговорили і погодились на неї. Ну, наприклад, зараз я не працюю, я з дитиною, я відповідаю за домашнє господарство, за те, щоб було що поїсти, щоб приготовано було, і за те, щоб діти були там здорові, в адекватному стані, доглянуті. Ти відповідаєш за те, щоб принести гроші, щоб у нас ми могли заплатити всі рахунки, щоб там, я не знаю, привезти нас на машині, привезти із магазина продукти. Тобто буквально проговоріть, пропишіть це. Це якраз от до тої розмови, що треба робити до появи дитини. Да? Тобто яка у нас буде домовленість соціальна? Домовитись про це і далі кожен несе відповідальність за свою частину. І тут у мене до тат питання. Якщо ви домовились з дружиною, що ви працюєте, вона піклується про дітей. А чому ви вважаєте нормальним давати їй поради, як їй піклуватись про дітей? Вона вам не розказує, як про автомобіль піклуватись, правда? Вона вам не розказує, як робити вашу роботу. Ви можете її спитати, дружиночка, як ти думаєш, жовтий чи червоний автомобіль нам от новий купити? І вона скаже, ну, мені червоненький більше подобається. І ви можете взяти до уваги, да? Можете не взяти до уваги. Так само і ви можете сказати, дружина, я от щось не розумію, оце от 3-річна дитина наша весь час кричить, плачить, і ти її там не б'єш, там в куток не ставиш. Мене ставили в куток. Тобто поясни мені, що відбувається? Чи чому там дитині 2 роки, а ти ще грудьми готуєш? Ну, я не наїжджаю, я цікавлюсь. Це її відповідальність. Дуже часто мені розказують мами, які виїхали з України зараз з дітьми. Тато лишився в Україні. І тато, сидячи із України, дивлячись по зуму, як вона спілкується з дітьми, розказує, що має робити мама. хоча його нема поряд, це її відповідальність. У мене теж прохання до чоловіків і до жінок теж доносити до чоловіків. Якщо ти мені це довірив, я буду це робити. Ти можеш поцікавитись, ти можеш спитати, може мені потрібна порада, дати про свою думку, мені важлива твоя думка. Але ти маєш поважати мене як дорослу людину, яка взяла на себе цю відповідальність. Ось тому треба, щоб ви зрозуміли, як ви поділили догляд за дитиною. Кожен несе свою відповідальність. І, чесно кажучи, десь після 6 років діти стають такого розміру і розуму, і розуміння, що вони можуть переходити вже в чоловічий світ, і вже чоловікам з ними цікаво, вони можуть щось поробити, дитина вже адекватність хоч якусь має. Тобто, якщо вашій дитині ще нема 6 років, і вона чіпляється за маму, тут нема нічого такого дуже страшного. Звичайно, що це добре, якщо ви все ж таки хоч якось ділите догляд за дітьми. Наприклад, в суботу ви на 2-3 години уходите до подружок, тато лишається з дітьми. Уже як, що він там робить, це його діло. Він тато. Ви йому довіряєте. Ось. Тобто, добре, щоб мама могла уйти і тато лишився з дітьми. Треба створювати такі можливості, треба планувати, коли тато буде лишатися з дітьми. Але не чекайте, що він буде копія ви. Він буде по-своєму будувати стосунки з дітьми. І отут важливий момент, коли ти на початку, здається, казала, що в запитанні було про те, що я дуже м'яка, а тато більш суворий.
1: Так, так, було таке, так, було.
2: Ось, і тут дуже велика проблема, що і з боку тата, і з боку мами ми хочемо, щоб наш партнер був такий самий, як ми. Нам здається, що так буде правильно. А фішка в тому, що ми дуже різні. Ми просто, він чоловік, я жінка, так? Тобто ми вже різні. І Бог нас таких з'єднав, не однакових. Я наголос даю, не однакових, не чоловіка з чоловіками, не жінкою. Чоловіка з жінкою, ми різні, у нас різна біологія, у нас різна психологія, ми по-різному переживаємо емоції. І ми маємо відігравати свою індивідуальну роль в житті дитини кожен. Дитині потрібна м'якість мами, підтримка, піклування, любов, втішення. І дитині потрібна більш така жорстока, добра сила тата, який більш суворий, у якого гучніший голос, з яким може не так безпечно, як з мамою, але з ним цікавіше може бути, ніж з мамою, бо він купу всяких речей може робити, що мама не може.
1: Дуже вам дякую за ці відповіді відверті. Давайте ми завершимо нашу програму молитвою за кожну сім'ю, щоб незалежно від того, хто м'якіший, хто більш такий суворіший, все одно в кожній родині було затишок і взаєморозуміння, і росли емоційно здорові і такі витривалі діти.
2: Дорогий Небесне Батько, я дякую за те, що ти подарував нам родину, подарував нам наших чоловіків і жінок, і наших дітей.

0: ці проблеми, які у нас є, щоб ми могли знайти час поговорити, розібратися, і щоб ти нам дав Духом Святим твою мудрість у вирішенні усіх наших питань. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. З нами була Світлана Гончарова, дитячий і сімейний психолог. Це була програма «Неньки», програма, яка не боїться важких сімейних питань. Світлана, дуже дякуємо, що ми сьогодні змогли розібратися іще з одним питанням. На все добре.
0: На все добре.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org. Або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки, скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу!
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
1: Дякую!

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душа моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава!
1: Псалом 114, вірші з 5 по 9.

0: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
2: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
3: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Твої небеса, твоя теж земля, вселенна і все, що на ній, ти їх заложив.
1: Цитата з Біблії.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Ми вже говорили про те, як Бог створив світ, як з'явився гріх, як Бог покарав людей, пославши на землю потоп, але врятував Ноя та його сім'ю. Я розповідав тобі й про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Вибір Лота. Біблія. Книга Буття. 13 розділ.
3: Авраам і Лот поволі мандрували, аж поки не дісталися до землі Ханаанської. Проте Авраам ніде не залишався надовго. Він переходив з одного місця на інше в пошуках води та пасовиськ. Однак Авраам не забував зупинятися, аби віддати шану Богові і подякувати йому за те, що Бог допомагав і вів його з того часу, як він залишив Ур. Бог благословив Авраама і зробив його багатим, як і обіцяв. Авраам і Лот мали багато овець і кіз. Їхні отари були такими великими, що вони дуже швидко вищипували траву на луках до останньої стеблини. І через те знову доводилося рушати, аби відшукувати нові зелені пасовища. Як тільки вони знаходили нове місце для зупинки, слуги Авраама і Лота та їхні пастухи кидалися до джерела, бо кожний хотів першим набрати води. Щинявся гамір, лунали погрози, коли між Авраамовими та Лотовими пастухами виникала чергова сутичка. Пастухи намагалися якнайліпше подбати про хазяйські отари. Нарешті Авраам сказав про це Лотові: «Родичам не годиться так сперечатися і сваритися. У нас занадто багато худоби, щоб нам і надалі бути разом. Слід розділитися і піти в різні боки». Авраам був значно старший за Лота і тому мав переважне право обирати, куди йти. Однак замість того він звернувся до Лота, кажучи: «Лоте, поглянь уважно на схід та на захід і вибери, куди б ти хотів піти. Я ж оберу протилежний напрямок». Лот поглянув на соковиті зелені луки, що тяглися обабіч річки Йордан. Як разюче вони не були схожі на порослі вбогою рослинністю пагорби, що розкинулося на заході. «Я обираю цей напрямок», – кивнув він на схід. Засмучені, вони попрощалися. І Лот із родиною, пастухами та отарами рушив до зелених йорданських берегів. Коли він пішов, Бог озвався до Аврама. «Поглянь навколо», – сказав він, – «дивись на всі боки. Усю землю, яку бачиш, я віддам твоїм нащадкам назавжди». Аврам, підбадьорений обітницею Божою, вирушив у протилежному від Лота напрямку, дякуючи Богові і прославляючи Його.
4: Чого ми навчилися сьогодні? Ця історія навчає наступному: бути великодушним, поступатися іншому, навіть якщо ти старший і правда твоя гідна похвали. Богу це до вподоби. Ти знову звернув увагу на те, що я називаю Авраама Аврамом. Колись я розповім тобі, як Аврам став Авраамом. Але мене ще немало років, трапляться ще безліч історій із Авраамом і його племінником, поки це станеться. Але я не забуду, розповім. А поки до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
5: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Друзі, я хочу розповісти одну історію з мого життя. Я ходжу в церкву, ми зустрічаємося з братами і сестрами. І одного разу на служінні мені Бог проговорив, що є одна сестра, яка потребує допомоги. Я підійшов до неї після служіння. Вона мене знає, і я її також. І так склалося в її житті, що вона зараз без місця проживання, як то кажуть. Що я міг їй зробити? Я запропонував їй якісь гроші, щоб вона могла щось купити, поїсти собі. І як я їй давав ці гроші, вона на мене подивилась, і я бачив в цих очах Господа, який в ту хвилину проговорив мені, що мені нічого не треба, окрім одного – більше пізнати Господа. І це було для мене дуже таке хвилюючий момент. Ми обійнялись, і я помолився. І я хочу поділитися з людьми, які ще без Господа. Що Він існує, Він рядом з нами. І я хочу повести вас в молитві покаяння. Дорогий Господь, вибач, весь цей час, Господи, провів без Тебе. Прости мені мої гріхи, Господи, війди в моє серце і будь моїм Господом. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб вірити.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня, і завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

25 листопада 1838 року народився український прозаїк, перекладач, автор творів Микола Джеря, Кайдашева сім'я, Іван Нечуй-Левицький. Маючи м'яку вдачу, Нечуй-Левицький показував дивовижну твердість та категоричність, коли йшлося про святі для нього речі. Ще в Кишиневі він написав працю про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини. Ішлося не про те, що ця література гірша за нашу. Він цінував Ліскова, Толстого, Островського, особливо Щедріна. Але вважав, російська література потрібна для Росії, а нам потрібна своя. Гріх нашої інтелігенції, на думку Левицького, саме у тім, що вона виховувалася на російській літературі, що підмінила власну. Так само категоричним Нечуй-Левицький був щодо

0: в опису. Писати треба так, як люди говорять. Тому не терпів літеру «ї». Писав лише «їх» через «йот» «и». Правописні нововведення вважав змовою, нагадував інквізитора, готового спалити і власні книжки, якщо там буде єресь. Хай краще згорять, ніж з отаким правописом. Живу мову Іван Нечуй-Левицький знав, помічав русизми, полонізми і будь-які іншомовні впливи, і уникав їх. До речі, вираз «старанно уникав» вважав польським. Я сказав би «падковито одмикував». Це чисто народний київський вираз. Нечуй-Левицький казав не негативне, а відкидне, не позитивне, а покладне. Також відомо, що Нечуй-Левицький допоміг Пантелеймонові Кулішеві і Івану Пулюю у перекладі Біблії. Він перекладав книгу Рути, першу та другу книгу Хронік, книгу Єзри, Неємії, Естери та пророка Даниїла. Той перед вийшов у світ у січні 1904 року.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог і яку ми завинили за наш гріх.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: сказав безумний у серці своїм: Бога нема. Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, хто роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають? Вони убояться там, де немає страху, бо Господь в роді праведних.
1: Псалом 13, вірші з 1 по 5.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Voilà toi,
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Гант. Письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кенії я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш від